מבקשת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסמרים עליי עליי לכאב אנחנו אבא

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
14: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי לאב.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
1: וואלה,
3: פה זה

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל.
2: חלומות מתוקים על שדות ירוקים,
0: אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

באתם מופתע או לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. עפת רחוק ונפלת על כל המ...

מאמי דחוף, בואי נעוף, שלושה ימים משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי אבל

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מרגישים שאתה בבית.

0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסע.

0: ברשתות ברחבי הארץ.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.

Oh man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know,

0: ואז.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 086-900-200.
13: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.

0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
1: היי, שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי לאב.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.

0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
1: היי,

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, MXRA בר שבע, 08-6900-200.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.

0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
1: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: אחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, מזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי לאב.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

שני מהות

רגיל שאתה מתגעגע.

0: בוחרת מעצמי.
1: שלך, חנה.

0: אם יש בועט בכל צד, בינתיים נדמה לי שזה ליאון מזרחי, שאולי הולך לגשת אל הכדור. בינתיים עומר בירם מנהל שם דין ודברים. ההגנה של מכבי פתח תקווה נעמדת, קו ישיר על קו 16 מטרים, שמונה שחקנים עומדים אחד אחרי השני, קצת ליד קו 16 מטרים. ועכשיו, הניסיון של הפועל ירושלים, בחלוף 10 דקות של משחק, קם במושבה, לעשות אולי את השני. מול 8 ו-9 שחקנים כחולים, יש רק 4 לבנים, אבל 2 מחכים אולי לריבאונד, גם מדמון וגם אבדול סלם סני. בוא נראה עכשיו את הכדור שיעלה, כדור גובה, כדור נייח, אחרי עבירה של מכבי פתח תקווה על הפועל ירושלים, נדמה לי עבירה על שפראו. מחכים לשריקה של עומר בירן. הנה מגיעה השריקה. עכשיו הפועל ירושלים, עם הכדור שעולה לתוך הרחבה. כדור שננקח, עולה לגובה, מבוזבז. ויהיה של מאור ארליך, השוער של מכבי פתח תקווה. 11 דקות, 1-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, אם תרצו את השידור, כמובן בכיף.
1: מכבי פתח תקווה בהלם.
0: כן, כך נראה.
2: אנחנו נשוב אליך עוד מעט, תודה רבה לך זיו המויאל במושבה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לדוחה, לנדב מעוז. בני סכנין מול הפועל רמת גן, שם עדיין אין שערים, מה קורה אצלך נדב?
3: אצלנו 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. צריך להגיד שהפועל רמת גן מנסה להשתלט על מרכז השדה. אנחנו לא רואים את שתי הקבוצות מנסות לייצר איזה משהו שככה קצת יותר ירגש אותנו. כן, הרבה מאוד ניסיונות, כמו שאמרתי, להיות דומיננטי יותר באזור עיגול האמצע, אבל לא התקפות. מבחינתה של בני סכנין, אמרנו, עוברת היום לקו 4 במקום קו של 5 שחקנים, אבל זה לא משנה בינתיים את הסגנון, אולי הדפוס ההגנתי שתמוע בקבוצה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו מצד ימין, לזכותה של הפועל רמת גן, ניסיון שלא להילטל שם ב3 שחקנים. כדור נע עכשיו אחורנית, ניסיון לייצר כדור שמוגבל הרחבה, כדור קרן, כדור חוץ ליד דגל הקרן הימני. אגב, צריך להגיד שאוהדי בני סכנין, עכשיו אנחנו רואים ליד השערים האלקטרונים מחאה של אוהדי בני סכנין, אנחנו לא כל כך מצליחים לשמוע מה. כן נגיד שנזרקו דברים מאחורי היציא, מאחורי השער של עמית רייף, ותלונות פה אולי לעבר המשטרה, אם אני שומע נכון, לא נותנים להיכנס. אני לא יודע מה הסיפור, קצת קשה לראות מהעמדה שלנו, אבל בינתיים מבחינת כדורגל עדיין 11 דקות של כדורגל 0-0. הנה עכשיו אוהדי בני סכנין נכנסים בקול של מחאה, שרים שיר, אני קצת מתקשה להבין מה אומרים. בוא ננסה לראות מה קורה כאן על קר הדשא. זהו אבו עביד, הנה אתם שומעים עכשיו את האוהדים מוחאים כפיים אחרי שהאולטרס נכנסים. ננסה עוד מעט אולי להבין ככה קצת יותר לעומק מה הייתה המחאה. בינתיים עוד התקפה של הפועל רמת גן מצד ימין, מנסה לקבל את הכדור שם באמצע, זהו נוביסי, התערבות, זה מגיע לגוני נאור, שולח בצד ימין, אבל התערבות טובה בפעולה הגנתית הזו. אצלנו 12 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
2: תודה רבה לך נדב מעוז, 7:43 כאן אצלנו. ועכשיו רובל, אנחנו צריכים למלא טופס ווינר כמיטב המסורת. בואו נזמין את זיו המויאל במושבה להצטרף אלינו לטופס. אהלן זיו, שוב ערב טוב במושבה.
0: אהלן אהלן.
2: אתה מוכן לתת טיפים של צ'מפיונס?
0: טיפים כן, צ'מפיונס אולי.
2: סומכים עליך, הנה האות, אנחנו מתחילים.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
2: אוקיי, אנחנו עם הפינה הראשונה להערב, רובן וזיו שמצטרף אלינו במושבה, קבלו. 8:15 הערב, המרכזי, לא, כמעט מרכזי, לפני המרכזי, הפועל באר שבע, תפגוש את עירוני קריית שמונה, באר שבע חוזרת ממשחק באירופה, זה פעם ראשונה שבאר שבע חוזרת משלב הליגה האירופית למשחק בארץ, נבדוק איך זה משפיע עליה, אתם יודעים, טיסות, עייפות, 90 דקות, מנגד, קריית שמונה שחטפה 2 רביעיות מאז שמכרה את אוגריסה לאותה באר שבע, והיא רוצה מאוד להתחיל לצבור נקודות, אחרי שיש לה כבר 3 הפסדים בארבעת המחזורים הראשונים. היחסים, באר שבע 1.25, תיקו 5.20, קריית שמונה עם 8.50.
1: זיו, תתחיל אתה את התוצאות, אני אחריך.
0: וואו, רובן, אני חייב להגיד לך שבאתי להגיד תיקו, אבל אז דולב יקריא את היחסים, ואני הולך עם באר שבע.
1: אני הולך על תיקו.
2: אוקיי, אני הולך עם באר שבע.
0: לקחת לי.
2: אני הולך עם באר שבע אחת. בשעה 8:30 בטדי, ביתר ירושלים, תפגוש אחרי שיתו שישה עם שני ניצחונות רצופים במחזורים האחרונים את הפועל חיפה, שהיא אחת מהקבוצות היחידות שעדיין לא הפסידו עונה. יש להם תקו, תקו, תקו וניצחון. משחק כזה כמובן בבלומפילד, עדיין לא בטדי, אבל גם בבלומפילד ביתר מרגישה בבית, היחסים 1.55, תקו 3.90, הפועל חיפה עם 4.80.
1: זיו?
0: הפועל חיפה.
1: וואלה. אני ביתר ירושלים. 3-2 ביתר ירושלים. מלא שערים היום יש שם.
0: כיף לשדרנים.
2: אני גם חושב שזה משחק עם הרבה שערים. בואו נתקדם לליגה הספרדית. סביליה תפגוש את ברצלונה. מצד אחד לשחק נגד סביליה בחוץ זה אף פעם לא קל. מצד השני ברצלונה נראית כרגע פשוט בלתי ניתנת לעצירה. מה לדעתכם במפגש הזה? סביליה 8.80, תיקו 6.40, ברצלונה עם 1.20.
0: ברצלונה.
1: אתה יודע, אתה מנסה להגיד אולי... אי אפשר שלא. כן, אי אפשר. זה כמו קבוצת NBA, אתה יודע, שמשחקת נגד...
0: בול.
1: ממש ככה.
2: נסיים בליגה האיטלקית, שם ונציה מהמקום האחרון, תפגוש את לאציו, שבתחה את העונה הנפלאה.
0: דולב, יש לנו שער במושבה, סליחה שאני עושה אותך.
2: טוב מאוד שאתה עושה את דברים כאלה.
0: של כדורגל, גבירותיי ורבותיי, הווינר הביא את הברכה, לא רק בתופס, אלא גם על קר הדשא במושבה. הפועל ירושלים, 2. מכבי פתח תקווה, 0. זה התחיל מקרן של אילי מדמון, וסליחה, כל כך הייתי מרוכז בסביליה ברסלונה איתך, דולב, שהעיניים לרגע קט עזבו את הדשא, אז עוד רגע נבין. את כובש השאר, כי הייתה שם גם מרבוביה, זאת אומרת, הייתה נגיחה, אבל לכאורה פגע כדור בשחקן אחר. בכל מקרה, הקרן של מדמון, בסופו של דבר, הבשילה לשער, ועוד רגע נבין גם את כובש השאר. בכל מקרה, לוח התוצאות, 2-0 הפועל ירושלים, ליאור זאדה עד עכשיו, בית ספר טקטי לזיו אריה, חד משמעית וחלק, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק.
1: איזקו דחק את הכדור עם הכתף כזה.
0: אנדרוי דוקו, וואו, איזה כיף לשמוע, מגיע לבחור. Okay. אידוקו ממשיך להבקיע, אם אינני טועה, שער שלישי בשלושת המשחקים האחרונים לאנדרוי דוקו, נברר את זה סופית כמובן, יש לו שני שערים בשני המשחקים האחרונים,
1: אבל נברר גרוע, שהוא אכן כובש השער. יציאה גרועה, ממש גרועה של השוער, כדור גובה היד, הוא הקדים אותו עם הכתף, הצליח להכניס את הכדור פנימה, טעות של השוער, ללא ספק.
2: טוב, בואו נסיים את הפינה שלנו ברשותכם, okay, כמובן, היינו כמובן, בליגה כמובן. האיטלקית. ונציה 3.70, תיקו 3.50, לאציו עם 1.80.
0: תיקו?
1: אני איתך, תיקו.
2: אני הולך עם לאציו 2.
1: אני הולך גם,
2: תיקו. אוקיי.
1: אוקיי.
2: שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות, בשעה הבאה אני עם אותו פס, עוד וממשיכים.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
4: שבת של כדורגל, בחסות.
6: חודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סואו ונאטה.
7: שבת של כדורגל, עכשיו
2: שלום וערב טוב ליוסי אסלן שנמצא בנתניה.
8: שלום חברים, ערב טוב מהצדון בנתניה שמתמרא כאן לקראת המשחק במחזור החמישי בין מכבי נתניה למוליכה המושלמת של הליגה מכבי תל אביב, והתפאורה עוצרת נשימה ממולי היציאה של אוהדי מכבי תל אביב עם הרבה בלוני רוח צהובים. הצד של מכבי נתניה מלא עד הסוף לקראת משחק בין שתי קבוצות התקפיות, שתי קבוצות שאוהבות כדורגל טוב, וקבוצה אחת שלא מאבדת נקודות מתחילת העונה.
2: הרכבים, ואז נחזור אליך בהמשך לשמוע כדורגל.
8: אז תחילה אורחת, מכבי תל אביב פותחת עם ה-11.40 בשער אופק מליקה, בהגנה ג'יימס טאברניר, טייריס אסנטה שנכנס ממש עכשיו להרכב במקום קמרה שנפצע בחימום, רז שלמה ונועם בן ארוש. הקשרים איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי והקפטן דור פרט, ובהתקפה אושטר דוידה, אליו ברלה והחלוץ אסתר סוקלר. בצד השני סמואל סילבה פותח בשער, בהגנה אלון אזוגי, בקריקו נטה, בני פלדמן ועמית כהן, בקישור עזיז וואטרה, נדב נידם ומאור לוי, ובהתקפה הקפטן עוז בילו, מסם זערורה ומתאוס דבו.
2: רובן, דעתך על הרכבים?
1: כן, נתניה עם הרכב מהיר, שלישייה מהירה קדימה, גם זערורה, גם עוז בילו וגם דבו. וזה היום, אם יש משהו שיכול להפתיע מבחינת נתניה, זה להסתגר ולצאת במהירות למתפרצות. בוא נראה אם ההגנה של מכבי תל אביב תדע להתמודד עם זה, ואם היא תצליח, אז יהיה לה קל קדימה עם האיכות של השחקנים שלהם הקדמים.
2: אוקיי, אסתר, נשוב אליך בהמשך. אצלך המשחק מתחיל בעוד 10 דקות באצטדיון מרים, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. תודה רבה לך בשלב הזה. עוד מעט נהיה גם שוב בסמי עופר, קטע המשחק של מכבי חיפה מול עירוני טבריה שמתחיל בשעה 8. בואו נלך למגרשים בהם יש כדורגל. דוחה, בני סכנין, נפול רמת גן, נדב מעוז, עדיין היא לא שערים. מה קורה אצלך, נדב?
3: אצלנו 20 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן, וצר לי לומר, 20 דקות של כלום. הרבה מאוד מסירות עקרות, הרבה מסירות ללא כתובת, הרבה מאוד מהלכים שמנסים אולי להראות לנו איזה יצירתיות טכנית, אבל גם זה לא. אולי בהתקפה הזו של בני סכנין, כשאתם מצטרפים אלינו בעיטה של חורי, והכדור הזה מעל השער. איך שאתם מצטרפים אלינו, הניסיון הראשון שאנחנו רואים כאן, אמנם לא למסגרת, אבל לפחות לעבר השער, בסיל חורי כבש גול נגד הפועל חיפה במחזור הקודם, והנה עכשיו הוא עם המצב הראשון שלו. אצלנו כאמור 20 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
2: תודה רבה לך נדב מעוז. בוא נראה מה קורה אצלך, זיו מויאל במושבה, גם משחק שהחל ב7:30. חוזרים אליך, פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מול הפועל ירושלים.
0: 22 דקות של כדורגל אצלנו במושבה, 2-0 להפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, שממשיכה בדקות האחרונות לגזול כדורים מההגנה המאוד מבולבלת והקישור הדפנסיבי המאוד מבולבל של מכבי פתח תקווה, ו-22 דקות של כדורגל שאין מכבי פתח תקווה מלבד מצב אחד. בואו נראה עכשיו את ההזדמנות של מכבי פתח תקווה שנמצאת עם הכדור הולכים אחורנית. הניסיון אולי להגיע ליואב קורן בצד ימין. בינתיים פעמיים הגיע אליו הכדור, וזה לא הסתיים טוב. שוב הכדור מגיע אליו עכשיו. הנה קורן, 27 על הגב, 18 מטרים מן השער, מנסה, אבל זה קצת יומרני, והכדור מתרומם אל על. שני משפטים גם לגבי נדים ורסנה, שאתקן ואומר שבמשחק הקודם הוא החליף את ישראל דאפה במחצית, דקה 47 הוא כבר כבש שם את השוויון, זאת אומרת כבר אז ליאור זאדה קיבל את מה שהוא ראה ממנו, ואידוקו, בשני המהלכים שהיו של הגול, התחיל אותם אילי מדמון, שהוא, אנחנו יודעים הרבה דברים עליו, אני לא רוצה לחזור הרבה שנים למה שעשתה הנבחרת של אופיר חיים דאז, אבל יש כדורגל ברגליים של הבחור, ואנחנו רואים את זה כבר שהוא מעורב בשני השערים. 23 דקות של משחק, 2-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה. עכשיו מכבי פתח תקווה מנסה לעבור את קו
2: החצי. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם ברשותך, אז נשוב אליך עוד מעט. תודה רבה זיו. קפיצה ראשונה לטרנר, לקראת המשחק של 8:15, שם הפועל באר שבע תפגוש את הפועל קריית שמונה. דותן מנדל כבר נמצא באצטדיון. אהלן דותן, ערב טוב.
5: ערב טוב חברים, איזה אצטדיון ואיזה התרגשות. הפועל באר שבע נוחתת מרומניה מהמשחק שלה באירופה עם חמישה חילופים, לא פחות. קושוך חייב לעשות את החילופים האלה. אני ארוץ ישר להרכבים.
2: כן.
5: בשער כמובן אופיר מרציאנו, בהגנה גיא מזרחי, מתן בלטקסה, עידן נחמיאס, פדרו עמדור, בקישור חמודי כנען, ניב יהושע, הלל פרץ, ובהתקפה אבו רומי, אדריאן יוגריסה ואמיר גנח. מצד קריית שמונה נשארת עם אותו הרכב שהפסיד למכבי חיפה. דניאל טננבאום בשער, סניה עמדו, טליס, אריאל שרצקי, שי סבח, איציק שולמאסטר, עובדיה דרוויש, נמנה לסובלטיץ', שי בן דוד, ניב גבאי ומוסולו סולה. אני חושב שיהיה פה פשוט משחק רב שערים. לא יודע לאיזה צעד, יכול להיות שבאר שבע יבואו עייפים, אבל אני מצפה למשחק רב שערים.
2: רובן יודע לאיזה צעד, נכון רובן?
1: כן, זה נראה שבאר שבע, אתה יודע, גם מתחילה להתאושש, היא מוצאת לעצמה הרכב חדש לגמרי, מההרכב שניצח והביא את האליפות בעונה שעברה. אבל עם מאמן טוב ואווירה טובה, ואחרי התוצאה המדהימה, הטובה, לא מדהימה, נגד זגרב, באר שבע באיזושהי התקדמות אחרי הירידה שהייתה לה.
5: אבל יש לקירת שמונה את היכולת, אנחנו ראינו את נרגע בה, ראינו את טענה.
1: כן, אבל קירת שמונה, לשחרר שחקן כזה כמו גריסה, והנאיביות, אתה יודע, זו קבוצה מאוד נאיבית, אתה יודע, הם עושים איזו התקפה טובה, הם מתלהבים ואז הם משלמים על זה בשער. אנחנו רגילים אליהם גם בעונה שעברה ואותו דבר גם השנה, יש להם לפרקים, הם שחקים טוב, אבל מפסידים, יוצאים עם מחמאות בלי נקודות. זו אותה קירת שמונה של העונה שעברה, חשבתי שיהיה קצת שונה העונה, בינתיים זה נראה אותו הדבר. באר שבע בלחץ מבחינת דבירת נקודות, אני לא רואה אותם שהם מפסידים את הנקודות היום.
5: אני לא מסכים איתך, אבל בסדר, תודה רבה.
1: אתה חושב שקירת שמונה ינצחו?
5: אני חושב שקירת שמונה יכולה לשחות פה טקו, יכולה להפקיע, יהיה פה משחק של באר שבע עם שליטה שלה, אבל המתפרצות של קירת שמונה יכולים להפתיע כל קבוצה.
2: תודה, דותן, נשוב אליך כאשר יפתח המשחק. קפיצה זריזה לסמי עופר, עוד 4 דקות למשחק של מכבי חיפה מול דבריה. שלמה וייס, אהלן שלמה, ערב טוב.
9: אהלן חברים, חתימה טובה, ערב טוב, כאן מצדון סמי עופר. רובן, האווירה מטורפת, צריך להגיד.
1: סוף סוף, אתה יודע, הקהל של מכבי חיפה חיכה על הרגע הזה, שיתנו להם, אתה יודע, את הסיבה להגיע.
9: כן,
2: אז אנחנו רק רצינו להגיד, שלמה, אנחנו צריכים לסיים שעה, יש לנו עוד רגע פרסומות ושמונה חדשות, ואז חוזרים אליכם, אבל אתה ממשיך לדיגיטל של שבת שכדורגל, רציף מסמי עופר, אתה, סוליקו, תן בראש, יוטיוב, פייסבוק, חפשו שבת של כדורגל, וייסי איתכם ממש מאוד 10 שניות. כאן באולפן, רובן האתר, דולב נישליס, אנחנו לברק קצר של פרסומות, חדשות, וחוזרים מיד לשעה שנייה עם המחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. תשארו איתנו.
4: שבת של כדורגל, בחסות
10: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס וראובן עטר.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
16: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל. ישראל. שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים. עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת. עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
17: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
19: בחסות.
16: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שבוע טוב, ערב טוב, מאזינות, מאזינים, כל אלו שנמצאים עכשיו בפקקים ויש לא מעט, כן, אז ערב טוב גם לכם. בעוד רבע שעה תשמע כאן שריקת הפתיחה במשחק בין הפועל באר שבע להפועל קריית שמונה. אז כן, נספר לכם שזה המחזור החמישי בליגת העל, נספר לכם את מה שאתם כבר יודעים מבחינת היבול של הפועל באר שבע. במחזור הראשון מנצחת 1-2 את הפועל רמת גן, במחזור השני תיקו 2 מול הפועל חיפה כאן בטרנר, במחזור השלישי היא מאבדת נקודות הפועל באר שבע כאשר היא מפסידה 4-1 למכבי תל אביב, ובמחזור האחרון, במחזור הרביעי, מנצחת 2-0 את הפועל פתח תקווה משערים של אבו רומי וחמודי קנן. היום פועל באר שבע מול קריית שמונה. כאן לצידי פרשננו אבי בוחבוט, יקירי, שבוע טוב, ערב טוב,
4: שבוע מבורך, גמר חתימה טובה, שנה נהדרת, שנה אמן. טובה.
3: שנפתח אותה טוב.
4: הנה אנחנו פותחים, אני ואתה, שנה חדשה, ביחד.
3: אז נקווה שנפתח מאוד. אותה
4: ברגל, בדיוק, ימין,
3: ברגל ימין.
4: ועם הרבה גולים.
3: אז עוד מעט נדבר על מה שהיה ביום רביעי האחרון, אבל לפני כן, הטכנאי באולפן שלנו, עידו טיבי המצוין, והטכנאים כאן בטרנר, אייל חפץ, ואלכס גלסטיאן, שהוא הקמה שלנו, הולך ומסתמן אבי. לי קוראים חיים טרבלסי, ואני איתכם, כולנו איתכם, כל הצוות. מעתה ועד שריקת הסיום של המשחק הזה, התמודדות חשובה מאוד להפועל באר שבע. כעת יש טקס כאן ליצחק איציק נועם, זיכרונו לברכה, יליד 1931, שנפטר לבית עולמו, והקהל כמובן מוחא כפיים לזכרו. גם טקס למאיר אחרק. אנחנו כמובן מצטרפים, שומעים כאן את אופיר בן שטרית הכרוז שמעדכן אותנו בדברים האלו. הפועל באר שבע עולה כעת, איך אנחנו לפחות רואים, למנהרה, וזה הזמן אבי לדבר על הרכבים.
4: כן,
3: בסדר, בוא ניגש, אם אפשר להניח לי עוד טיפה, אני מאוד אשמח, כן? כי אני שומע גם את הקהל ואני שומע טיפה את עצמי, עוד אפשר עוד טיפה להנמיך, עוד להנמיך. בוא נראה עכשיו, כן, יותר טוב. טוב, אז נספר כך, בוא נתחיל עם הקבוצה האורחת מקריית שמונה, מה אתה אומר? בסדר, מקובל? נתחיל עם קריית שמונה.
4: אוקיי.
3: Okay. אז בשער כמובן דניאל טננבאום, מיודענו בהגנה, אנחנו רואים את דרויש עובדיה, נמניה ליואסלביץ', אנחנו רואים כאן גם את דוד בן ישי, בן דוד ישי כמובן, סבח הוא המגן השמאלי, סבח שי רפאל, לא סבח הקבוצה הידועה לשמצה כמובן, סולה וקוסטה בקישור ביחד עם שרצקי, שלומייסטר וסגנה הם הכנפיים, כאשר בחוד גבאי, הלא הוא המחליף של החלוץ של הפועל באר שבע
4: שמגיע
3: מקריית שמונה, אדריאן אוגריסה הפרואני. אז ראינו ממנו הרבה דברים יפים מגבי, אז נכנס לנעליים גדולות וגם עושה עבודה יפה. אז יש להפועל באר שבע עבודה לעשות עליו. לעומת זאת, הפועל באר שבע בשער, אופיר מרציאנו, גיא מזרחי המגן הימני, מתן בלטקסה כמובן בעמדת הבלם, פדרו אמדור המגן השמאלי. על מי דילקתי כאן? כי מסדרים לנו את זה כבר אחרת, זה לא כמו פעם שהם מסדרים לנו את זה לפי עמדות. אז
4: נחמיאס,
3: נחמיאס ביחד איתו, אליאל פרץ, חמודי קנן וניב יהושע בקישור, אבו רומי, אמיר גנח וכמובן אוגריס אדריאן, הם בחוליית ההתקפה של הפועל באר שבע. אז זהו, אז אחרי שסיכמנו כאן את ההרכבים, הפועל באר שבע ביום רביעי האחרון משחקת במשחק בית לכאורה ברומניה מול דינמו זאגרב, עושה תוצאה טובה לכאורה על פניו שהייתה חותמת עליה ערב המשחק, אבל איך שהמשחק התפתח היה ברור שהפועל באר שבע צריכה לנצח. חסרה הייתה איכות שם מקדימה. איך אתה רואה היום את יחסי הכוחות כאן אחרי הטיסות, אחרי כל הסיפור של משחק בעצימות כזו?
4: אני לוקח את את התוכנית המשחק שדיברת כרגע ברביעי האחרון, המשחק האירופאי הראשון של הפועל באר שבע במפעל,

0: היא אמרה לי תראה החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים,
1: לעשות משחק שישאיר את הנקודות

0: במהלך כל יחד עם רוטמן
1: ומיגל.
0: ומיגל, תראה, אבל אלה הצמד הבלמים שאנחנו נראה אותם בשנים הקרובות בהפועל באר שבע. שניהם שחקנים עם ניסיון, שניהם מגיעים ממכבי תל אביב, מכירים אחד את השני. עמדור בצד שמאל מביא את הניסיון שלו, את הסטייל שלו, שחקן נהדר. ומזרחי, כמו מזרחי, כמו שאנחנו קוראים. זאת אומרת, הפועל באר שבע הגיע עם תוכנית, והתוכנית של עכשיו היא לנצח ולצאת לפגרה, להתכונן על דברים טובים, להכניס את השחקנים לכושר, חזרה מפציעות, חזרה ממורחקים. וככה אני רואה שהנקודה שעשינו ברביעי היא תביא לתוכנית לנצח את המשחק היום בשלוש נקודות.
1: טוב, בואו נדבר על נושא שהוא לא פחות חשוב. אליאל פרץ היום חוזר להרכב. בוא, אפשר, אתה יודע, כמו שידענו להחמיא לו מאוד, אתה יודע, האדום הזה שקיבל מול מכבי תל אביב, כן באשמתו, לא באשמתו, הוא לא היה במשחק גדול.
0: אני מאמין שאליאל פרץ מצטער ומתנצל על מה שקרה, הוא לא היה חוזר על זה, זה לא כיף גדול, אבל אני לא מאשים אותו. אני חושב שבמשחק כדורגל יש המון אמוציות, וזה חלק מהמשחק. אני לא חושב שהדבר היה כל כך גרוע. השופט היה צריך להפעיל את חוק ה-18, זה חוק ההיגיון. הוא היה צריך לתת לו את הצהוב כמו שהוא נתן לו בזה ולהזיר אותו, ומקסימום להגיע למאמן ולהגיד לו, תקשיב, עוד פעם אחת אני מוציא אותו החוצה, תשקול. קורים דברים כאלה. אני חושב שלמדנו מזה, ראינו את זה, אבל אני חושב שזה עשה לו טוב. מה עשה לו טוב? ליאל היה עליו ממש המון עומס, פתח את העונה טוב, פתח את העונה נהדר, יש לו גם את הנבחרת. אני חושב שיש לו היום הרבה הרבה מה להוכיח ולהעניק את הקישור. לקחתי את הקישור ולקחתי את הפועל באר שבע להתקפות ולכדורגל שהוא יודע להכין.
1: טוב, בוא נדבר קצת כדורגל. הפועל באר שבע בעצם עולה במערך הרגיל שלה, אם אפשר לקרוא לו הרגיל שלה, 4-3-3, כאשר על הספסל אנחנו רואים שחקנים כמו זאי אחמד, אמנה קוואפורסון, ג'בון איסט, איגור סטטנוביץ'.
0: הרכב, שחקנים,
1: שחקנים שהם שחקני הרכב.
0: כן, כקבוצה שמשחקת בבתים באירופי וגם בליגה, היא חייבת את השחקנים שעכשיו ציינת. למעשה, לזה מה שפיללנו וזה מה שרצינו, גם אנחנו בתור צופים ובתור אוהדים ובתור פרשנים, אנחנו רצינו שיהיה סגל עמוק, סגל איכותי, סגל טוב.
1: כשאנחנו מדברים על סגל עמוק, אבי, אני חייב לשאול אותך שאלה. אנחנו יודעים שהפועל באר שבע בעצם שחררה 11 שחקנים והביאה 9.
0: כן, אבל גם נשארו שחקנים, אל תשכח שהם היו חתומים על חוזה, אחרת הפועל באר שבע לדעתי הייתה מחליפה אותם. יש פה מספר שחקנים כמו חמודי וכמו הזרים שהיו פה
1: ג'יבריל, אתה מדבר עליו,
0: וג'יבריל, שחקנים שהם חתומים, ובפועל באר שבע היה, אתה יודע, היה קשה מאוד להתפטר מהם, אבל הם מאמינים בהם. אני חושב שרן מצליח לשלוט בחדר הלבשה, כי הוא היה קצת קר מאוד, וזה חשוב מאוד. אם הוא ינהל את הסגל כמו שצריך וידע לעשות את הרוטציה כמו שצריך ויביא את השחקנים אליו, אני חושב שהשחקנים האלה ייתנו את התרומה.
1: לא, ולראיה, אני מדבר על העניין של סגל עמוק, כאילו, בוא, זה אותו סגל עמוק, כאילו, אתה יודע, אפילו פחות שתיים. אז אתה יכול להגיד הסגל אולי הוא לא, עמק מבחינת העיקות.
0: הזרים שהבאת הם זרים שאמורים לשדרג את הפועל באר שבע.
1: אבל איך תסביר לי את זה שעכשיו אני לא רואה פה על הספסל היום את ג'ואו ויקטור ולא ג'יבריל דיופ? בוא, באמת, תסביר.
0: דיופ, אני מבין, אבל ג'ואו ויקטור, אני יודע שהוא פצוע, הוא נפצע באימון.
1: הוא נפצע באימון.
0: אני חושב שהוא נפצע, אני...
1: אז מה, הבאנו חמודי שתיים, חמודי קאנן שתיים.
0: יכול להיות שהבאנו, הוא לא נכנס טוב. אני אמרתי, זר, צריך לתת לו זמן. רק
1: למה רק בבאר שבע לתת זמן? נגיד במכבי חיפה אתה יכול לראות פתאום בשיראו כזה, פתאום בוניניו, במכבי תל אביב אתה יכול לראות את איך קוראים לו, המגן הימני שלהם, אתה יכול לראות, למה?
0: קודם כל הם שחקנים שונים, ואני אגיד לך, להגיע להפועל באר שבע ולהגיע למדינת ישראל, הם שוקלים 200-300 אלף פעם. הם כבר מגיעים פה במחשבות מה יהיה, כזה מדינת ישראל, אני לא צריך להגיד לך, מזרח התיכון עלינו וכו' וכו'. הוא מגיע לפה בחששות, המשפחה לא כל כך אוהבת, זה משפיע על היכולת שלו, לוקח לו זמן להשתחרר, להכיר, לראות, וגם להיכנס למשחק בצורה טובה. הוא לא נכנס למשחק בצורה טובה, הוא נפצע, אחר כך גרם לפנדל עם הפועל חיפה, מה שהתיקו שהיה פה בדקה 90 ופלוס, אז אני חושב שהזרים, תראה, עם פורסון ראינו ממנו נצצות של כדורגל. אני מאמין ורוצה להאמין שהשחקנים האלה כן ניתנו את הטון.
1: בוא נקווה.

0: כן, שמענו כמובן את שירת התקווה.
1: חיים, ברשותך אני רוצה, היה ברור שאוגריסה היום יפתח בהרכב, זה קבוצה שממנה הוא הגיע.
0: הוא מכיר, הוא יודע.
1: הוא יודע, הוא מכיר, אני מאמין גם שהוא נתן הרבה טיפים לצוות המקצועי, מבחינת הסגנון המשחק, תרגילים, נייחים וכו'. היה חשוב מאוד שהוא יפתח. למעשה, רציתי מאוד לראות היום את איסט. אני חושב שאיסט חייב, חייב לקבל את הדקות המשחק שלו מבחינת האירופי. למה? כי דרך הליגה הוא יכול להביא הרבה הרבה עוצמות, כי באירופה אנחנו צמאים לשחקנים כאלו.
0: אני אומר שוב, מבחינתי ג'וון איסט, ואני לא חולק על המאמן, בסדר? שאף אחד לא יסיק בדבריי שאני חולק על המאמן. מאמן ענק רן קוז'וך, באמת 10 דרגות מעל הדיבורים שאני מדבר כאן, ובכל זאת אני עדיין תוהה מדוע ג'וון איסט הוא שחקן כנף בהפועל באר שבע. הוא חלוץ הרבה יותר טוב מאשר הוא שחקן כנף.
1: תראה, רן נכנס פה לאיזושהי בעיה. ברגע שהוא הביא את ג'וון, הוא היה בטוח שבין זלטנוביץ' לבין ג'וון הם יעשו את הרוטציה פעם הוא, פעם הוא. ומה שמעניין אותי, למה דווקא ג'וון זה שמשחק בקו ולא זלטנוביץ'? למעשה, זה הסגנון המשחק. הסגנון המשחק שהפועל באר שבע משחקת זה זלטנוביץ'. זלטנוביץ' למעלה, זה הסגנון,
0: והוא כל כך, ראינו את החשיבות שלו.
1: נכון, והוא כל כך מאמין בסגנון ובשחקן הזה, שהוא יחד איתו כבר, נדמה לי, זה עונה רביעית, הוא אימן אותו בנתניה, הוא הביא אותו, הוא כל כך מאמין בו, זה כמו שהוא מאמין בניב יהושע, שקשה לו אפילו לתת לו כמה דקות לנוח בספסל. אתה רואה שרן הולך עם שחקנים שהוא יודע מה להפיק מהם, מה להוציא מהם, ומה הם יכולים לתרום לו בדקות פחות יותר, וברגעים שהפועל באר שבע מסוגלת לעשות התקפה אחת, פתאום אתה רואה את זלטנוביץ' חובש.
0: Yeah, definitely. אנחנו לא מערערים, באמת. אני חושב שכולם תמימי דעים בנוגע ליכולות של רן קוז'וך להוציא מהשחקנים שלו הרבה יותר. אבל היום איגור זלטנוביץ' על הספסל, אדריאן אוגריסה, ישחק היום, מעניין הוא אם הוא לומד.
1: והסברנו למה, ואחת הסיבות שהוא משחק היום זה רק בגלל זה, כי אם אנחנו מביאים שחקן מקבוצת האם שלו וישב בספסל, זה לא יעשה לשחקן הכי טוב. השחקנים שהוא עזב הסתכלו על זה, למה עזבת אותנו? אז הוא נותן לו את הקרדיט, וגם הוא רוצה להכניס אותו לעניינים דרך קריית שמונה, והלוואי וזה יקרה.
0: הלוואי. אני חושב שאדריאן אוגריסה הוא באמת חלוץ רחבה מצוין. הוא הרבה יותר תשע בעיניי, גם מג'וון וגם מזלטנוביץ', בקלאסיות של התשע של פעם.
1: הוא שולט ברחבה והוא יודע לעשות בבית שלו את כל הדברים שהוא יודע לעשות.
0: ולכן,
1: מעבר לזה,
0: נקודה אחרונה, אורל גרינפלד.
1: אורן גרינפלד, זה
0: השופט. הוא משחק תכף יוצא לדרך, הנה הוא יוצא לדרך, אז לא נחביר, אמרנו.
1: זה השופט שאני הכי לא מסמפת בכדורגל הישראלי.
0: אז היום הוא שופט, ביחד איתו יש את רועי חסני, דני ירקוני, ויואב מזרחי הוא השופט הרביעי, וזהו, והמשחק הזה יצא לדרך, ובאר שבע תוקפת לכיוון השער שמימיננו, לכיוון השער הדרומי, גנח מקבל כדור, משחרר לא טוב את הכדור, ואנחנו רואים את סגנה, הנה עכשיו הזדמנות של גבאי שנכנס לרחבה, אבל מפספס את הכדור.
1: גבאי מגיע ממכבי חיפה דרך אגב.
0: שחקן נהדר.
1: נהדר, הוא כבש, נדמה לי, בהזדמנות שהוא קיבל במכבי חיפה, הוא כבש איזה שער מדהים שם.
0: בהחלט. והנה באר שבע עכשיו עם ניב יהושע, שאני לא מאמין שאני רואה אותו משחק. הנה גיא מזרחי. משחרר כדור רע מאוד לאוגריסה. עכשיו בכל זאת אבו רומי מגיע לכדור מצד ימין, מתגבר שם על דרוויש המגן.

0: והנה עכשיו באר שבע עם נחמיאס לאבו רומי בצד ימין. אבו רומי חותך עם רגל שמאל, ממרכז את הכדור לבלטקסה שרואה לחלוטין לבד את אליאל פרץ שמסובב כדור לרחבה, אבל דוד מרחיק, בן דוד. בלטקסה, פועל באר שבע בחלק המגרש של קריית שמונה, פתחה בלחץ גבוה מאוד בפועל באר שבע. גיא מזרחי משחרר כדור לפרץ שהתגעגע לכדור. פרץ עכשיו יפה מאוד בין שניים, משאיר את הכדור לאבו רומי. אבו רומי עם רגל ימין שלו לא מצליח למצוא את טיבי אושוע, וחבל, אבל הלחץ של באר שבע יכול לשאת פרי. לא, עכשיו אנחנו רואים את סבח הולך קדימה, יש שם עבירה. מה אומר השופט? יש עבירה וכבר כרטיס צהוב.
1: אתה מבין למה?
0: צהוב ראשון ללחמיאס תוך
1: אתה מבין,
0: שתי דקות.
1: אתה מבין, זה השופט. עכשיו, ברשותך חיים, בוא ניגע בקריאת שמונה. אני חושב שקריאת שמונה ובמאמן שלה זה ברדה.
0: שי ברדה
1: זה אחד המאמנים שמתקדמים תוך כדי תנועה, עושה עבודה נהדרת, פרגן. הם היו בשעת המלחמה, נדדו ממקום למקום. קבוצה שהולכת שחקנים הרבה שנים ביחד, וצריך להגיד להם מילה אחת טובה.
0: נמני אליוס לויץ' עכשיו מפספס את הכדור שמוסר, והפועל באר שבע משתלטת. המדור הולך אחורנית, נחמיאס מקבל. אחרי שתי דקות כבר עם צהוב, נחמיאס יצטרך להיזהר אקסטרה עם השופט הזה. בלטקסה הולך אחורנית למרציאנו עם סרט הקפטן. איזה קפיצת מדרגה עשה פה אופיר מרציאנו, לא להאמין, באמת. הכדור הולך עכשיו לנחמיאס לצד ימין לגיא מזרחי. מזרחי נלחץ לאחור, שחרר כדור עכשיו לבלטקסה, שבלטקסה בנגיעה אחת רואה את התנועה של אבו רומי, אבל אבו רומי בנגיעה.
1: אני לא חושב, אני לא חושב שהיה נבדל.
0: קשה לראות מהזווית הזו, גם במוניטור אנחנו לא באמת מקבלים את הזווית הנכונה כדי לראות אם היה פה נבדל. בכל מקרה, שי בן דוד הולך לנמני אליוס לויץ', הבלם שלצידו בועט על אוגריסה, אבל כדור הזה יהיה כדור שוער של דניאל טננבאום, שוער ותיק כאן בישראל, טננבאום.
1: אוגריסה יהיה חייב, חייב היום לתת משחק, חייב, יהיה חייב לכבוש כדי להרוויח אותו. אתה יודע, זה כבר משחק שלישי, הוא לא פוגש את הרשת, הוא יהיה חייב היום להיות טוב, לתת משחק טוב, וזה שלך חיים.
0: זה מסוכן, בוא נראה עכשיו את קריית שמונה בהתקפה, זה מסוכן! הייתה שם ביתה של סגנה, יופי של ביתה שעולה מעל המשקוף של מרציאנו, תשמע, הוא התגבר שם על המדור. והצליח לשחרר ביתה מצד ימין, שחקן מהיר.
1: כן, וזה מה שאנחנו נראה מקריאת שמונה.
0: וזה מה שאנחנו נראה, את המתפרצות האלו. פרץ עכשיו עם גיא מזרחי שמפספס. הנה הלחץ של קוסטה נושא פרי, וסבח עכשיו לתוך הרחבה.
1: וואו, זה מסוכן.
0: ובלטקסה מרחיק פעם אחת. נחמיאס עכשיו עד לפרץ, אבל פרץ מרחיק רע מאוד. שוב אנחנו רואים את קוסטה. יש לו את שלום אייסטר. מה אומר השופט? שום דבר אין עבירה, ובאר שבע יכולה להתקדם. בוא נראה את פרץ, צריך להיזהר, נשמר שם פרץ, עובר בין שניים יפה מאוד אליאל פרץ, ועכשיו משחרר את הלחץ לאמיר גנח. זה הזדמנות שמתפרצת להפועל באר שבע, גנח עובר את החצי עכשיו. גנח יותר במרכז מאשר בשמאל, משאיר את הכדור שלו לקנן, קנן משחרר מהר לפדרו עמדור, פדרו עמדור מקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, גריסה אבל נוגח רע, אבל התקפה מעניינת מאוד של הפועל באר
1: שבע. מאוד, עם הרבה נגיעות בכדור, משחק מהיר, משחק מהיר של הפועל באר שבע,
0: כמו שאנחנו אוהבים.
1: בדיוק. הקצב של השידור שלך, ככה היה נגיעות בכדור. וזה היה מאוד מעניין. אוגריסה בכדור טוב, עשה לחץ פעם ראשונה, עושה רושם שהוא מתחיל להיכנס לעניינים.

0: שלו לגנח, אבל גנח מנסה לעשות את ההקפצה הזאת על דרוויש, לא מצליח, בכל מקרה כדור חוץ ובאר שבע ממהרת, מוציא את כדור החוץ, גנח.
1: אבו אומי מחכה לכדור.
0: אבו אומי משווע לכדור, גיא מזרחי אבל עומד באמצע, מקבל אותו. הנה אבו אומי, יכול לעשות שם אחד על אחד על שלום אייסטר, עושה אחד על אחד, שומר על הכדור, משאיר אותו לגיא מזרחי, מוציא אותו למרכז, ניבי יהושע. בואו נראה עכשיו את המדור יחד עם קנן, קנן והמדור. יש שם עבירה על חמודי קנן וכרטיס צהוב.
1: אוי, באמת. מה, שי ברדה עושה נכון לקבוצה שלו, מקשה על המגנים של הפועל באר שבע ועל הבלמים להצטרף והנעת הכדור בחלק המגרש של קריית שמונה, משאיר שני שחקנים. הוא תמיד משאיר שני שחקנים, אחד בימין, אחד בשמאל. למה? כדי לצאת למעבר מהיר, וראינו את המעבר המהיר שהם יצאו עם הביטה הנפלאה שהייתה קודם. ולכן הפועל באר שבע, זה קצת משבש לה את הסגנון המשחק.
0: תשמע, סולה עשה שם עבירה על חמודי קנן, שמשאירה את חמודי הרבה זמן על הדשא, וזה לא סתם. זה לא סתם. חמודי חטף שם פצצה ברגל. הדבר האחרון שבאר שבע צריכה זה לאבד עוד שחקן נמצע.
1: ולא הוא. עם כל הפציעות שלו.
0: עם כל הפציעות שלו, בדיוק.
1: לא, אני מאמין שהוא...
0: אני לא יודע. מיד אנחנו נראה. הנה, הוא קם על הרגליים. אני, אתה יודע, ככל שמדובר בו, אני תמיד בחששות.
1: היום יצא לנו לדבר על הפציעה, גם שראיתי את המבט שלך, של ניבי ישוע, ואיך הוא קם על הרגליים. אוקיי?
0: כן, זה היה לו להאמין.
1: אז מה הפציעות האלה, חיים?
0: בדיוק.
1: זה מצב שצריך לנצל אותו, זה מצב מאוד מסוכן.
0: תראה, בוא נדבר על המצב הזה עכשיו שמכניסים לתוך הרחבה. הנה, הכדור הזה לא גריסה! אבל שוב, הוא גריסה, לא שם את הראש, נכון? וטננבאום קולט את הכדור הזה בלי בעיה.
1: כדור נפלא של ליאל פרץ.
0: אגב, הוא כבש כזה מולנו. שנה שעברה.
1: נכון, נכון.
0: כן, יוסלביץ' עכשיו. שולח כדור ארוך עד לראש של ליבי יהושע. הנה סולה. שבע לוחצת טוב, לוחצת גבוה, שלום אייסטר עכשיו, פרץ הולך אליו, שמקבל את הכדור הוא קוסטה, שלושה שחקנים מקיפים אותו, אבל קוסטה מצליח לשחרר לבלם שלו, יוסלביץ', הנה דרוויש, דרוויש בכדור ארוך ארוך ארוך, שיגיע עד לאופיר מרציאנו, ובאר שבע עם הקהל והדחיפה, מניע את הכדור מאחור.
1: מאוד מעניין, ארבעה נשארים מאחור, שני שחקנים, לוקחים את שני הקשרים שלנו, ושלושה שחקנים שמתחתם משחק שירצקי, מאוד מעניין מה שעשה שי ברדה. מאוד מעניין, מקשה על הפועל באר שבע להניע את הכדור מאחור ולמנוע את המעבר.
0: כן, אבל לבאר שבע שחקנים היום טכניים, גם אליאל וגם חמודי קנן הם שחקנים טכניים, גם אבו רומי, תראה איך הוא גובר שם על שלום אייסטר, ועכשיו הוא יכול ללכת, אבו רומי, גם הוא בא מקריית שמונה, אבו רומי עכשיו, באחד על אחד על שלום אייסטר, מבודד אותו באגף ימין, מה יעשה לו? אבו רומי, עם רגל שמאל אליאל פרץ, פרץ משאיר! אבל הנגיעה עכשיו של קנן הייתה נגיעה מהירה, פגש את הכדור לא טוב, הכדור הזה מעל המשקוף.
1: הוא היה צריך להגיש לו את הכדור, אבל תקשיב, אני חושב שאבו רומי עושה טעות, חיים. אבו רומי תמיד שהוא עם הכדור לרגל, כולל שטח וכולל הרגל. הוא יוצא החוצה מהמסגרת,
0: תמיד, הוא לא ולא נכנס פנימה. נכון, לא נכנס
1: לא
0: פנימה.
1: לא תוקף את השחקן פנימה, יכולים לעשות עליו עבירה.
0: כי זה הלק שיש לו ברגל ימין. יש לו חוסר גדול מאוד ברגל ימין.
1: תתקוף את המגן פנימה, תוציא רוחב, ייגע בשחקן.
0: תראה את ניבי יהושע איך מנהל את המשחק מאחור.
1: כאילו
0: ונטורה לא היה פה. זה לא להאמין.
1: האמת שלרגע שכחתי אותו היום.
0: זה מדהים. כיף לראות את הילד הזה, פשוט. איזה החתמה.
1: תראה, מבחינת הקישור של הפועל באר שבע, וטוב שנגעת בזה, הוא יותר איכותי. הוא יותר איכותי, יותר מעניין. גם ניבי יהושע, גם קנן, גם ליאל פרץ, אלה שחקני כדורגל עם מלא דמיון, מלא כדורגל.
0: מלא, יצירתיים.
1: כל אחד יכול לקבל את הכדור, כל אחד יודע להשתחרר
0: מלחץ. ולא סתם רן נותן להם מחיאות כפיים, הוא רואה את העבודה, הוא רואה את העבודה.
1: וגם, אתה יודע מה, אל תתפלא.
0: תראה את אבו רומי מה הוא עושה, חוטף כדור. אבו רומי רואה עכשיו את התנועה. מי שחוטף אותו זה דווקא חמודי קנן. חמודי קנן משאיר את הכדור שלו לגנח, אבל גנח שוב בועט בצורה מרושלת.
1: גנח היה צריך להחזיר לו.
0: ויש שחקן של קריית שמונה, שרוע על קר הדשא, ואף אחד כאילו לא, אתה יודע, כאילו מתעלמים, כאילו לא קיים. כן, שלום אייסטר שם זרוק, ואף אחד לא מעניין אותו. אבל הוא יקום, הוא יקום.
1: היה שחקן בשם שלום אייסטר גם,
0: היה אופ מייסטר.
1: איך?
0: אופמייסטר. יואב אופמייסטר.
1: נכון, נעלם.
0: כן, הוא משחק באיזושהי קבוצה בחול, היום לדעתי הוא גם בלי קבוצה. והקהל היום נותן הצגה גדולה מאוד ביציעים, וכדור קרן עכשיו לזכותה של הפועל באר שבע, שרוצה לנעוץ את הראשון שלה. הנה תרגיל בקרן, כדור הזה קופץ לרחבה, אף שחקן אדום, אליאל פרץ עכשיו נוגע בו הכדור, הוא לא מקבל אותו, גיא מזרחי במקום ומרחיק שם סכנה של התקפה מתפרצת של קריית שמונה.
1: ולכן אני ציינתי ששי הציב שם, זאת עובדה, יש שם שני שחקנים שהם לא זזים, אחד על מזרחי, אחד בבור, מה שלמעשה זה גורם לשחקני הפועל באר שבע
0: להתקבץ.
1: ברור, כי זה גם גורם לאותו שחקן לקחת את השטח עם ביטחון, כי הוא יודע שיש שם שחקן מאוד משמעותי להתקפת מעבר.
0: בהחלט. בכל מקרה קריית שמונה מסתבכת, לא מצליחה לצאת טוב. דקה 12, 0-0 בין הפועל באר שבע לקריית שמונה. שליטה אבסולוטית של החניכים של רן קוז'ו. היום באר שבע משחקת כמו אלופה.
1: אתה מכיר את המשפט הזה, את שהיינו אומרים, זה עד הגול, עד הגול. כן. וקריית שמונה היא מסוג הקבוצות שמקבל...
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו.
0: שבע יוצאת להתקפה מאחור. הנה גנח מקבל בצד שמאל. גנח מול סגנה. סגנה משתמש בידיים, אבל גנח שומר על הכדור, משנה כיוון.
1: כן,
0: משאיר את הכדור שלו לפדרו עמדור. עמדור חוזר לגנח. לגנח יש את ניב יהושע, הוא מעדיף ללכת באחד על אחד שלו גנח. מקפיץ את הכדור יפה מאוד לאבו רומי. אבו רומי משאיר את הכדור ברחבה, אבל קוסטה נמצא כדי להרחיק.
1: אוי.
0: ניב יהושע שוב מתרומם, יפה מאוד. אין עבירה. בוא נראה את חמודי קנן. קנן משאיר עכשיו. הכדור הזה לפדרו עמדור, פדרו עמדור מקפיץ כדור לרחבה, אף שחקן אדום לא נוגח. הנה עוד הזדמנות עכשיו של גנח. גנח מקפיץ עוד כדור לכיוון אוגריסה, אוגריסה לא יגיע, אבל אבו רומי כן יגיע. הנה גיא מזרחי. באר שבע מתקתקת יפה מאוד את הכדור. אבו רומי עכשיו מצד ימין, הולך עוד הפעם באחד על אחד.
1: ועוד הפעם הוא יוצא החוצה.
0: עוד הפעם הוא יוצא החוצה, תמיד הוא יוצא החוצה. בלטקסה עכשיו, עם ימין מעביר ליהושע. יהושע לגנח. האם גנח יהפוך לגנחיניו? מקפיץ את הכדור טוב לפרץ, פרץ בחזה, מנסה לשחרר כדור עם רגל שמאל.
1: איזה יופי.
0: לא, לא, יפה, היה נבדל, הכדור רגל יפה.
1: הפועל באר שבע כלילה היום, לא כבדה, מלאה רעיונות, נזיזת הכדור מהר, מה שהיה חסר מאוד, חסר מאוד.
0: קיבלו ביטחון מדינמו זאגרב?
1: אמרתי, אם אתה זוכר את הסיכום שלנו, חיים, ברביעי האחרון, אמרנו, הנקודה הזו היא נקודה של ביטחון, של סגנון, שיאפשר להם להיות בטוחים. תאר לך שהפועל באר שבע הייתה...
0: הנה בוא נראה עכשיו את אמיר גנח מקבל את ההזדמנות שלו. אבו רומי מנסה עכשיו לקבל מגנח את הכדור, אבל עבודה טובה מאוד של ליוסלביץ' נמניה הבלם, שקורא את הנגיעה הזאת ומצליח להרחיק את הכדור לחוץ בחלק המגרש של הפועל באר שבע דווקא, כי הוא בעד אותו הרחק הרחק.
1: תאר לך שאם חלילה היינו מפסידים שם או מובצים שם, הפועל באר שבע לא הייתה צריכה, לא הייתה יכולה להזיז את הכדור. תיקח לך את המשחק של הפועל רמת גן, את הדקות הראשונות,
0: כן.
1: ותראה את ההבדל.
0: כן, כמו אחרי סבא, כן, שזה אז היה אחרי סבא.
1: כן, כן, כן, זה ממש ככה.
0: בינתיים, הכדור אצל דניאל טננבאום, שוערה של קריית שמונה, כאשר השעון סוגר 15 דקות.
1: הרי ממה אני מרוצה? ממה אני מרוצה, חיים? שכל שחקן נוגע בכדור.
0: כולם נוגע.
1: זה קבוצה מאומנת, זה קבוצה שיש בה סגנון, שכל שחקן דרך תנועה מקבל את הכדור, נוגע בכדור, ומה שחשוב, לא למזמז את הכדור, זה לשחק כמה שיותר מהר.
0: ובאר שבע מניע אותו טוב, אבל עכשיו הכדור ברגליים של קריית שמונה עם שלום אייסטר,
1: שים לב כמה
0: שרואה שחקנים. שם יפה מאוד את התנועה של סגנה, פעם סגנה מצד שמאל.
1: נבדל, נבדל.
0: יש שם נבדל, יש שם גם עבירה לדעתי וגם נבדל. בכל מקרה העבירה הייתה לכאורה על גיא מזרחי, אמרנו הדקה היא הדקה ה-15, 0-0 בין הפועל באר שבע לקריית שמונה. 15:42
1: שניות. אני לא מוריד את העיניים שלי מניב ישוע, ואני רואה את התנועה שלו, ואני רואה איך הוא... תראה, יש עליו שומר.
0: יש עליו שירצקי.
1: יש עליו שירצקי, שמונע ממנו לנהל את ה... הנה, ועכשיו הוא יהיה חייב לקבל, אתה רואה?
0: והנה, עכשיו, עכשיו זה מסוכן, כי הנה גבי מקבל הזדמנות, אבל באר שבע באה לחסות ומחסה יפה מאוד. אבל החטיפה הזאת של שירצקי הייתה לא סתם. הוא ידע לערוב. כדור נשאר בתוך תחומי המגרש. עכשיו יוצא.
1: כן, חיים, המדור מחפש, כן. המדור מחפש בכוח. אל תיתן בכוח.
0: מי איבד את הכדור עכשיו? זה היה המדור?
1: אני
0: המדור.
1: חושב שזה המדור, בוא נראה. אני חושב שזה היה המדור. הוא ניסה בכוח לדחוף את הכדור למתן. וזה לא, סליחה, לניב ישוע. וזה לא נכון היה.
0: טוב, בינתיים גם פרץ מנהל פה יפה מאוד את העניינים, והכדור הזה הולך לגנח, לצד שמאל. גנח מול דרויש, אבל גם סגנה בא לסגור. הנה גנח, לבד לבד, מנסה עוד פעם להעביר כדור לתוך הרחבה. כדור לא טוב, אבל הוא חוטף גנח. חוטף ולא בדיוק חוטף. עכשיו יש עבירה. על סגנה. עבירה של חמודי קנה. על השפיט של הרחבה של קריית שמונה מצד ימין.
1: תשמע, זה לא להאמין. בישול וגול, השחקן נשאר בפועל באר שבע. הוא היה 50% במכבי נתניה כבר.
0: כן, והנה הוא נשאר בהפועל באר שבע. הבינו שצריכים אותו פה, ושצריך לתת לו. בוא, זה שחקן ש...
1: אחרי שאיתי חזות הלך, אתה חייב להשאיר שחקן כזה.
0: חייב להשאיר. ואיתי חזות עשה חי לשבוע באשדוד.
1: ניצחו, 3-2, בשל גול.
0: של גול. להוא, משהו שהשם משפחה שלו מתחרז עם גזר, זה מה שאני זוכר מהשדר. הנה ניב יהושע עכשיו מקבל את הכדור. יהושע אסור לו לאבד ומאבד, אבל נלחם. כדי להחזיר, עושה שם עבירה. העבירה שלו על קוסטה. קירת שמונה ממהרת עם גבאי. אבל יפה מאוד מתן בלטקסה קורה. הולך לגנח, וגנח הולך אחורנית לשוער. ועכשיו באר שבע תתחיל הכל מההתחלה. עם נחמיאס, שחוזר בחזרה, חוזר למרציאנו. בלטקסה. שוב אופיר מרציאנו. ניב יהושע. שחרר לנחמיאס. עושר כדור קצת מהיר, ולכן הפועל באר שבע לא מצליחה להתקדם שם. הייתה שם עבודה טובה של סבח.
1: אחד הדברים שמשדרגים שחקן שיש עליו שומר במשחק, גם טקטי וגם אישי, זה כושר גופני מצוין, ולעשות כל הזמן תנועה,
0: כל הזמן תנועה, ואז הוא מתעייף.
1: וזה אמר אייל ברקוביץ, שמי לא שמר את השחקן הזה, וכל הזמן הוא אמר, אני מצריך לעשות תנועה, תנועה, תנועה, ולהיות כל הזמן בקצב של המשחק וליד הכדור. וניב ישוע משתדל לעשות את זה. ולמרות שהיה עיבוד עכשיו, מסירה לא הכי טובה, אבל הוא לא מוותר על זה, חיים, הוא לא מוותר, הוא לא מוותר.
0: טוב, פרץ, אליאל פרץ, משרר עוד כדור לגנח. כל כך רוצים לראות את גנח עושה פה מעשה עכשיו, שיביא לשער הראשון. הנה גנח, עובר אחד, עובר שתיים, עובר שלוש, גנח! איזה שער! איזה שער ענק! אמיר גנח!
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אתה זוכר מה אמרתי? בא לי לראות אותו עם גנחיניו, לא גנח. והפעולה שהוא עשה זה פעולה גנח, של שחקן ענק. גנח, אם הוא ימשיך ככה, הוא קונה את עולמו.
1: גנח עשה דבר מטורף. עשה את מה שהוא יודע לעשות, ושים לב חיים, לאן הוא בועט את הכדור.
0: לקרוב.
1: לקרוב. בדרך כלל גנח היה תמיד נותן לרחוק, אבל תראה איזה פעולה פנטסטית. שמה,
0: עשה פה פעולה באירופה רואים דבר כזה.
1: חיים,
0: תשמע
1: אני מרשה לעצמי להגיד, אני לא יודע אם סיפרתי לך, בעונה שעברה הייתה לי איתו שיחה, ואני אמרתי לו, שיחה טלפונית, ואני אמרתי לו, גנח, אתה עושה את הפעולות, עזוב את הרחוק.
0: עזוב את הפינה
1: הרחוקה.
0: תן
1: לקרוב.
0: הוא עשה את זה, הוא עשה את זה העונה פעמיים.
1: השוער יעמוד על הרגליים. השוער יעמוד על הרגליים. אין סיכוי ששוער לוקח.
0: עשה את זה גם נגד ויקינגו.
1: אני זוכר ואני רואה, ואני חושב שגנח העונה מתחיל לייצר את המספרים שלו. זה כבר גול שני של גנח בליגה.
0: נכון.
1: נכון? ונתן גול ב...
0: גם באירופה.
1: באירופה.
0: מול ויקינגו, ויש לו גם בישול.
1: ואנחנו במחזור הרביעי. לזה מה שאנחנו צריכים. חמישי, זה מה שאנחנו צריכים לראות מהשחקן הזה, זה ייתן ביטחון לעשות עוד פעולות כאלה. כל הכבוד לפועל באר שבע.
0: מדהים, מדהים, מדהים, כל הכבוד ילד, תמשיך ככה. אז הפועל באר שבע 1, קריית 8-0, אנחנו בדקה 21. שלום מייסטר מקבל את הכדור עכשיו באגף שמאל. סבח מקפיץ כדור לתוך הרחבה, אבל מרציאנו ערני וקולט. שחרר כדור לפרץ. פרץ מבין שסוגרים אותו שם קוסטה. הולך לנחמיאס, נחמיאס, וגיא מזרחי, גיא מזרחי, משנה כיוון לבלטקסה.
1: בקצב הזה חיים, קריאת שמונה בדקה 60-65 טיפול מהרגליים.
0: כן, כי באר שבע משחק בקצב, אבל גם הפועל באר שבע שיחקה אל תשכח השבוע.
1: אבל תראה, חיים, שאתה מנצח, אתה יודע מה קורה שאתה מנצח, מסעית נכנסת, הכל עובר, חיים, זה לא סתם מפסיד ותוצאה לא טובה. זו נקודה שגרמה להפועל באר שבע להיראות בדקות הללו ככה.
0: טוב, האמת שגם, טוב, ניבי יהושע שיחק, או גריסה לא שיחק במשחק חוץ, קנה לא שיחק, גם אליאל פרץ לא שיחק, אז נכון, באר שבע יחסית רעננה.
1: התוכנית עבדה.
0: התוכנית עבדה. עד כה, הנה חמודי קנן, הולך אחורנית. כיף לראות כשקנן במגרש והוא בזון, הנה עכשיו הכדור הזה הולך, כדור ארוך נשלח לעברו של אליאל פרץ, אבל לא מצליח להשתלט עליו. בדיוק התחלתי להגיד, כיף לראות שקנן בזון, אז אתה רואה את הקישור של באר שבע יצירתי.
1: נכון, ונגענו בזה, וגם מה שאני רוצה לראות, שלראות את אוגה ריסה יוצא כדי לקבל את הכדור ולפנות שטחים, הוא חייב להיות מעורב במשחק, הוא לא חייב, הוא חייב להיות כל הזמן במרכז העניינים.
0: הנה פרץ. יכול להשאיר את הכדור לגנח, וזה גם מה שהוא עושה. גנח, שוב, אחד על אחד על דרוויש, גנח, אחד על אחד, שומר על הכדור מצוין. הנה פרץ, מקבל ממנו. פרץ מרגיש שגנח בזון, משחרר יפה מאוד לפדרו עמדור. כל זה קורה על השפיץ של הרחבה של קריית שמונה. תראה, עכשיו את חמודי קנן משאיר את הכדור שלו.
1: לא עוד עבירה.
0: לא מצליח, כן מצליח להגיע. יש פה, הייתה פה עבירה על חמודי קנן, אבל הכדור, רציתי לראות שהוא נותן את היתרון. יש שם שחקן של באר שבע שרוע על קר הדשא.
1: זה חמודי.
0: לא, זה פדרו לדעתי, פדרו עמדור. גם חמודי וגם פדרו עמדור, תראה אותו, ליד השלט.
1: אוקיי.
0: אבל הוא יקום, זה פדרו עמדור, הוא יקום, הוא ניסה להגיע לכדור הזה ששלח לו בנגיעה חמודי, אבל עשו עליו עבירה. וזה הכישרון שלו, היכולת של חמודי לשחרר כדור ותק.
1: חיים, יש לנו היום שחקנים, אתה יודע, אנחנו צריכים לנצל גם ולהגיד את האמת, איזה גול, לקרוב, השוער לא יכול לדען, הוא לא יכול לעשות שום דבר.
0: כן. גנח אומר שמע ישראל, מחר בשעה הזו יגיד שמע ישראל אחרי תפילת כל נדרה. היום הוא אומר שמע ישראל אחרי גול גדול. והפועל באר שבע מוליכה 1-0.
1: גם עוד מעט חתונה בשנה הקרובה.
0: כן, עם סתיו בעזרת השם, בעזרת השם. ואמיר מתבגר לנו מול העיניים, וזה דבר שיפה לראות. ועכשיו יש פה בעיטה חופשית לזכותה של הפועל באר שבע.
1: מצב מעניין, 2-0 פה והכל נראה פה אחר.
0: אליאל פרץ עומד ליד הכדור, אלכס, תודה רבה. והנה בוא נראה עכשיו את אליאל פרץ, הכדור הזה שורק קרוב מאוד למשקוף של טננבום.
1: אוי אוי אוי, יופי, כפיים לשחקנים, כפיים לליאל. אני חושב שהפועל באר שבע משחקת נכון, משחקת טוב, היא מלאה באנרגיה. זה חשוב מאוד.
0: עכשיו שהיא משחקת את המשחק הכי טוב של העונה.
1: כן, גם הם מדברים אחד עם השני כל הזמן. אתה רואה את זה בתנועות הידיים. כל אחד מכוון אותו, כל אחד עוזר, נותן כתף. וזה מאוד חשוב.
0: הנה יהושע עכשיו שם את הגוף. שלב עבירה. לוקח לו זמן. לשופט לשרוק, והנה עכשיו. גיא מזרחי שועט קדימה, רואה את התנועה שלו גריסה, אבל שוב אבו רומי, פעם אחת תחשוב אחרת, אבו רומי לא, עושה את אותה פעולה. מקפיץ את הכדור עכשיו, נותן לו גריסה, או גריסה מחפש מי עושה איתו קיר, מי שעושה איתו זה גיא מזרחי מצד ימין, גיא מזרחי מקפיץ את הכדור הזה לרחוק, אמיר גנח לא יגיע אליו, אבל הכדור הזה יצא לקרן.
1: עוד התקפה טובה. חיים, איזה... אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: ניב ישוע, אמרנו את מה שאמרנו, אנחנו לא יחידים, כל אחד מפרגן לו. ירין לוי בנבחרת, ניב ישוע לא?
0: ניבי יהושע בנבחרת של הצעירה והיא צריכה אותו לא פחות. בוא נראה עכשיו את אליאל פרץ על השפיץ של הרחבה, פרץ! הכדור הזה מתגלגל, אבל טננבום במקום. כדור ארוך עכשיו לעברו של סגנה, מסוכן מאוד, מסוכן מאוד. הנה בלטקסה עכשיו, ביחד עם מזרחי מנסים לסגור, עמדור ומזרחי, מזרחי סוגר את סגנה, נהדר. תשמע, מזרחי משאירים אותו מאחור כי סומכים עליו.
1: הוא מהיר, הוא חזק, הוא לא נופל, הוא יודע לעשות את הדברים האלה על הצד הטוב ביותר. אבל אתה יודע מה? סגנה שחקן מאוד מעניין. אני אוהב את השחקנים האלה.
0: אני אוהב אותו.
1: אני אוהב ששחקן מהיר, חזק, מייצר בלגן.
0: אני אגיד לך מה אני חושב, שקריית שמונה יודעת להביא זרים טובים.
1: ברור, כי אנחנו עושים את זה, אנחנו מחפשים, תראה, הם מחפשים את השחקן שישדרג אותם ולא לאליפות. ולא לשחקנים כאלה, להביא את השחקן הטוב המהיר, לתת לו לשחק שנה, שנתיים, להתאקלם ולמכור אותו לקבוצות הגדולות. אנחנו מחפשים את אלה שישדרגו אותם.
0: עכשיו, כן.
1: אנחנו לא מסתכלים ברשימה על השחקנים האלה. אוקיי, למה לא יצרנו?
0: כדור לראש של גנח, רק שנייה אחת. גנח מקייס, עצירת כדור של גנח בצד שמאל, כמו בספרים. גנח עם עוד הזדמנות, גנח עם עוד הזדמנות בועט! והכדור הזה כמעט יוצא לקרן, אבל הולך לידיים של טננבום, אבל או איזה יופי לראות
1: את השחקן הזה. יופי של משחק, גנח. יופי של משחק. אתה יודע מה, כל כך חיכינו לראות את גנח עושה את הדברים שאכן הוא יודע לעשות אותם, באמת יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל.
0: כן, גנחיניו. הנה מזרחי עכשיו חוטף כדור, משאיר יפה לפרץ. פרץ רואה את גנח, גנח מקפיץ את הכדור לאוגריסה שלא ראה אותו.
1: הוא היה אמור לעשות
0: תנועה. היה אמור לעשות תנועה, אוגריסה היה חייב לעשות תנועה, אבל זה לא זלטנוביץ'.
1: הוא היה אמור לעשות הפנייה הלחצונית, יצא החוצה מהמסגרת, אבל הניסיון הוא ניסיון חכם וטוב.
0: חכם וטוב, הנה שוב, אנחנו רואים את סגנה. מצד ימין, אמרנו, הוא מהיר, הוא שומר על הכדור סגנה. הולך לדרוויש, המגן הימני. שומר עליו, סגנה, אבל עכשיו עושה רע מאוד, דווקא לחמודי קנן, חמודי משתחרר יפה מהלחץ שלו עם התנועת גוף, יש שם עבירה, תראה, כל הזמן עושים עבירה, הפעם זה סורק.
1: פחות עכשיו, חיים.
0: אני חושב שהייתה עבירה, הוא דרך, אם תסתכל טוב, תראה איך הוא דורך לו עכשיו על הרגל, בבקשה.
1: אני חושב שהוא נגע בכדור, הוא אהב את הכדור, פחות, אבל אנחנו לא נתלונן על זה.
0: לא, אבל מה אני אומר, שים לב, הוא משחק באדישות לכאורה, חמודי, אבל הוא יודע להשתמש בגוף שלו.
1: ברור, ברור.
0: גריסה.
1: את חמודי אנחנו נרוויח, חיים. זו הרגשה שלי, אנחנו נרוויח
0: אם
1: אותו.
0: אם הוא נותן לך פה היום עוד גול.
1: אנחנו נרוויח את חמודי. בסיטואציה שאנחנו נמצאים עם הליגה האירופית, אנחנו נרוויח אותו.
0: חד משמעית. כדור הזה הולך לאופיר מרציאנו. ואל טקסט מאחור.
1: יש פה שחקן פצוע של קריית שמונה.
0: כן, אנחנו רואים אותו, לדעתי... אם אני לא טועה, זה או סולה או קוסטה, מיד אנחנו... לא, זה לא קוסטה, זה סולה. גם באר שבע תיקח אבי רגע בדקה 28, כאשר היא מוליכה 1-0. אוחז בברכו שם סולה. והשופט קורא לצוות הרפואי להיכנס. ורן מתדרך את חמודי קנן.
1: להערכתי, הגליץ' שהוא עשה על חמודי...
0: על חמודי, הוא גרם לו.
1: היא נתקעה בדשא, ואז הוא סיבב את הקרסול.
0: מעניין, תשמע. בכל מקרה, אנחנו רואים שהשחקן שקיבל הכי הרבה תדריכים עכשיו היה חמודי קנן.
1: אם תשאל אותי, ציפיתי לראות את הפועל באר שבע לאחר רביעי, לאחר המשחק האירופי, הייתי אומר חכן. אני כל כך הייתי בטוח שהפועל באר שבע תבוא עם גישה טובה, מחויבת, כלילה, משחקת נכון, ממניעה את הכדור. ואתה יודע גם, חיים, אנחנו צריכים לברך גם על ההגרלה של הפועל באר שבע, להוציא את מכבי תל אביב, הגרלה מאוד מאוד נוחה, כדי לקחת את הנקודות, כי אנחנו יכולים לקחת מכל קבוצה, וזאת עובדה, חבל על הפספוס הזה מהפועל חיפה.
0: אחרת, מול רק מול מכבי תל אביב, שלוש נקודות, לא נורא.
1: זה היה רגע של, אתה יודע, של חוסר ריכוז בהגנה, והכדור יד, ופגע ביד. אבל אני אומר לך שהפועל באר שבע צריכה לנצל את ההגרלה לפני שקבוצות ייכנסו לתלם שלהם ויחזרו להיות, ואתה יודע, עכשיו קלטו שחקנים, זה אחרי הפגרה הקבוצות ייראו אחרת, יהיה יותר קשה, לפועל באר שבע יהיה יותר קשה עם כל הטיסות, הלוך ושוב, הלוך ושוב. אז כמה שאתה צובר את הנקודות, אתה לא נותן למכבי תל אביב לברוח, וזה חשוב מאוד.
0: עדיין אנחנו רק בדקה 29, ראינו דברים מעולם, אנחנו קצת מסכמים. סולה בינתיים בחוץ מקבל טיפול, והפועל באר שבע תתחיל את ההתקפה שלה עם גנח מצד שמאל, שמשאיר לפדרו עמדור הקרוב אליו, ניב יהושע. שחרר את הכדור לנחמיה שמתקדם. עכשיו לאבו רומי בצד ימין. הנה אבו רומי משאיר יפה מאוד לחמודי קנן. מה יעשה חמודי? בתוך הרחבה, נשיא קרן להפועל באר שבע. קבי פתח תקווה, מפגרת 2-4 מול הפועל ירושלים בדקה 58, בני סכנין 0-0 עם הפועל רמת גן, ומכבי חיפה 1-1 בדקה 45 עם עירוני דבריה.
1: עזוי.
0: עזוי מאוד, ביתר ירושלים על הפועל חיפה מוליכה 1-0 בדקה 17, אלה התוצאות, ומכבי תל אביב ב-0-0. כדור קרן, בזכותה של הפועל באר שבע, הנה גנח מקבל הפעם ימין, שאיר את הכדור שלו לפדרו עמדור, מנסה חכם להכניס בין שתיים, לא מצליח. ועכשיו הוא יתחיל את המרדף אחרי השומר שלו פדרו עמדור, אבל גיא מזרחי נמצא כדי לחפות.
1: זה יופי.
0: ולוקח את הכדור מגבי. והנה גנח שממש ירד כאילו משחק ימינה ועכשיו בא לעזור להגנה.
1: גול עושה הכל. הוא יכול לשים עכשיו על, על, על, על כמה הוא נמוך קומה את כולם על הגב שלו ולשחק. הגול, מדהים. הפעולות שהוא עושה, נותן ביטחון. מה רוצה שחקן כדורגל? רוצה שחקן כדורגל רק ביטחון, מהמאמן, מהקהל ובמגרש עצמו. ולכן הוא בנה את זה.
0: הנה, שוב הבורומי מקבל. אין לו הרבה ברירות, חוזר אחורנית למזרחי. מזרחי לנחמיאס. ובר שבע תתחיל להסתדר שוב. בעל טקסה, נחמיאס.
1: מה אתה אומר על הצמד?
0: אני אוהב אותם.
1: כן?
0: נותנים הרבה שקט. אינטליגנטים,
1: שקט, יוצאים, מצמצמים פערים, מכוונים, מדברים אחד, תראה, הם מכירים אחד את השני.
0: תראה פרץ ויהושע. תראה פרץ ויהושע עם משחק עקבים ביניהם. כל כך כיף לראות את זה, אומנם רחוק מהשער, אבל מעניין. הנה אליאל פרץ. 40 מטרים מהשער. משאיר את הכדור עכשיו. לקנן, קנן לאבו רומי. שוב מבודד באחד על אחד. מה יעשה על מייסטר? מנסה לעבור. האם יש שם כדור עונשין? יש טענה לכדור עונשין. יש שם טענה, ואולי גם בצדק. בוא נראה את זה. כן, תשמע, שלום מייסטר. היה לו אחראי פה בפעולה הזו, וייתכן מאוד שעוד הגיעת יד או עבירה שם ברחבה. שווה לראות את זה.
1: ופעם ראשונה שהבורומי תוקף את המגן.
0: בדיוק, מה אמרנו? פעם ראשונה
1: שהבורומי...
0: שהוא הולך עם רגל ימין ונכנס פנימה.
1: עושה מה שצריך שחקן כנף לעשות.
0: טוב, בינתיים המהלך הזה מתחדש, שופטי עבר לא קראו לשופט, וזה יהיה כדור של הפועל בר שבע. אני מפה ראיתי עבירה, לא יודע. בוא נראה שוב, סתכל. כן, תשמע.
1: כדור הייתה על הארץ.
0: היד הייתה,
1: היד, לא כלפי מעלה.
0: לא כלפי מעלה, לכן אין פה כדור עונשין. אוקיי, בכל מקרה כדור היה ארוך די סתמי של פדרו עמדור. לא דקות טובות שלו בכלל, מתחילת המשחק פדרו עמדור לא מדייק. דווקא היה מצוין נגד זגרב, עכשיו פחות. אבל כדור בכל מקרה אצל גיא מזרחי. 40 מטר מהשער גיא מזרחי, יכול לקבל החלטה טובה. לפרץ, פרץ לקנן, קנן לגנח, גנח לפרץ, פרץ עכשיו לא מקפיד, שומר את הכדור, חוזר לגנח, גנח עכשיו אחד על אחד על דרוויש, גנח, שניים מקיפים את גנח, משאיר את הכדור שלו לפרץ, פרץ רואה את קנן, קנן יכול לתת משם בומבה, יש לו בומבות, והכדור וואו. הזה הולך לקהל.
1: יופי.
0: אבל מעניין.
1: יופי, מעניין. ספרתי נגיעות בכדור, וספרתי מספר שחקנים, 6 שחקנים נגעו בכדור בהתקפה, זו נסיומת של ביטל השער.
0: יש שם עזרה לשי סבח שם מצידו של גרינפלד. כדור פוגע בסבח בראש שמוציא אותו החוצה. לזכותה של הפועל בר שבע. ניסה לנגוח, להשאיר אותה את הכדור בתוך תחומי המגרש לשלום מייסטר. אבל הכדור הזה יוצא החוצה. חוץ להפועל בר שבע מצד ימין, גיא מזרחי. קבל בחזרה מזרחי. ומתן בלטקסה. בלטקסה לגנח, ומה יעשה אמיר גנח? שוב, אחד על אחד על דרוויש. אין לו ברירה, חוזר אחורה. הולך לפרץ. פרץ למתן בלטקסה, בר שבע מתקרבת לרחבה של קריית שמונה. הנה מזרחי, יכול לבודד שוב אבו רומי. אבו רומי עכשיו, בתוך, יוצא מהרחבה, משאיר את הכדור שלו לאוגריסה. אוגריסה עכשיו מנסה דאבל פס.
1: תן
0: עם
1: פרימה.
0: גיא מזרחי, אבל לא...
1: הוא עשה את... הרי למה הוא התנגש בכדור? מזרחי התכוון ללכת תומק, ופשוט גוריס היה
0: הוא
1: צריך...
0: הוא עוד לא מכיר. עוד
1: היה
0: לא מכיר.
1: צריך לתת את הכדור על החסון, והוא מקבל את הכדור עם הפנים לשער.
0: לדעתי עוד לא מכיר את הקבוצה. מה שכן, הוא מצטרף מאוד למשחק הלחץ, בדומה לאיגור זלטנוביץ'. איזה טוב. ועכשיו סגנה עלה גבוה עם בלטקסה, השניים מרחיקים, אבל לצד ימין, וסגנה מקבל בחזרה. הוא מוקף 3 שחקנים, דרוויש, נמניאל יוסלביץ', שי בן דוד, שלום מייסטר, יש שם עבירה. הנה קוסטה. בן דוד, כדור ארוך, ארוך ארוך לעברו. של סגנה, אבל המדור במקום.
1: תראה, גם חבל מאוד שעמית אוחנה, השחקן שלנו,
0: כן.
1: הוא אפילו לא בסגל, והוא פתח טוב, הוא פתח בשני משחקים, אתה יודע,
0: יש לו הסברים, תראה, ברגע שהוא הביא לפה את אדריאן אוגריסה, אתה לא מצפה שהוא יזרוק שחקן זר.
1: אני חושב...
0: שלמה
1: אני
0: הביאו את אוגריסה, זה מה שאתה חושב.
1: כי אני חושב שהיינו מרוויחים פה שחקן צעיר, שחקן נמרץ,
0: טוב. רק שנייה אחת, בוא נראה את גנח. יפה מאוד חמודי את גנח, יש שם עבירה. חמודי משחק יפה מאוד עם גנח. יש שם עבירה רחוק מאוד, זה יותר קרוב לחצי, לכיוון השער של קריית שמונה, אם תרצו. אבי, כמה כל פס כזה בדשא שווה?
1: כל פס?
0: כן.
1: רגע.
0: בוא נראה רגע את ההתקפה של בר שבע. הנה, פדרו עמדור מקבל עוד הזדמנות. בוא נראה עכשיו את אדריאנו גריסה, מתבלבלות לו הרגליים, אבל גנח מקבל הזדמנות עכשיו. גנח, תחשוב טוב ילד. והוא חושב נכון, מוציא את הכדור הזה החוצה. עד נחמיאס.
1: הופ.
0: הופה, אליאל פרץ מקבל בצד שמאל, משאיר לגנח. גנח ברחבה לפרץ, אבל... הגנת קריית שמונה מסתדרת, ודניאל טננבאום מרחיק את הכדור.
1: וקריית שמונה נפלה מהרגליים, חיים. קריית שמונה בהתחלה, בדקות הפתיחה, בחצי שעה, יצא קדימה, השאיר השחקנים מאחור. ואני אמרתי לך, ברגע שהם סופגים גול, הקבוצה היא נראית אחרת, וכבר בדקה 37-38,
0: אנחנו... זה מסוכן, בוא נראה עכשיו את סגנה. דואר מצד ימין עם חטיפת הכדור הזו של סגנה. יש שם עבירה, יגיד השופט. ובלטקסה יקבל את הצהוב.
1: אני, על מה צהוב?
0: אני לא, ברור לי. הוא עמד.
1: על מה צהוב?
0: הוא ממהר עם הצהובים. אני לא, לא, כאילו זה כזה לחלק כתופינים. אני לא מבין את זה. בינתיים יש עבירה לזכותה של קריית שמונה.
1: גם נחמיאס עם צהוב, וגם אתן עם צהוב.
0: שני הבלמים שלך עם צהוב.
1: זה... לא הכי בריא לשחקנים מהירים. אני לא רואה פה צהוב.
0: אני גם. צהוב לא ראיתי. הוא נכנס בו. הוא רק עמד. אסור לו לעמוד?
1: אני... הוא עמד?
0: אולי אסור. בכל מקרה זה כדור חופשי לזכותה של קריית שמונה, אכסונית מאוד. בוא נאמר כך, זה 28 מטרים, כמעט 30 מטרים מהשאר של אופיר מרציאנו, אלכסוני. הכדור הזה עולה, נבעת על ידי המדור, בחזרה לסולה, הכדור הזה קופץ לרחבה, יוסלביץ' כמעט מעלה את קריית שמונה ללוח התוצאות. תשמע, איזה יופי של נגיחה הוא נותן שם ליוסלביץ'.
1: כן. שני דברים. אחד, למה אתה נותן גנח לשחקן להרים את הכדור? אני חושב שהוא צריך להיות להפריע לו שהכדור לא ייכנס לרחבה. שתיים, כל כך הרבה
0: לא,
1: שחקנים...
0: לא, זה לא גנח. זה היה חמודי.
1: חמודי, גנח. למה אתה נותן לו להקבע את הכדור פנימה? לעמוד לידו, להפריע לו... רגע, זה שלך.
0: רק שנייה אחת, בוא נראה עכשיו, בוא נראה עכשיו את קוסטה, מקפיץ כדור לרחבה, אבל החכה אחת של מתן בלטקסה, זה מסוכן עם ביתת יאב שראינו, של שי בן דוד, אבל הכדור הזה הולך לקהל.
1: ומצד שני, כל כך הרבה אדומים, כל כך הרבה שחקנים של הפועל באר שבע, וכחול אחד נוגח את הכדור.
0: כן, צריך לעבוד על זה, ועוד מתן בלטקסה, שחקן עם משחק ראש טוב, אבל אולי הצהוב השפיע עליו. כשהבלמים עם צהוב, אבי? טוב, באר שבע תתחיל. ניב יהושע, גיא מזרחי, הולך עד אופיר מרציאנו, ששיפר דרמטית את משחק הרגל שלו, יש לציין. פדרו עמדו, אליאל.
1: שיפר גם את הקבוצה.
0: נכון, בהחלט. 77% החזקה בכדור של באר שבע, 9 ניסיונות הפקעה לעומת 3 של קריית שמונה, 2 למסגרת, 0 של קריית שמונה למסגרת. זה היבול, לפי שעה, כאשר אנחנו בדקה 40 למשחק הזה ובאר שבע מוליכה כאן 1-0. נחמיאס עכשיו עושה שגיאה ומוציא את הכדור החוצה. קריית שמונה לוחצת יותר פתאום, אבי. קוסטה, דרוויש, שרצקי לדרוויש, יוסלביץ', סגנה. משחק צירופים, אבל פדרו עמדור מרחיק עד לדרוויש. רק אוגריסה עושה שם לחץ והכדור הזה חוזר עד לדניאל טננבאום. סולה, טננבאום שבועט עד לראש של גיא מזרחי. מזרחי רואה את מוחמד אבו רומי, אבו רומי רואה את ניב יהושע. מזרחי נחמיאס, על עיגול האמצע. פדרו עמדור חותך את עיגול האמצע, עובר שמאלה יפה מאוד. ניסיון דאבל פס שלו עם... אוי אוי אוי, זה היה מעניין, הניסיון דאבל פס עם אליאל, אבל הכדור הזה נחטף על ידי סולה, ועכשיו סגנה יכול למהר. באר שבע היא טייפה, ויש פה יתרון מספרי של קריית שמונה, זה מסוכן. כדור הזה הולך לשי סבח בצד שמאל. גורמי בא לעזור. סבח מקבל בדאבל פס. כדור הזה לקוסטה. קוסטה לסולה. שוב קוסטה מנסה בין שתיים וגם מצליח, זה מסוכן. הייתה פה בעיטה ויכולה להיות עוד אחת, אבל מרציאנו לא במקום.
1: נבדל
0: בכל מקרה. אבל באר שבע נחלשה.
1: אבל כן, באר שבע הפסיקה לשחק. לא שהיא פשוט עומדת והפסיקה לשחק.
0: בהחלט.
1: והפועל באר שבע לא מנצלת את הגול היפה של גנח, ובמקום לתת את השני,
0: במקום לדרוס,
1: במקום לתת את השני ולהיות בטוחים ולרדת עם שניים, וחבל מאוד, ומכניסה את קריית שמונה למשחק.
0: טוב, מתן בלטקסה עם הכדור, כאשר השעון סוגר 42 דקות.
1: באר שבע פתאום משחקת בחלק המגרש שלנו.
0: לא הבנתי למה.
1: נמוך מדי. זה הדקות הלא טובות של הפועל באר שבע. תמיד עם מספר דקות לפני סיום המחצית הראשונה, וכמובן במחצית השנייה.
0: אבל עכשיו קריית שמונה יכולה להניש על זה, וזה מסוכן. הולכת קדימה עם סולה. באר שבע סוגרת טוב. יש שם עבירת טוען.
1: ולא היה.
0: לא ברור לי למה.
1: ולא היה.
0: אני גם חושב. אבל הוא החזיר על מה שמעת קודם, שלא הייתה עבירה.

מאחור. ועל טקסה עכשיו הולך לפדרו עמדו. שוב בלטקסה. חמיאס. מרציאנו. צריך להיזהר, אופיר מרציאנו. מתן בלטקסה עכשיו משחרר יפה מאוד את הכדור שמאלה לפדרו עמדור שיכול ללכת למעלה. הוא שחקן שיודע התקפה, פדרו עמדור. משאיר את הכדור.

0: שבע חייבת ללחוץ על הגז, חייבת לחפש מהר את השני.
1: כן, לעשות הפוך ממה שהיא רגילה.
0: לחפש מהר את השני ולא להישאר על שער אחד. שער, גול אחד זה נזיל מאוד.
1: שביר ונזיל ומיותר גם. כאילו, אתה יודע, לאבד ככה את הראש. אבל גיא מזרחי עכשיו שם בא לסגור. אבו רומי עושה את הטעות וחוטף בעצם למזרחי שמאבד. סבח עם הפלש. זה מסוכן, הנה סגנה. עכשיו הרשבה צריכה להיזהר, כי סגנה הולך לבד. זה מסוכן, האם יהיה פה שער? בוא נראה. כמעט ראינו גול לקריית שמונה, יש פה קרן לקריית שמונה.
0: איזה טעות, שירצקי עשה. תשמע, הוא העביר את הכדור מרגל לרגל במקום להוציא רוחב, שים לב. ומה שגרם להפועל באר שבע זה להחזיר שניים, שלושה שחקנים. לחסום את המסירה.
1: אבל קריית שמונה משחקת.
0: כן, כי הפועל באר שבע הפסיקה לשחק.
1: פשוט. אני חושב שהם התעייפו.
0: כשאתה נותן לקבוצה לשחק, הייתי יודע, תשחק.
1: כדור קרן, זכותה של קריית שמונה. כדור הזה יוצא החוצה, באר שבע מרחיקה עד דרוויש. כל שחקני, שתי הקבוצות, בחלק המגרש של הפועל באר שבע. זה לא ראינו מתחילת המחצית. אבל טקס עכשיו מרחיק לא טוב. כדור הזה חוזר עד לשרצקי. הנה סגנה, מסוכן סגנה, מסוכן סגנה, מנסה לשחרר ביתה, נתקל במזרחי. המדור עכשיו, נופל, יש עבירה עליו. כאילו, באר שבע צריכה אוויר.
0: המומנטום עכשיו של קריית שמונה, וניצלנו החלטה שגויה של שירצקי, אם היה מוציא רוחב, עמדו שם 3-4 שחקנים, אני מאמין שזה היה נכנס פנימה. הפועל באר שבע חייבת לחזור למשחק שלה. ליאל פרץ, ניבי ישוע, חמודי, גנח, הם השחקנים שצריכים להוציא את הקבוצה קדימה, ומהר.
1: כן, ואולי גם יש חילופים, אתה יודע, איגור זלטנוביץ', יש לך איסט, יש לך פורסון, שחקנים שיכולים לשחק כאן. הנה אבו רומי, שומר על הכדור יפה, משאיר לגיא מזרחי, גיא מזרחי מהיר, הולך קדימה, אין שם עבירה על הבומר השופט, אין עבירה. גם אנחנו לא ראינו עבירה מכאן, שי בן דוד. סולה, ניסיון עכשיו של חמודי לחטוף לו את הכדור, והנה סגנה יכול ללכת קדימה, פדרו המדור עליו, לא מצליח לסגור אותו. דרוויש עכשיו מצד ימין, המגן הימני של קריית שמונה רואה את שרצקי, ניב יהושע שם כדי לסגור, יופי ילד. והנה חמודי קנן מקבל הזדמנות, אבל הוא איתי, חמודי איתי מאוד, ויאבד את הכדור. 3 דקות תוספת זמן, 3 דקות תוספת שמתחילות עכשיו. סולה, בוא נראה, סבח, שלום מייסטר, שוב סבח ושוב שלום מייסטר, אבל הכדור נשאר עדיין בתוך תחומי המגרש, ואף אחד מבאר שבע לא רץ כדי לסגור, חבל מאוד. משיגה עוד קרן,
0: היא הצליחה להוציא קרן.
1: אתה מבין?
0: בגלל החלטות שגויות של שירצקי, הפועל באר שבע עדיין מובילה 1-0.
1: נכון, זה המזל, זה המזל, זה המזל שלה. בוא נראה עכשיו, בוא נראה את כדור הקרן. קצר, נראה פה תרגיל של קריית שמונה. קוסטה מקפיץ לתוך הרחבה, מרציאנו במקום.
0: איך אנחנו לא משאירים שחקן אחד פה שידחוף את ההגנה ולהוציא מהר להתקפה? פול בר שבע בבית שלה, תשאיר שחקן אחד פה על הקו.
1: הייתה שם עבירה על אוגריס, אבל השופט התעלם מזה. בכל מקרה, עוד 2 דקות לתוספת, 1-0 הפועל באר שבע. נחמיאס, כאילו באר שבע רוצה שהוא ישרוק, זהו, היא רוצה לרדת למחצית.
0: כן, זה מה שאמרנו, אמרנו שהפועל באר שבע מחכה כל הזמן בדקות הסיום של אחת מהמחציות, מחכה לשריקה, ואז היא מתחילה להילחץ וללכת אחורה.
1: זה נקרא מנטלי.
0: זה משהו שהם צריכים לטפל בו.
1: מנטלי.
0: זה משהו שהם צריכים לטפל בו, וזה לא משנה איזה הגנה משחקת, ולא משנה איזה שחקנים, כי הוא כל הזמן משנה בהרכבים.
1: תראה את הטעויות עכשיו, תראה את זה מהיר סגנה. איזה מסוכן זה, איזה מסוכן. בקריית שמונה עכשיו יכולה לעלות על לוח התוצאות. מזל גדול להפועל באר שבע שיש לה את נחמיאס שמרחיק שם את הכדור. איזה מזל היה להפועל באר שבע. ועכשיו מאגרף שם השוער של באר שבע מרציאנו, ובאר שבע עושה טעויות. הנה דרוויש מקבל את הכדור, משאיר לסגנה, סגנה מקפיץ, עוד פעם נחמיאס שם את הראש. באר שבע חייבת להישמר, וגנח עכשיו יכול ללכת למעלה. גנח עובר אחד, יש שם עבירה על אמיר גנח, וזה צריך להיות צהוב.
0: לא, לא, לא, לא, כדור.
1: מה?
0: כדור.
1: הוא הוציא התקפה מתפרצת.
0: תשמע, החלטות של קריית שמונה, הסיומת שלהם, של סגנה ושירצקי ושל גבאי, אתה יודע, הם מצטרפים, הם עושים את ההתקפה ממש נכון וטוב, יש חמישה, שישה שחקנים בתוך הרחבה, אבל ההחלטה, הפס האחרון, גרוע מאוד. אין פה עבירה.
1: אין עבירה, אתה צודק, ועמד קרוב, נכון, אין פה עבירה, אתה צודק. הקהל יכול לשרוק, אבל עבירה לא הייתה. ארציאנו, מתן בלטקסה, פדרו עמדור.
0: שרק.
1: והשופט שורק. ומסיים את המחצית הראשונה כאשר הפועל באר שבע במחצית ראשונה מצוינת, בוא נאמר הדקה 40 מצוינת, לאחר מכן הדקה 38 חלה ירידה מסכים. ביכולת.
0: אני הסתכלתי על הזמן, זה הדקה בין ה-36 ל-38
1: שהתחילה הירידה,
0: שבאר שבע נסוגה לאחור ונכנסה ללחץ והזמינה התקפות
1: בהחלט. אבל הפועל באר שבע מוליכה במחצית הזו 1-0. בוא ניתן פה עוד תוצאות אבי ברשותך.
0: בבקשה.
1: אני חושב שכדאי שנדבר גם על שאר הקבוצות. רגע לפני מקבי 1-0, כך מעדכנים אותנו כאן, אלכס גלסטיאן. בוא נראה. אז מקבי פתח תקווה, דקה 77, בפיגור 4-2 מול הפועל ירושלים. נס סכנין 0-0, דקה 75 עם הפועל רמת גן. מקבי תל אביב לא מעודכן לי פה, לא מעודכן שהיא מוליכה 1-0, כרגע מול נתניה 0-0, כך כתוב. מקבי חיפה 1-1 מחצית, הפועל באר שבע 1-0, ובית"ר ירושלים מול הפועל חיפה 2-0, כאשר הפועל חיפה בפיגור שחקן. אז ביתר ירושלים
0: חוזרת לעצמה.
1: חוזרת לעצמה, עושה את המלאכה. כך, עוד הפעם, לפי שעה.
0: אנחנו נדבר על שלנו. מחצית ראשונה, חיים, פתיחה מצוינת, גול נהדר, שחקנים היו כלילים, אחד שיחק לשני.
1: אז זה צודק, אלכס גלסטיאן, מחצית, מכבי תל אביב כן מוליכה 1-0.
0: בטח דור פרץ.
1: מיד אנחנו נראה גם מי כבש, כן, דור פרץ.
0: בטח דור פרץ.
1: בפנדל, בדקה 50, שוב פנדל למכבי תל אביב.
0: אנחנו צריך להסתכל, אנחנו חייבים להסתכל על עצמנו. אני חושב שהמחצית, רוב המחצית, הייתה מצוינת של הפועל באר שבע. חבל שלא תרגמנו כמה התקפות נהדרות לעוד גול. הפועל באר שבע בא בגישה נכונה. מה שחורה לי, לך, לקהל, לצופים, זה הדקות האחרונות. למה אנחנו רוב השחקנים נמצאים בחלק המגרש שלנו, למה אנחנו לא מרוכזים, למה אנחנו מכניסים את הקבוצה היריבה להגיע למצב אחרי מצב, כי עם החלטות נכונות פה וסיומת נכונה פה של מספר שחקנים של קריית שמונה זה יכול לרדת ל-1-1 וחד משמעית. אבל הפועל באר שבע שולטת במשחק, שלטה במשחק, מכתיבה את הקצב, היא חייבת לנצח את המשחק הזה. אני מקווה מאוד עם חילופים נכונים ייתן ירענן את השורות עם שחקנים, והפועל באר שבע חייבת להפקיע את השני כדי להיות בטוחה.
1: טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו עוד ממש דקות מספר נחזור עם פתיחת המחצית השנייה. יישארו עמנו.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף אחת, מקסרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל. ישראל. שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים. עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת. עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: מרח אביב נסחרנו נתעלס
1: בחסות.
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לאורל גרינפלד מציץ בשעונו ומחזיר אותנו ישירות לפתיחת המחצית השנייה כאן בטרנר, בפועל באר שבע מוליכה 1-0 מול הפועל קריית שמונה משער ענק של אמיר גנח בדקה 19.
4: 2-1 לדבריה.
3: 2-1 לדבריה על מכבי חיפה. מכבי תל אביב 1-1 בינתיים עם נתניה. ובינתיים אין חילופים בהפועל באר שבע, אין חילופים בקריית שמונה. אבי, הפועל באר שבע פתחת את המחצית השנייה בתקווה שהיא תפתח אותה טוב יותר מאשר איך שהיא סיימה אותה, כי אמרנו שבדקה 38 באר שבע נחלשה מאוד, והנה שוב אנחנו רואים את היתרון הזה שיש, כן, של סגנה מבחינת המהירות על, על ההגנה של הפועל באר שבע.
4: הייתי בטוח שהוא הרוויח פעימה עם פתיחת המחצית, אבל הוא מאמין בשחקנים, בחבר'ה שפתחו.
3: והנה דרוש ששב, הוא רואה את גבאי, גבאי נכנס לתוך הרחבה, ובאר שבע מסתדרת עם זה, בועטת את הכדור הרחק, אבל שים לב, אנחנו 55 שניות בתוך המחצית, ונדמה שקריית שמונה קיבלה רוח גבית מאוד מאיך שהיא מסיימת את המחצית הראשונה, אבי.
4: נכון, כי קריית שמונה, אתה יודע, כבר אין לה מה להפסיד, היא בפיגור, היא חייבת נקודות.
3: הנה התקפה של קריית שמונה, הנה סבח, משאיר את הכדור שלו אחורנית לשלום מייסטר, אבל סגירה טובה של הבלמים של באר שבע, ובאר שבע פשוט מרחיקה כדורים בפאניקה. שים לב מה קורה.
4: היא פותחת את המחצית בדיוק איך שהיא סיימת.
3: ממש, פותחת את המחצית לא טוב. והנה ליוס לביץ' משאיר את הכדור לשרצקי שמאבד, פדרו אמדור לניב יהושע, דולק אחריו שרצקי. באר שבע הולכת האחורנית עד השוער שלה, צריך להיזהר שם אופיר מרציאנו, משאיר את הכדור לפדרו אמדור. אמדור מקפיץ כדור די סתמי שפוגש דווקא את סולה. מוגריס צריך להיזהר לא לעשות שם עבירה. קוסטה, שרצקי, זה מסוכן, מקבל שרצקי את הכדור, רואה מצד ימין את סגנה. שים לב, תראה את קירת שמונה, איך מניע כדור עם סבח. שוב שרצקי, קרוב מאוד לרחבה של אופיר מרציאנו. סבח עובר נהדר, בואו נראה את ההזדמנות הזאת של סגנה שבועט, אבל מרציאנו במקום בקריית שמונה
4: נבדל.
3: יש שם נבדל, אבל מה שקריית שמונה עושה להפועל באר שבע,
4: טיקי טקה,
3: טיקי טקה במחצית השנייה.
4: כן, היא נכנסה טוב מאוד למחצית השנייה.
3: מה עושה מאמן במצב הזה?
4: ושים לב, שים לב גם כמה שחקנים, כן, משתתפים בהתקפה של קריית שמונה.
3: אם באר שבע הייתה עושה התקפה כזו, היינו אומרים וואו, מורידים את הכובע. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה בתור מאמן, אבי, מה מאמן שהסביר לשחקנים שלו במחצית מה צריך לשפר?
4: זה בטוח לא, מה שאתה רואה.
3: בוא נראה עכשיו אולי את ההתקפה של באר שבע. מאוד, תכף נמשיך את זה. פרץ משאיר את הכדור ימינה לאבו רומי. אבו רומי עוצר את המשחק, משאיר לפרץ, והם משחקים ביניהם, מניעים כדור סתם על שטח מת. כדור הזה הולך אחרונית. יהושע.
4: מה שכן הוא אמר להם, בוא נלמד מהטעויות שלנו, מהספיגת השערים בדקות הסיום של המחציות ומחצית השנייה. בוא נחפש מהר את השני,

0: תשחקו את המשחק הרגיל שלכם, תחזיקו בכדור, תעשו תנועה ללא כדור.
1: והנה ניב יהושע יכול לראות את אבו רומי, ובאמת אולי אבו רומי יראה את החבר'ה שלו עושים תנועה ללא כדור. אבו רומי בצד ימין, שלום אייסטר מולו, מזרחי לאבו רומי שלא מתקדם, שוב הכדור הזה הולך לאליאל פרץ שמכניס לו בין שתיים. בוא נראה את אבו רומי עכשיו יעשה פה מהלך, לא עושה פה שום דבר, לא נוגע בכדור, וחבל. אבו רומי פשוט צריך לצאת, זו האמת.
0: אבו רומי בהתקפה, תראה, בהתקפה הוא לא הכי טוב, אבל אבו רומי חלק חשוב מאוד בטקטי, בסגירה, בעזרה למזרחי, ובלחץ שקושו כל כך אוהב. לאחת הסיבות שהוא מנצל אותו עד דקות.
1: עכשיו אולי נראה את חטיפת הכדור הזאת של אליאל פרץ, אולי באר שבע עכשיו עם גנח שבועט מעל המשקוף, וחבל. ומי שבא אליו בטענות,
0: חמודי קנה, הוא רצה לקבל את הכדור, אבל אני חושב שגנח עשה טוב.
1: כן, גנח היה צריך לבעוט משם.
0: לגבי המדור, אני חושב שהוא באמת באמת מגלה סימני עייפות.
1: עייפות, המדור מאוד מאוד עייף, והופיע את דוד זאדה על הספסל עכשיו.
0: ואחת הסיבות שדוד זאדה מתחמם,
1: זה. הנה פרץ עכשיו מאבד את הכדור שלו, ועכשיו זה מסוכן. הנה דרוויש מקבל בצד ימין, גנח עליו. יורד לעשות הגנה גנח. סולה. ליוס לביץ'. טננבאום השוער. מחזיר לליוס לביץ'. אבל באר שבע כאילו מוותרת על ללחוץ מאוד מאוד גבוה, שומרת אזורית, פרט לאבו רומי. הנה עכשיו אנחנו רואים את דאוויש מקבל בצד ימין, אבל אנחנו רואים שקנן שומר היטב על הכדור, והוא נתפס שם. השופט עכשיו עוצר, אומר כן, הייתה שם עבירה, ותראה, קנן כאילו משחק בסלואו מושן.
0: כל עוד שאתה שם את הגוף, אתה שיודע לשמור על כדור, ואתה עומד על הרגליים ויציב, לשחקן הגנתי אין הרבה.
1: אז הנה גנח עכשיו, באחד על אחד. שוב על דרוויש, אחד על אחד, גנח מקפיץ עם רגל שמאל! עם רק שחקן אדום שם ברחבה, זה 2-0.
0: ולמה לא הקדים אותו?
1: אבל לא הקדים, פשוט לא הקדים, וחבל.
0: למה הוא לא הקדים? למה הוא חיכה לכדור ולא תקף את הכדור? חלוץ אירופאי.
1: אירופאי, בא מאחור, נכון.
0: תוקף את הכדור.
1: אז רק נתאר למאזינים, גנח הקפיץ כדור.
0: אתה יודע מי עשה את זה? אתה יודע מי עשה את זה השבוע, השבוע שעבר?
1: מי?
0: מסי.
1: האמת שכולם מדברים על הגול הזה שאני לא ראיתי
0: אותו. ועדיין לא, זה בדיוק אותה הרמה של סוארץ, והוא תקף את הכדור.
1: אז הסוארץ הגביע כמו גנח, הנה אתה מתאר את זה הכי טוב למאזינים, לטובת מי שראה, אבל לא היה אף שחקן אדום ברחבה כדי שינגח. היה, לא עשה תנועה. וזה היה אדריאן אוגריסה שלא עשה את התנועה הזאת. גיא מזרחי עכשיו ניגש לעזור. אבל מי שבאמת עוזר, דווקא עידן נחמיאס, ישר בין מכבי חיפה לעירוני דבריה. תבדוק לנו אבי בינתיים גם מה קורה שם. בוא נראה את מוחמד אבו רומי נכנס לתוך הרחבה. אבו רומי משאיר את הכדור שלו לגיא מזרחי. גיא מזרחי יכול לעשות פה משהו, מוציא כדור רוחב, אבל הכדור רוחב הזה פוגע בפקעת השחקנים של קריית שמונה, ולא קורה עם זה שום דבר. ובאר שבע תתחיל מאחור. ניב יהושע בחלק המגרש של קריית שמונה. המדור, אנחנו נראה מיד שני חילופים בוודאות בקריית שמונה.
0: מכבי חיפה 2-2.
1: 2-2. מזרחי, אבו רומי, מתן בלטקסה. זה קורה בחלק המגרש של קריית שמונה. פדרו עמדור שועט קדימה, מנסה לעשות דאבל פס. פדרו עמדור יכול לעשות גם את הדאבל פס, האם הייתה שם נגיעת יד? יש טענה לנגיעת יד, אבל עוד לא נגמרה התקפה של באר שבע. הכדור חוזר לפרץ, פרץ למזרחי, מזרחי לפרץ, בשפיץ, יצאו קצת החוצה, ניב יהושע, ובאר שבע שוב תנסה להתקרב לרחבה, פעם מצד שמאל. יהושע בול על המרכז, מעביר לאליאל פרץ.
0: שים לב שהשחקנים עומדים ואף אחד לא עושה תנועה חיים.
1: פרץ עכשיו רואה את אבו רומי מצד ימין, שוב על שלום אייסטר, תוקף אותו, משאיר את הכדור שלו למזרחי שבועט, והכדור הזה כמעט נכנס.
0: תמיד
1: כמעט נכנס, דאבלי, אבל
0: תמיד שמזרחי בועט
1: משהו קורה,
0: משהו קורה, נוגע בשחקן.
1: כן, דרדלה כזה.
0: יפה מאוד, התקפה טובה.
1: אתה יודע מי הולך להיכנס בקריית שמונה? מור סימנטוב, זה שחקן ששיחק בהפועל באר שבע, ועלה לשחק מול AEK אתונה.
0: והוא חוזר מאדום.
1: והוא חוזר מאדום, סימנטוב, כן. וגם פופ הולך להיכנס.
0: אני חושב שהוא ממהר בחילופים.
1: פופ קונסטנטין הולך להיכנס.
0: כי קריית שמונה נראית די טוב.
1: כן, יכול להיות. אבל בינתיים כדור קרן, בזכותה של הפועל באר שבע. האם היא תעלה כאן ל-2-0? הוא הזה מסתובב, ננגח על ידי שי בן דוד,
0: לעבור את הראשון,
1: וזה מסוכן. אבל באר שבע משתלטת בחזרה עם פרץ, שומר על הכדור כמו כוכב כדורגל אליאל פרץ, משאיר לאמיר גנח בצד שמאל, גנח צריך לראות את השחקן הפנוי, רואה, קוראים לו אליאל פרץ, קרוב אליו, ופרץ משאיר עכשיו לניב יהושע
0: פנימה.
1: בוא נראה את באר שבע, מה היא תעשה עכשיו מהצד הזה? פרץ מקבל, המדור ממש משחק כמו מגן ימין, לא כמו מגן שמאל. אין מספיק תנועה, כל שחקני באר שבע בחלק המגרש של קריית שמונה
0: משחקים עם הפנים לכדור,
1: ובסוף היא הולכת לשוער, כי כולם משחקים עם הפנים לכדור. כדור סתמי ביותר לאוגריסה, שאין סיכוי שיגיע אליו.
0: ברגע שאתה עומד, כמו שציינת, ועם הפנים לכדור, מה נותר לשחקן הגנה לעשות?
1: שום דבר, לא להסתבך.
0: זורק את הכדור עומק, על מנת להרווח את הכדור השני.
1: הנה כדור ארוך עכשיו של דניאל טננבאום, הוא שוגע, הכדור הזה יוצא החוצה, ועכשיו נראה את החילופים של שי ברדה, שבוודאי מצפה מהחבר'ה האלה, גם מפה וגם סימן טוב, לעשות את השינוי עבורו. 39 יוצא, גבאי יוצא, פופ ייכנס, זה ברור.
0: חלוץ צעיר, מבטיח, כן. נתן עונה מצוינת ב...
1: וגם סבח יוצא, שי סבח יוצא, וסימן טוב ייכנס במקומו. בעצם הוא מחליף אגף, באגף שמאל,
0: שחקן ווינגר, בשחקן.
1: שחקן בשחקן, וחלוץ בחלוץ. זה מה שעושה כאן המאמן של קריית שמונה, שי ברדה.
0: שיר לו בור, אוגריצה, אין ספק.
1: שיר לו בור, גבאי מילא אותו יפה מאוד, לפחות במשחקים שאני ראיתי, אבל זה המצב, 55 דקות של כדורגל, 1-0, הפועל באר שבע, משער של אמיר גנח, בדקה עד 19, ועכשיו פופ לוקח ומנצל את הטעות של האוט של הפועל באר שבע, והכדור הזה הולך שמאלה לסימן טוב, סימן טוב מעטל בשומר שלו, סימן טוב מעטל, ופדרו המדור ברחבה כדי להרחיק את הכדור הזה, אבל קריית שמונה משתלטת על הכדור. סולה, הקשר האחורי המצוין של קריית שמונה, שלום מייסטר, שוב סימן טוב, עם שלום מייסטר, עושים דאבל פס יפה, תראה צד שמאל של קריית שמונה פתאום, לועט, ועכשיו הכדור הזה יוצא החוצה, זה יהיה כדור שוער.
0: בן דוד שי נתן סיום עונה ממש ממש מעולה בעונה שעברה.
1: אז באר שבע רגע שנייה, החילופים של האוגריסה יוצא, איגור זלטנוביץ' ייכנס, ואופיר דוד זאדה כנראה יחליף את המדור. תראה, המדור כבר כאילו חיכה לזה, הוא עמד שם על הצד, אמר זהו, אני יוצא, אני יכול.
0: אתה ראית בשפת גוף שלו, אתה ראית במסירות שלו, בהי הצטרפות להתקפה, אתה ראית שהוא מאוד עייף.
1: מאוד מאוד עייף. טוב, אז אדריאן אוגריסה יוצא, נכנס במקומו איגור זלטנוביץ', פדרו עמדור יוצא, נכנס במקומו דוד זאדה אופיר. ויהיה מעניין לראות את באר שבע עכשיו עם כוחות מחודשים, כי זה מאוד חשוב. לא שאוגריסה היה כל כך עייף, אבל איגור זלטנוביץ' מביא משהו אחר להפועל באר שבע, ואתה תראה את זה. אתה תראה את זה עכשיו.
0: גם השילוב והתנועה העיוורת שלו, הוא כל כך מתואם עם החלק המשמעותי המקשר בין ההתקפה, בין הקישור להתקפה. הוא יודע איפה לעמוד, הוא צריך את ההזדמנות שלו, זה ברור.
1: ועכשיו באר שבע במשחק שהוא קרב חפירות, לא ברור, כדור יוצא, יוצא, יוצא, זה מסוג הדברים שמאוד קשה לשדר ברדיו.
0: ותדע לך שטוב עשה קוז'וך שהוציא את המדור, הוא לא רוצה להמיץ עליו.
1: שלא ייפצע, למרות שיש עכשיו שלושה שבועות פגרה, כן, אבל עדיין.
0: הוא יצא, אבל הוא נתן את התרומה שלו, הוא הביא את הניסיון שלו להגנה, הוא רצה לדעת איך זה, איך זה ישתלב עם גם נחמיאס, זה שלך חיים.
1: בוא נראה עכשיו את קריית שמונה עם ההתקפה שלה, הכדור הזה מאיים להגיע למור סימנטוב, אבל באר שבע משתלטת, אליאל פרץ, שומר על הכדור. נחמיאס, סליחה, בלטקסה, לנחמיאס, שעכשיו מקפיץ, לא מי יודע מה, אבל הבורומי מגיע לכדור הזה ומשתלט עליו, הכדור הגיע לחמודי קנן שצריך להיזהר. חמודי קנן בנגיעה אחת, הולך לגנח. אמיר גנח רואה את העקיפה של דוד זאדה, אבל הוא הולך על הראש של דרוויש. וגם סולה בא לגבות, ואמיר גנח שומר איכשהו על הכדור, אבל מסתובב, צריך לשמור עליו, מחזיר אותו נהדר לדוד זאדה. דוד זאדה רואה עכשיו את היופי של התנועה של חמודי קנן. קנן מקבל, קנן לדוד זאדה, דוד זאדה לא מכניס בין שתיים. הולך שמאלה לגנח. גנח, ממש על השפיט של הרחבה מצד שמאל, מוסר לא טוב אמיר גנח, גם הוא התעייף.
0: זה מה שקורה שאחד יותר מדי.
1: אחד יותר מדי וזה מסוכן, כי תראה כמה איתי שם נחמיאס. תראה כמה איתי נחמיאס, לשני הבלמים של באר שבע יש צהוב וזה מסוכן, אבל נחמיאס מצליח לסגור פעם אחת את סגנה. זה מסוכן, הנה ביתה של פופ בכדור הזה שורק.
0: זה מזל, איזה החלטות יש להם בחלק הקדמי
1: ליד הקורה שלהם.
0: איזה החלטות, איזה החלטות יש להם. מזלה של הפולבר שבע, אני אומר לך, כל התקפת מעבר של קריית שמונה הביכו את הגנה של הפולבר שבע.
1: והנה עכשיו בר שבע תתחיל מאחור, צריך להיזהר, אופיר מרציאנו אין לו שם את המדור. מתן בלטקסה, באר שבע חייבת את הקהל שלה עכשיו איתה.
0: באר שבע חייבת איטיסט פנימה חד משמעית.
1: אני לא יודע, עצמות, בוא נראה, הוא מתחמם,
0: הוא חייב לכנס פנימה, הוא חייב לקחת תשומת לב של שחקני הגנה של מכבי, של קריית שמונה, חייב.
1: גם חמודי קנן, אני מצפה ממנו,
0: הוא לא נוגע מספיק בכדור, הוא לא מעלה קצב משחק, הוא לא מעורב, הוא לא ליאל פרץ.
1: עכשיו הוא עובר שמאלה, וזה אולי ייתן לו קצת יותר. הנה, מקבל את הכדור עכשיו, מקבל, הולך אחורנית למתן בלטקסה שהולך לעידן נחמיאס, ונחמיאס הולך לאליאל פרץ, ולאליאל פרץ יש את אבו רומי.
0: לך פנימה.
1: אבל הוא לא הולך, הוא מוסר ולא הולך, לא, לא, לא נותן לו בעצם אופציית מסירה.
0: וזה לא אופייני לשחקן קו, חיים.
1: נכון. אבל באר שבע מניע, איזו עם הכדור, בינתיים גם פורסון הולך להיכנס, מקבל את התדריכים שלו, וכן, אני רוצה לראות את פורסון. הגיע הנה בכל תרועה רמה, בוא נראה. אליאל פרץ עכשיו עם מסירה רעה מאוד, חבל, דווקא לליוסלביץ' ופנדל בין מכבי נתניה למכבי תל אביב. נחש למי הפנדל, אני לא ראיתי.
0: לנתניה?
1: אני לא יודע, אני לא ראיתי, מיד אנחנו נדע.
0: לדעתי לנתניה.
1: אהה, בטח. טוב, בינתיים, סולה. מאבד, לא מאבד את הכדור, ומתקדם יפה סולה, כי ניב יהושע לא מצליח לסגור אותו, אבל עכשיו דוד צדה, יפה מאוד, בסגירה ענקית. איזה סגירה ענקית של אופיר דוד צדה.
0: סגירה מצוינת, ואני אומר לך, החילוף היה הכי במקום.
1: כן, כי פדרו המדור לא היה עוצר את זה.
0: ממש ככה.
1: הוא לקח לו פה גול.
0: ממש כך. דוד זאדה שחקן מהיר, אתה יודע, יש לו צעדי הילה.
1: כן, אבל לא כמו סולה.
0: אני אוהב את השחקן הזה. אני אוהב את השחקן הזה. אני אוהב את השחקן.
1: את דוד זאדה או את סולה?
0: את דוד זאדה.
1: אני סולה כזה מהיר בהפועל באר שבע יכול לעשות פלאים. בינתיים גם יונס מלאדה הולך להיכנס. וגם פורסון.
0: גנח ואבו רומי, או שחמודי כנען, לדעתי חמודי כנען.
1: חמודי יהיה חייב לצאת, בוא נראה את כדור הקרן, מאגרף אותו מרציאנו, כדור קרן נוסף עכשיו יהיה מצד ימין. של התקפת קריית שמונה.
0: מה שקרה...
1: של הגנת בר שבע, סליחה.
0: מה שקרה מבחינת השוארים של הפועל בר שבע, ניב אליאסי, ואופיר מרציאנו, תשמע, הימור הזה ללכת איתו גם העונה.
1: דקה 61, קרן לזכותה של קריית שמונה, הכדור הזה מסתובב בתוך הרחבה, זה מסוכן. מרציאנו עם הידיים הבטוחות עולה וקולט את הכדור. בינתיים פורסון את מלאדה מקבלים תדריכים, הכדור הולך לדוד זאדה עכשיו. לא, עם כל המהירות שלו הכדור הזה יוצא החוצה לזכותה של קריית שמונה. דוד זאדה לא התמקם טוב כדי לקלוט את הכדור הזה.
0: לדעתי אבו רומי וקנן מסיימים את המשחק.
1: אני גם חושב.
0: גנה חייב להישאר במשחק.
1: אני גם חושב. למרות שלדעתי לא. הוא יחליף את הכנפיים. אלא אם כן פורסון ייכנס באמת לאמצע.
0: לא, לא, לא, לאמצע. חמודי יצא.
1: כן, אבל יונס לא יהיה בצד ימין.
0: וואו!
1: זה מסוכן, הנה קריית שמונה עכשיו יכולה לעלות! לא! איזה מזל. הצלה גדולה של השוער שלה, של מרציאנו.
0: איזה מזל.
1: אבל הייתה שם עבירה שהשופט פשוט התעלם ממנה.
0: אני לא חושב שהייתה עבירה.
1: הייתה, כי השחקן של קריית שמונה דחף עם הידיים. מיד תראה את זה. אבל עוד פעם מרציאנו.
0: איזה מזל. אני אומר לך, זה כל ההחלטות, שירצקי, כל החלק הקדמי של קריית שמונה, באר שבע מובילה 1-0, אני אומר לך, בזכות החמצות והחלטות לא נכונות.
1: שטויות של קריית שמונה. טוב, נחמיאס הולך למרציאנו. 63 דקות של כדורגל, 1-0 באר שבע, אבל קריית שמונה עם ריח של שער באוויר.
0: לא, יש מספר דקות כל הזמן, אתה יודע, זה מומנטום כזה חיובי ופתאום מומנט שלילי שהפועל באר שבע מורידה קצב.
1: נכון, הוא קורה בקצבים גדולים מדי.
0: וזה אסור שזה יקרה.
1: כן, וגנח גם התעייף. אתה רואה שהוא מאבד שם כדורים סתמיים.
0: אז יש לנו עומק.
1: נכון. יש לנו עומק. זה צריך להחליף. ועכשיו קריית שמונה, אמרנו, ריח של שער באוויר. מסוכן מאוד, מה שקורה שם. גם שלום מייסטר, גם סימן טוב, אבל הברומי ניגש לעשות שם עבודה וסוחט את העבירה יפה.
0: יש לנו עומק, תשתמש בשחקנים.
1: אנחנו רואים את החילוף, כן, כן, חמודי כאן אני יצא.
0: כן, כן, ואברומי יצא.
1: אברומי?
0: לדעתי אברומי או
1: לא, גנח, אמרתי לך, זה היה לי ברור. גנח יקבל את הכפיים שלו.
0: הסייט שלו?
1: הסייט שלו.
0: אבל אתה יודע מה אומר שאברומי נשאר?
1: מה?
0: זה העזרה, העזרה למזרחי. ועדיין,
1: שזקוק לה.
0: בדיוק. ועדיין החשיבה איך אנחנו יוצאים להתקפה מהירה ועם חוזק
1: תראה,
0: שלו.
1: תראה, עם יונס מלאדה אתה יכול לרוץ כי הוא שחקן שהוא... ראיתי שהוא שחקן קו הרבה יותר טוב מהשחקן.
0: היה לו משחק טוב ברביעי האחרון.
1: כן, משחק מצוין. וזה חלוקת עומסים טובה שעושה המאמן, ואני אוהב את זה. חוץ מניב יהושע שלא נח. אבל הוא צעיר. הנה פורסון, ונגיע ליהושע. באר שבע משחקת יפה עכשיו, בנגיעה, אני אוהב את זה. בל טקסה. דוד זאדה מצד שמאל. אף אחד לא הולך למלאדה עדיין. אליאל פרץ חוזר. ובל טקסה. מקבל שוב את הכדור, עושה את הסיבוב המפורסם שלו. הנה פורסון מקבל. דואר פורסון. מאבד את הכדור. מנסה להחזיר עם הלחץ. אבל באר שבע הולכת אחורנית, מחזירה את הכדור. אבל נאלצת לחזור לאחור, הולכת לבל טקסה. יופי, רואה את יונס מלאדה, אבל מוסר לו לא טוב. יהושע שם כדי לחטוף, וזה האגרסיביות שבאר שבע צריכה להמשיך איתה עד הסוף. לא לאבד את המשחק לרגע. איגור, יופי, גיא מזרחי מקבל. איגור מסמן, פותח, רוצה. אליאל משאיר נהדר, הנה יונס מלאדה, בתוך הרחבה מלאדה. בתוך הרחבה יונס! בועט וטנבה הוא במקום, אבל ביתה יפה מאוד של יונס.
0: יפה מאוד. חשוב מאוד ששחקן נכנס. מכבי חיפה 3-2.
1: כן.
0: מכבי נתניה, מכבי תל אביב 2-1.
1: ל?
0: נכון?
1: 2-1 ל?
0: מכבי תל אביב.
1: עם עוד פנדל. נכון?
0: כן. סכנין עדיין מובילה 1-0.
1: בוא נראה את כדור הקרן עכשיו, לזכותה של הפועל באר שבע. רק שנייה נראה את כדור הקרן. עוד הזדמנות שבאר שבע מקבלת מהריקושט הזה. פורסון מבקש. פורסון מקבל. פורסון מחזיר לאליאל פרץ. אליאל פרץ רואה את יונס מלאדה. מלאדה עכשיו בצד שמאל מוציא את הכדור שלו לפורסון שלא מצליח להגיע לכדור. וקריית שמונה יכולה לצאת להתקפה משלה. מיד אנחנו ניתן את התוצאות של שאר המגרשים. אבל עכשיו זה מסוכן כי סגנה יודע להגביר קצב. יודע לרוץ מהר. אבל לבאר שבע יש את דוד זאדה שצריך להיזהר.
0: וכל הכבוד אליאל פרץ על החזרה להגנה יוצא מן הכלל.
1: יופי, באר שבע עכשיו, שלא ממהרת וחבל, יכולה למהר ולתפוס את קריית שמונה עם המכנסיים למטה. הנה ניב יהושע, מבקש עזרה. מקבל אותה מאיגור זלטנוביץ'. זלטנוביץ' לגיא מזרחי, ובאר שבע הולכת אחורה.
0: גם מזרחי מראה סימני עייפות.
1: כן. שיחק את כל המשחק כמעט ביום שני, ביום רביעי. הנה עכשיו כדור לבו של יונס מלאדה. יכול ללכת שוב, גם הוא על הראש של דרוויש. משאיר יפה מאוד את הכדור שלו לפורסון. פורסון! אבל הכדור הזה עולה גבוה.
0: יפה, חיים.
1: אבל זה הפוסקות שלו.
0: תקשיב, חיים, מה שאנחנו לא ראינו הרבה זמן מהפועל באר שבע זה כל האיומים על השאר מבחוץ. ואנחנו רצינו שזה יקרה, חיים, כל הזמן. ובסופו של דבר זה קורה. אני חושב שהם עובדים על זה, הם מדברים על זה. זה בא לידי ביטוי.
1: כן, זה ברור. בביתות של קנן, זה בא לידי ביטוי
0: כן,
1: פה.
0: כן, אתה מאיים על המסגרת, אין לך פה את האפשרות לדעת כמה איימנו על השאר, אבל לדעתי זה בין ארבעה.
1: יש פה חילוף? זאדה, כן, אבדול זאדה ייכנס במקומו של שרצקי. קריית שמונה עכשיו עם ביתה לא טובה, שפוגע דווקא בשחקן אדום, אבל משתלטת על העניין. ושוב סגנה. דרוויש, יוסלביץ' רואה שם את התנועה של סגנה, אבל הוא לא רואה את הראש של אופיר דוד זאדה שנוגח לפופ. סוגר אותו יהושע. שי בן דוד הולך שמאלה, שלום מייסטר. שבע לא מצליחה לחטוף. קוסטה מסוכן, אבדול זאדה רואה עכשיו את סגנה, מסוכן מאוד.
0: איזה דואם עושים פנימה.
1: יופי, יופי, עכשיו באר שבע חוטפת לאבדול זאדה את הכדור, ואולי הכדור הזה יגיע לאליאל פרץ. יש שם דחיפה לאליאל פרץ, אבל אומר השופט, כדור צפוני.
0: אבל תקשיב, קריית שמונה עושה תנועה פנימה עם שחקנים.
1: כן, עושה תנועה יפה מאוד, וגם משיגה כדור חוץ.
0: אני אחרי הפועל באר שבע, קריית שמונה זה הקבוצה שלי.
1: באמת?
0: כן. קבוצה מהצפון שעברה
1: תלאות.
0: תלאות, מתאמנת בשפעים כבר 3 שנים. עכשיו, רק עכשיו חזרה להתאמן בקריית שמונה.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט. תפרגן להם.
1: פרגנים, בכיף באהבה, אחרי המשחק, שננצח, והכל יהיה טוב. הנה דרוויש. שוב אבדול זאדה. סוכן מאוד סולה. מניע את הכדור טוב, אני אוהב את הקשר האחורי של קריית שמונה. הנה מור סימן טוב, אבל סגירה טובה של מוחמד אבו רומי לגיא מזרחי. מזרחי יפה מאוד רואה את פורסון, משאיר לו כדור בנגיעה. בוא נראה עכשיו מה יעשה.
0: לך פנימה.
1: המנק הוא הפורסון, רואה שם את התנועה של איגור זלטנוביץ', אבל לא נכנס מספיק פנימה. יקבל בחזרה פורסון, מסתובב, עושים עליו עבירה. מה אומר השופט? כן, יש עבירה.
0: למה ללכת אחורה אבל?
1: כי אני, תראה, אני עוד טועה על קנקנו של פורסון. אמרנו, נגיע יש לו...
0: כן, אבל, אבל הסיבוב הזה אחורנית ולא ללכת קדימה.
1: תראה, לא היה לו כל כך למי.
0: זה בוא, גם נכון.
1: בוא נודה על האמת. לא היה לו למי למסור. היה די בודד במערכה, רק הוא ואיגור זלטנוביץ'. בלטקסה. גיא מזרחי. יופי של דאבל פס עכשיו הוא עושה עם אבו רומי, והוא שועט קדימה. מזרחי יכול למצוא שחקן פנוי, מקבל בחזרה. הנה הזדמנות עכשיו ליונס מלאדה. מלאדה עכשיו משאיר נהדר לאופיר דוד זאדה. דוד זאדה עם הקרוס, אבל יוסלביץ' במקום. קרן להפועל באר שבע.
0: איזה צד שמאל חזק יש להפועל באר שבע.
1: כן, ימין לא.
0: איזה צד, תראה, אבו רומי עייף, אני חושב שכבר צריך להיות חילוף איתו, אבל גם אלעדה וגם דוד זאדה עושים עבודה מצוינת, גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית.
1: ובינתיים הפועל באר שבע עם כדור קרן, כאשר השעון סוגר 71 דקות, עדיין באר שבע 1-0, מאותו שער של גנח. אליאל פרץ, כדור ראשון! וטננבאום במקום, כותף שם את הנגיחה הזו של ניב יהושע, מיקום מצוין של דניאל טננבאום. ועכשיו קריית שמונה יכולה לצאת להתקפה משלה עם סימן טוב, שרואה יפה מאוד את סגנה. זה מסוכן, זה מסוכן, פורסון עליו, גם פורסון מהיר, צריך לסגור אותו. הנה הזדמנות של אבדול זאדה, אבל נחמיאס במקום קורא את זה יפה מאוד. אליאל פרץ צריך להיזהר, פרץ רואה את גיא מזרחי, שגיאה של גיא מזרחי, אבל יש מי שיתקן. הפועל באר שבע חייבת להיות קצת יותר אחראית.
0: זה שקט בהגנה מביא נחמיאס. איזה שקט.
1: בינתיים ננצל את ההפסקה הזו כדי לומר לכם, הפועל ירושלים 4-2 מנצחת מכבי פתח תקווה, בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן, מכבי תל אביב מוליכה 2-1 על נתניה, מכבי חיפה 3-2 על עירונית וריה, באר שבע 1-0 על קריית שמונה בינתיים, ובית"ר ירושלים 2-0 מול הפועל חיפה. שתי הקבוצות עם כרטיס אדום, אבל 2-0 ביתר עשתה אותו כשהפועל חיפה הייתה עם אדום והיא ב-11 שחקנים. והנה מתן בלטקסה. אז כל חבורת הצמרת כרגע מוליכה. הפועל תל אביב עשתה את שלה ביום שישי, אשר היא מנצחת 3-0 את הפועל פתח תקווה. והפגרה הזו מעניין למי מהקבוצות תעשה רע.
0: לאף אחת. אולי רק למכבי תל אביב, תוציא אותה קצת מהפוקוס, אבל אני חושב שהפגרה יעשה טוב לכל הקבוצות.
1: בינתיים באר שבע עם אבו רומי בצד ימין, מאוד עייף. מתן בלטקסה, 73 דקות של כדורגל. 1-0 הפועל באר שבע, אופיר דוד זאדה ליונס מלאדה, שנתפס שם ולא שומר טוב על הכדור, אבל יורד כדי לחפות, כדי לנסות להחזיר את הכדור מלאדה. ניב יהושע עושה שם עבודת הגנה, אבל הכוון אומר עבירה לזכותה של קריית שמונה. עבירה על דרוויש.
0: הם רואים כדורגל אירופאי, שיפוט באירופה הם רואים?
1: הם לא רואים.
0: לא רואים?
1: לא, זה יותר שכונה. אבל אני חושב שגם רן קוז'וך, הנה, הוא מכניס את מיגל ויטור, יש לזה סיבה.
0: מה, ואיסטו?
1: לא, ואני יודע גם למה הוא מכניס את מיגל ויטור.
0: יש פה, לא, אני, אל תדבר איתי כרגע על הכרטיס הצהוב.
1: לא, אני לא רציתי לדבר על זה. מבטיח שלא רציתי להגיד על זה.
0: אלא אם יכול להיות שהוא יבוא לשלושה?
1: יכול להיות. אבל אני אגיד לך, אני חושב שגם אם הוא לא עובר לשלושה...
0: אבל אני חושב שזה טעות, לדעתי, טעות.
1: לשנות עכשיו את המרקם ההגנתי.
0: גם, וגם טעות לא להכניס את איסט. הוא קיבל את זה בצורה... והנה, הוא עוזב את הספסל.
1: למה הוא עוזב את הספסל? אולי הוא צריך... אולי הוא זקוק לנקביו.
0: מה?
1: טוב, בינתיים, נחמיאס מוליך את ההתקפה של באר שבע, עובר את החצי. כדור מגיע לגיא מזרחי. וגיא מזרחי עד למלאדה, שיהיה לו קשה מאוד לעצור את הכדור. לא מצליח לעצור אותו.
0: חיים, אם הבורומי יוצא, סביר להניח שהפועל באר שבע עוברת לשלושה בלמים. ולדעתי זה מה שיקרה, ואז אתה תראה גם את מזרחי, ווינגר, וגם את מלאדה.
1: כן. ואז פורסון, ניבי יהושע ואליאל פרץ בקישור, ומי החלוצים?
0: ומי שישחק, זה נראה לי פורסון ישחק לידו.
1: טוב. אז אנחנו עוד נראה. הנה אליאל, הקפיץ לעצמו קטנה. שלב עבירה. בבאר שבע סוחטת קצת את השניות.
0: מה, הוא מבטר גם על זי אחמד, גם על איסט.
1: כן, הוא מבטר.
0: הם שחקנים די משמעותיים. אתה יודע, הם שחקנים מחויבים להפועל באר שבע. איסט זה לדעתי טעות. טעות שהוא לא הכניס אותו. הוא יכל לתת פה מסה רצינית בהתקפה. ולהחזיר אותו מהר לעניינים, אבל לך תדע מה...
1: תראה, כרגע אני חושב שהוא מחפש את האחריות, מה שהיה כל כך
0: חסר... כן, אבל כשאתה מחפש את האחריות בסוף, כשאתה מחפש לשמור בדקה ה-75...
1: זה לא לשמור, כמו שהוא יודע מה קרה לו מול הפועל חיפה ברגע לא אחראי.
0: אני לא יודע, חיים, אנחנו חייבים לחפש את השני מאשר לא לחשוב איך אנחנו...
1: כן, אתה צדקת, יוצא מוחמד אבו רומי והיכנס למקומו מיגל ויטור.
0: ואז מזרחי יעבור פנימה,
1: אלא אם פורסון יעבור ימינה.
0: ימינה, בדיוק. כן, שלושה.
1: שלושה בלמים. כן. זה מאוד מאוד מעניין, מכיוון שמזרחי נשאר מגן ימין, והבלמים זה בלטקסה, דוד זאדה, נחמיאס, סליחה, רגע, בואו
0: נעשה שנייה. לא, מלאדה עלה...
1: לא, משהו פה לא מובן.
0: לא, תכף אני אעשה לך סדר.
1: כי מה, דוד זאדה ווינגר?
0: כן, דוד זאדה זה
1: וגיא ווינגר. וגיא מזרחי ווינגר?
0: כן, ומלאדה ליד זלטנוביץ'.
1: הבנתי. אז עשית לי סדר. הנה עכשיו פורסון לוחץ שם, עושה גם עבירה.
0: שופר. אבל בגדול, זה בדיוק מה שאמרת, חיים. הוא רוצה אחריות בהגנה. הוא רוצה שישה שחקנים שסוגרים את הקווים, שניים
1: רגעים,
0: ושלושה באמצע.
1: נכון, כי יש רגעים שהמאמן מבין
0: כן?
1: שזה קשה.
0: נכון.
1: שזה קשה, והוא מבין את זה. הנה קריית שמונה עכשיו, שולטת בעניינים, מקפיצה כדור לתוך הרחבה, בא לשוער, מרציאנו במקום, ובועט כדור ארוך לעברו של יונס מלאדה. מלאדה עכשיו מתחיל את הריצה שלו על שי בן דוד, מלאדה. אבל השוער במקום, הכדור מגיע לסולה. וסולה הולך לבן דוד. שי בן דוד, יכול לראות את סימן טוב.
0: רק שכן, מה, הוא יזמין התקפות.
1: נכון, הוא מזמין, אבל הוא יכול גם לעשות פה מהלכים על המהירות.
0: ומה שקורה, שעכשיו אנחנו נצטרך לצאת למעברים.
1: הנה דרוויש. תראה, כשיש לך את יונס מלאדה ופורסון, אתה יכול לצאת למעברים. אני לא יודע כמה באר שבע יודעת לעשות את זה, אבל היא יכולה. וזה מסודר. הנה סולה!
0: איזה מזל יש לנו. יש לנו מזל מההחלטות שלהם. נכון. אני מסתכל על שי ברדה, הוא פשוט לא מאמין, אתה יודע... קריית שמונה שווה פה לפחות נשארים.
1: בקלות.
0: גם בחצי הראשון, גם עכשיו, הם הגיעו למצבים שהנה.
1: הקהל שורק רוזי.
0: ברור.
1: בטח.
0: הוא שיבש את המשחק, חיים. הוא שיבש את המשחק, רן שיבש את המשחק, רן רוצה לנצח, כמו שהוא רצה לעשות את הטקו בזגרב. והוא רוצה היום לנצח, לצאת לפגרה בראש שקט. הוא רוצה לצאת לפגרה עם ניצחון, לשמור על הגול הזה, אבל זה מוקדם מדי.
1: זה לא כזה ראש שקט. אתה יודע, אתה יוצא מ5 משחקים, אם אתה מנצח פה היום, עם 10 נקודות מתוך 15. זה לא כזה ראש שקט.
0: כן, אוקיי, אבל, אבל, אבל תוצאה לא טובה פה היום, וההחלטה שהוא קיבל, זה לא יעשה לו כל כך טוב.
1: נכון, זה יעשה שירות רע, אבל בינתיים הדקה היא 78, ובאר שבע מוליכה 1-0, אז הוא צריך לשמור עוד 12 דקות ותוספת.
0: זה חמישה שחקני בהגנה, חיים.
1: כן. בוא נראה את באר שבע, איך היא שומרת עכשיו עם נחמיאס. שעושה לחץ. טוב, נחמיאס. כדור חוץ לזכותה של קריית שמונה. בחלק המגרש של הפועל באר שבע, מה סמוך לרחבה. והקהל רוצה לראות, כן. הקהל בצדק. אומר, יש פה שחקנים עם כישרון. גם אליאל וגם פורסון וגם יונס מלאדה וגם זלטנוביץ' וגם ניב יהושע. אין סיבה שבאר שבע תיכנס לפאניקה. אין סיבה. הנה מלאדה עכשיו עושה לחץ. בקריית שמונה מאבדת.
0: לא היית עושה את זה עם איסט?
1: בהחלט, הנה עכשיו כדור לעברו של יונס מלאדה. ועוד פעם קריית שמונה מרחיקה, כדור חוץ לבאר
0: שבע. אם חשבת על תוכנית כזו, וחשבת שאתה תעבור בדקות 70-75...
1: לא, ברור שהוא לא יעשה את זה עם איסט, כי לאיסט אין את המהירות, הוא בונה על מעברים.
0: לא, אבל יש לך את זלטנוביץ'.
1: בסדר, אבל הוא לא ישים את זלטנוביץ' באגף. אתה מבין, הוא לא,
0: לא
1: יקרא
0: באגף.
1: אותו.
0: לא באגף, אם אתה חשבת לעבור לחמישה, אז איסט עדיף ממלאדה.
1: בצד שמאל אני לא חושב. בצד שמאל אני לא חושב. הנה פורסון. שוב פורסון. קבל את הכדור, הולך לניב יהושע, יהושע מסתובב נהדר. משאיר את הכדור שלו לגיא מזרחי. גיא מזרחי מחפש את הפנוי. לפנוי קוראים מיגל ויטור. מיגל רואה עכשיו את אליאל פרץ. אליאל פרץ רואה דוד זאדה. דוד זאדה. הולך לפרץ. פרץ אחורנית לויטור. צריך להיזהר שם אליאל פרץ. באר שבע מאוד לילה. איזה שינוי כיוון נהדר של אליאל פרץ שרואה את גיא מזרחי שיודע לעצור את הכדור מצוין. מה יעשה גיא? משאיר את הכדור שלו לאיגור. בוא נראה את יונס מלאדה. מתבלבל עם הרגליים קצת, אבל משאיר עם עקב לזלטנוביץ' ואף אחד מהם לא עושה את השאר. גיא מזרחי מקבל עוד הזדמנות, מגביע את הכדור. פורסון עכשיו שם את הגוף, לא מצליח לחטוף. בקריית שמונה יכולה לצאת להתקפה משלה. גיא מזרחי עושה עבירה.
0: מלאדה במקום לעקב היה צריך לדחוף את הכדור פנימה.
1: להכריע, אבל תראה, מלאדה מסתמן.
0: לא, אין ספק, אין ספק. הוא יהיה הרבה, גם הוא יהיה הרבה יותר טוב. הוא יהיה הרבה יותר טוב, הוא יתרום לפועל באר שבע. הוא מהיר, הוא חזק, הוא גבוה. יש לו נוכחות בכל תפקיד, הוא מגוון. אתה יכול לשחק איתו באמצע, אתה יכול לשחק איתו בצדדים.
1: טוב. וכעת, אנחנו רואים את קריית שמונה עם דרוויש. הנה טעות של קריית שמונה. פורסון עכשיו בא לחפות על טעות של שחקני באר שבע. נחמיאס מרחיק לא טוב.
0: אבל סגירה טובה של דוד זאדה.
1: ואבדול זאדה עכשיו. הנה גם אליאל פרץ. והנה מיגל ויטור שם את הידיים, את הגוף, את הנשמה. עד שמרציאנו בוא את הרחק. ואיגור זלטנוביץ' נתפס. ועכשיו יונס מלאדה גם נתפס. מה אומר השופט?
0: אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
1: גם אני.
0: תן למשחק לזוז, תן למשחק לרוץ. אני אוהב את זה. אין פה משהו מסוכן, יש פה גוף וגוף, זה בסדר גמור.
1: אפשר, אפשר, אפשר לשחק משחק גברי. דרוויש. כדור לעבר השוער. כדור ארוך. זה מסוכן. כי לקריית שמונה יש את מור סימנטוב. כדורגל הוא יודע, לא סתם הוא נחת בהפועל באר שבע בזמנו. הנה מור סימנטוב, מעטל בשומרים שלו פעם אחר פעם. מוציא כדור רוחב, שיכול להגיע, לא יגיע לדרוויש. תראה, לבאר שבע היום יש יותר מזל משכל, אבי.
0: זה פשוט, אתה יודע, קריית שמונה, חלק הקדמי של קריית שמונה. הם לא ידעו, לא היה להם סיומת, הם הגיעו למצבים.
1: יש שחקן של באר שבע, שרוע על קר הדשא. והוא שם את הידיים בפניו, כאילו קרה פה משהו, אבל הוא כאן.
0: אני נחמיאס.
1: כן, זה נחמיאס. כדור חוץ לזכותה של הפועל באר שבע, לעברו של איגור זלטנוביץ', לא מצליח, יוסלביץ' דווקא מצליח. יש טענה לעבירה עכשיו על קריית שמונה של פרץ. עבירה שלו על אבדול זאדה. ונראה עכשיו את הכדור הזה. כדור עונשין לזכותה של קריית שמונה. מרחק 31 מטרים אלכסונית מהשער של אופיר מרציאנו. זה מסוכן מאוד. בואו נראה את הכדור הזה מוגבל לרחבה, מרציאנו, קולט, משאיר את הכדור מחוץ לקו השער, הכל בסדר, אבי. מיגל ויטור.
0: פשוט הרדים את המשחק.
1: הנה אליאל פרץ צריך להיזהר, יש שם עבירה עליו. עכשיו הוא שורק. זה גם חלק מ... אתה יודע, מגישה, כן? זה חלק מגישה.
0: אבל אתה יכול פתאום, אתה יודע, המזל שלנו שאין להם רגל מסיימת, אבל טעות אחת קטנה וחוסר ריכוז, אנחנו יכולים לקבל פה
1: אבל,
0: גול.
1: אבל, ויש אבל. תראה עכשיו, באר שבע יכולה לתרגל פורסון טיים, כמו עכשיו, דוד זאדה מקבל, אבל באר שבע צריכה לעשות את אותו דבר רק מהר, היא פשוט הולכת אחורה. מיגל. מחמיאס.
0: ברגע שאתה מכניס שחקני הגנה ואתה הופך להיות הגנתי, אז זה מה שאתה משדר לשחקנים.
1: הנה פרץ עכשיו על השומר שלו, משאיר את הכדור שלו ליונס. יונס מלאדה לפרץ. מלאדה הולך אחורנית. מחמיאס חוזר למיגל ויטור. 85 דקות של כדורגל. נראה מיד עוד חילוף בקריית שמונה. מספר 24, נדב מרקוביץ' ייכנס. הוא רוצה הכרעה. שי ברדה, והנה כדור ארוך לעברו של איגור זלטנוביץ' שבוודאי יגיע לכדור הזה מצד שמאל. איגור זלטנוביץ' עכשיו חודר לתוך הרחבה, מה יעשה איגור זלטנוביץ'? לא. מנסה לעבור את השחקן שלו, לא מצליח, אבל עדיין הכדור ברחבה. הנה הזדמנות של ניב יושע בועט, והכדור בידיים הבטוחות של דניאל טננבאום, אבל בעיטה יפה לשער.
0: לא נשאר לו כוח לבעיטה, משקיע 90 דקות של כדורגל, יוצא מן הכלל השחקן הזה. תראה כמה פערים נשארו.
1: יש פערים אדירים, גם בקריית שמונה.
0: גם בקריית שמונה.
1: כולם משאירים את כולם מאחור.
0: בדיוק.
1: והנה דוד זאדה עכשיו. משאיר את הכדור לאיגור זלטנוביץ', כאילו שחק ווינגר. משאיר עכשיו את הכדור שלו לפורסון.
0: אבל תראה את הכניסה לעומק שלו.
1: עכשיו הוא רואה דוד זאדה פורסון. מקבל בחזרה. הולך אחורנית. לא מנסה את הדריבל. הנה ניב יהושע. יפה מאוד מדלג על דוד זאדה. גיא מזרחי, הולך לנחמיאס, דוד זאדה לבד, חופשי לחלוטין, לא מקבל. נחמיאס, שוב מזרחי, ותראה איגור זלטנוביץ', מימין לשמאל, משחק ממש על הכנפיים.
0: כן, כשאתה משחק עם שני חלוצים...
1: אז מישהו חייב לברוח,
0: בדיוק.
1: כדי לא לדרוך אחד לשני על היבלות.
0: וככה גם הוא נוגע יותר בכדור, נכון. שים לב.
1: הנה, עכשיו תראה את
0: הרשבה עם פורסון. הוא נכנס פנימה.
1: בוא נראה את פרץ, שחרר לפורסון, לא, מעדיף ללכת לדוד זאדה, נסה להכניס למלאדה, אבל מקבל את ההזדמנות השנייה שלו אליאל, נתפס שם. עכשיו, הפועל באר שבע, מקבל את ההזדמנות שלה, כאשר השעון סוגר, בעוד 20 שניות, סוגר 87 דקות של כדורגל. באר שבע עם מכה חופשית. קוסטה יצא בקריית שמונה, מרקוביץ' ייכנס, הוא מאמר התקפה, כאילו אין לו משהו אחר.
0: אין לו פה הרבה ברירות.
1: אז הוא רוצה ללכת על המהירות של נדב מרקוביץ'. זה טליס מקדו קוסטה. יוצא. נדב מרקוביץ' ייכנס, אליאל פרץ.
0: אפשר פה לעשות איזשהו...
1: 33 מטר אמצעי, מקפיץ את הכדור שלו טוב להרחבה, אבל אף שחקן באדום לבן לא נמצא שם. קריית שמונה עכשיו מרחיקה את הכדור.
0: נבדל.
1: יש נבדל. זה יהיה כדור של באר שבע. שני כדורים במגרש. בינתיים פורסון לא מראה לנו יותר מדי, אה?
0: לא.
1: שחקן שמגיע מהצ'מפיונשיפ,
0: מנוריץ'. זה לא משנה מאיפה אתה מגיע, חיים. זה באמת לא משנה איפה שיחקת, מה שיחקת. זה משנה מי אתה, מה אתה יכול לתרום, מה אתה יכול לשדרג. אתה יכול לשחק בליגה השנייה בברזיל ולהגיע לפה ולשדרג אותנו. אתה יכול לבוא מסין ולשדרג אותנו.
1: כדור ארוך עכשיו, שוב לעברו של סגני המסוכן. סגני משאיר לפופ, זה מסוכן מאוד, זה מסוכן, הנה נדב מרקוביץ', אבל
0: לפחות את המשחק ההגנה שלו
1: עובד וחוסם פה,
0: כי יש משמעת שם.
1: יש משמעת. בוא נראה עכשיו, קריית שמונה מסוכנת עם נדב מרקוביץ' שנכנס, זה יכול להיות האחת אחת, אבל מתן בלטקסה מרחיק לקרן.
0: הם ממשיכים עם עם ההחלטות, אבל היה פה נבדל.
1: לא, היה נבדל.
0: היה פה נבדל. וזה גם, אתה רואה אותו שהוא בנבדל, מה אתה מוסר לו? אבל למזלנו,
1: שוב, זה עניין של החלטות, אבל
0: אנחנו שמחים שאין רגל מסיימת היום לקריית שמונה.
1: תראה, באר שבע רוצה לעבור,
0: הפועל באר שבע, חיים, בוא נקרא לילד בשמו, הפועל באר שבע ניצחה היום בזכות,
1: עוד לא ניצחה,
0: תנצח בזכות מהלך אחד
1: של אמיר גנח,
0: של אמיר גנח,
1: אבל זה בעיה.
0: מאז, אתה יודע, אחרי גול, זה
1: הנה, טעות גדולה עכשיו שעושה מיגל ויטור. לא מוצא את גיא מזרחי, כדור חוץ לקריית שמונה, אבי, זה מטריד, זה מטריד. באר שבע מזמינה את
0: כפות. ובדקות הללו אנחנו תמיד יודעים לא להיות מרוכזים ולעשות שטויות.
1: נכון, וזה אני לא אוהב. זה אני לא אוהב. הנה עכשיו, יפה מאוד, מתן בלטקס. לא מאמין, שחקן שם את הגוף, גרינפלד.
0: אוי, באמת.
1: זה לא אמור להיות עבירה.
0: אוי, באמת.
1: הנה שוב פופ עם הכדור, יהושע עכשיו רץ עליו כדי לנסות לסגור, יונס מלאדה גם מנסה לעשות שם לחץ, אבל קריית שמונה רגועה. פורסון ניגש לתת את העזרה, אבל הכדור חוזר לשי בן דוד, סימן טוב, ובאר שבע עכשיו מנקה עם נחמיאס. יופי, נחמיאס יכול ללכת להקפיץ את הכדור, אבל מעדיף לעכב את המשחק כמעט. הכדור הזה יוצא החוצה לזכותה של הפועל קריית שמונה.
0: מעניין יהיה לשאול את רן קוז'וך,
1: 90 דקות עברו, 4 דקות תוספת,
0: איך הוא ויתר על הסגנון המשחק של הלחץ הגבוה רוב המחצית השנייה ולעלות בקו של 5.
1: לא, אבל הוא עלה לקו של 5 בדקה 70 ומשהו, אבל
0: זה עדיין הרבה, זה הפועל באר שבע.
1: הוא יגיד שהשחקנים היו עייפים, הוא יגיד שהרבה סיבות יש לו,
0: הוא יגיד מה שיגיד, והוא צריך להגיד תודה לחלוצים ולהתקפה של קריית שמונה, כי קבוצה אחרת הייתה מתרגמת את כל ההחמצות האלו שהיו להם והגיעו למצבים לגולים. אנחנו במחצית השנייה כמעט ולא הגענו למצב. מה היה את ההתקפה, את הבעיטה של מלאדה?
1: מה היה? לא הגענו, הפועל באר שבע, בוא נודה על האמת, היא לא הגיעה למחצית השנייה.
0: לא היה לחץ.
1: שוב, כי חמודי קנן, אתה יודע, הוא שחקן של מצבי רוח, הגיע במחצית הראשונה יותר, במחצית השנייה פחות. השינוי שיטה וגישה, הרבה מאוד דברים, גנח לא פתח טוב, מיליון דברים, יש הרבה סיבות. הנה איגור זלטנוביץ' עכשיו לאופיר דוד זאדה, אליאל פרץ רואה, יופי, את זלטנוביץ' שנכנס לחווה מצד שמאל, איגור זלטנוביץ' יכול להעביר כדור טוב, הוא גם מעביר כדור טוב, רק שאין אף שחקן באדום לבן ברחבה. הנה נחמיאס, 30 מטר אלכסונית, מקבל את הכדור בשירות אולוני, יהושע רואה את זלטנוביץ' רואה את פרץ, אבל פרץ לא מרוכז, חבל מאוד. מיגל עכשיו רואה דוד זאדה משאיר ברגל הפוכה את הכדור שיוצא החוצה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, שאני טענתי שזלטנוביץ' לפעמים יכול לשחק בקו, הוא מוכיח את זה?
1: אני חושב שכן.
0: כל ההתקפות של הפועל באר שבע,
1: כי הוא עבר שמאלה וימינה.
0: כן,
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו עליו.
0: אז אני רציתי לראות איטיס שם.
1: אז תכף אני אגיד לך משהו על איגור. תראה, כשאתה רואה אותו בהתקפה, יש שם עבירה על מיגל ויטור. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. כשאתה מדבר ברמה התקפית, טוב, אתה לא תראה פה את הבהירות, וזה לא איזה דריבל יוצא דופן, זה כוח, זה כמו ג'בון איסט. זה לא שחקן כנף קלאסי.
0: אבל אתה רואה את החוכמה, אתה רואה את הנגיעה,
1: כן, אבל זו חוכמה שאתה יכול להגיע אליה במהלך כזה.
0: אתה רואה ששחקנים עייפים וכן אפשר לעשות את זה, אבל מצד שני, שאתה דוחף כדור לקו החמש, ואין לך שחקנים שיודעים לעשות גול.
1: טוב, בינתיים נחמיאס מחפש את פורסון, שלא מצליח לעצור את הכדור, כי הוא קיבל כדור קשה, אבל הייתי מצפה ממנו איכשהו כן לשמור עליו. בקריית שמונה בהתקפה, ודוד זאדה עכשיו מפספס, וזה מסוכן, אבל זלטנוביץ' ניגש לעזור. מדהים מה שעושה פה איגור זלטנוביץ'. הנה דוד זאדה יכול ללכת קדימה ומפספס, אין לו את הכוחות שהיה לו פעם לידור, וקריית שמונה יכולה ללכת all the way. יש עוד דקה וחצי, מסוכן מאוד. נדב מרקוביץ' משאיר את הכדור שלו לשי בן דוד, שי בן דוד הולך שמאלה, סימן טוב חותך לאמצע אבדול זאדה, אבל סוגר אותו שם פורסון, לא מספיק טוב. סגנה, באר שבע צריכה לשמור את הכדור הזה של דרוי שמכניס אותו לתוך הרחבה, ומרחיקה עם מיגל ויטור. אז הכדור הזה מורחק, עד לסולי, אבל הכדור הזה יצא החוצה לדעתי, וגם הכוון ראה את זה, וזה טוב לבאר שבע, כי שלוש דקות עברו, ויש עוד דקה אחת לתוספת. האם אמיר גנח מביא להפועל באר שבע שלוש נקודות במור הגלב, בזכות מהלך של שחקן יצירתי?
0: של שחקן יצירתי, ועשה את זה בכוחות עצמו עם הכישרון שלו.
1: אבל אנחנו נדבר בהרחבה, יש לנו הרבה מה לדבר על ההתקפה של הפועל באר שבע. יש, לא חסר. אם אנחנו מסתכלים על המשחקים האחרונים של הפועל באר שבע, יש לנו מה לדבר. אופיר דוד זאדה מוציא את הכדור הזה לעברו של איגור זלטנוביץ', עוצר את הכדור איכשהו באגף השמאלי, מנסה למצוא שחקן פנוי, אבל הריקושט מסולה יוצא החוצה, כי פורסון מאפשר לכדור הזה לצאת. והנה עוד כדור חוץ לעברו של איגור, שומר על הכדור, משאיר לדוד זאדה, דוד זאדה משיג עוד כדור חוץ ונותן לשעון לאחר כארבע דקות. זהו, סיום המשחק. אז הפועל באר שבע מנצחת כאן 1-0, משער בדקה ה-19 של אמיר גנח. אתה יודע, זה כמו גביע, חשוב לעבור, כן? אז הפועל באר שבע עוברת, אבל אני לא רוצה להיות פארטי פופר, אני לא רוצה להיות זה שהורס את הניצחון הזה, כן? אבל בוא נדבר רגע, הפועל באר שבע נותנת היום 1-0. מול דינמו זאגרב מתקשה מאוד לתת את השער. מול מכבי תל אביב שער של אמיר גנח, אותו פנטזיסט שנותן את הגול היחיד שהיא מפסידה 4-1. מול הפועל פתח תקווה, נכון, היה שם 2-0, שזה מקרה די נדיר. מול רמת גן, גול של פרץ בדקות הסיום מביתה החופשית. הפועל באר שבע, מסורתית בחלק הקדמי, מתקשה מאוד. בוא תתן לנו גם תוצאות של שאר המשחקים.
0: ואני אתן לך את התוצאות.
1: אז מה, חסר מאוד קינגס קנגווה בהפועל באר שבע?
0: בבקשה, זה שלך.
1: טוב, אז בוא ניתן את התוצאות. מכבי פתח תקווה מפסידה 2-4 להפועל ירושלים. בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן. מכבי נתניה מפסידה 2-1 למכבי תל אביב. הבנתי שהיו שם שני פנדלים. ושוב דור פרץ כובש. מכבי חיפה מנצחת 3-2 את עירונית וריה. הפועל באר שבע מנצחת 1-0 את קריית שמונה. ובית"ר ירושלים 2-0 על הפועל חיפה בדקה 87. ושתי הקבוצות האלו בעצם עם כרטיס אדום. הפועל חיפה קיבלה
0: ראשונה. כל הצמרת ניצחה.
1: אבל כל הצמרת, כולל הפועל תל אביב שניצחה אתמול, כל הצמרת מנצחת ויוצאים לפגרה, כאשר הפועל באר שבע מלקטת 10 נקודות מ-15 אפשריות.
0: בוא נגיד משהו לשאלתך, ואני מסכים עם כל מילה מה שאמרת, משהו קרה בחלק הקדמי, אבל אני חושב, כמו שיש הרבה מחמאות לרן על העבודה הטקטית ועל שחקנים ועל עמידה ולהביא תוצאות, אני חושב שהוא בנה את התוכנית עוד לפני דינמו, עוד לפני שזה התוכנית של הפועל באר שבע, לעשות תוצאה טובה, להביא משם הביטחון, לנצח את קריית שמונה, לא בכדורגל גדול, לא ביופי של כדור. תראה, בהתחלה הפועל באר שבע הייתה כלילה ב-40 דקות,
1: אין לי הכדור, אבל עדיין
0: לא הייתה, עדיין לא הייתה עם לחץ, אתה יודע, על השער והחמצה פה, כמו שאנחנו רגילים לראות הפועל. אבל הפועל באר שבע מתחילה לשחק עם השחקנים החדשים שמצטרפים כל הזמן, ויש פה שחקנים חדשים, היא בונה את עצמה לסגנון אחר. ייקח זמן, חיים, שתראה את הפועל באר שבע לוחצת
1: זה לא הבעיה שלי, אבי.
0: אני אגיד לך, ייקח זמן להפועל באר שבע, ייקח זמן לשחקנים שמשחקים. ורן קוז'וק רוצה לדעת לעבור את הקבוצות, את המשחקים האלה בניצחון, והתוכנית מצליחה לו. להגיד לך שזה בסדר בבית שלנו, בטרנר, לא להביס פה. היום אתה ניצחת בזכות גנח ובזכות התקפה ללא רגל מסיימת של קריית שמונה. כי קבוצה אחרת היום היא הייתה כובשת לא פעם פעמיים נגד הפועל באר שבע, כי היא לא הייתה הכי טובה מבחינת ההגנה, היא הייתה דלילה מאוד, אבל הפועל באר שבע יודעת לעשות את זה, כי היא קבוצה חזקה, ואנחנו, אתה יודע,
1: גם הרבה פעמים זה אנרטי, זה גם השם של הקבוצה, והרבה מאוד דברים, ובכל זאת קבוצה אלופה, אבל אופיר מרציאנו הציל את הפועל באר שבע לא אחת במשחק הזה.
0: לא רק אופיר, גם השחקנים עצמם של קריית שמונה, פשוט נכון. חד משמעית. אתה ראית את ההחמצה של שירצקי, הוא בועט לאופיר לידיים.
1: כן, אני
0: אז,
1: ראיתי.
0: אז אני אומר לך שהפועל באר שבע היא בונה את עצמה לסגנון אחר, למשהו אחר, וזה ייקח זמן. טוב. מה שהוא רוצה כרגע, דרך התוצאות, לבנות משהו אחר. תראה, יש פה משהו, אוגריסה עדיין לא נכנס. פורסון עדיין לא נכנס.
1: לא
0: נכנס.
1: חמודי
0: שחקן של קצב, פעם ככה, פעם כן. ככה. גנח מתחיל לגלות את גנח
1: של
0: האמיתי
1: כן.
0: שלו. שחקני הגנח חלקם עייפים. מזרחי עייף. לא תומך מספיק בדקות מסוימות בהתקפה. עמדור,
1: אבורומי, זה לא זה.
0: אבורומי מרוכז יותר בהגנה מאשר בהתקפה. פעם אחת הוא תקף פה את המגן, הוא הצליח לבנות פה התקפה נהדרת. יש לנו אבל את השחקנים מחזיק, יש לנו את ניבי ישוע, שהוא שחקן מאוד דומיננטי, ליאל פרץ מחזיק את הכדור, גנח מחזיק את הכדור. אני חושב שהוא חייב להשתמש עם שחקנים שיודעים לעשות ברחבה גולים. זלטנוביץ' שנכנס עכשיו דווקא מהקו עשה דברים נעימים וטובים, אבל לוותר על ליסט במשחק הזה, זה הייתה טעות.
1: כן, אני גם חושב שבמובן מסוים יש משהו באיסט, נכון שהוא לא שחקן כנף אמיתי, הוא לא, תראה, הוא לא ורלה, בסדר? הוא גם לא אושר דוידה, והוא רחוק מזה, בסדר? כאילו, הוא לא אוסו, והוא לא שום שחקן אחר שאתה רואה אותו.
0: לא היה קורה דבר, אם כן. זלטנוביץ', לפני שהוא היה עובר לקו של חמש, היה משחק אמצע, באחד מהקווים, תראה. כי רוב המשחק בדקות בהתקפות האחרונות, ראית שהוא בנה את זה.
1: אז אתה יודע מה אתה תראה? אתה תראה יונס מלאדה, שהוא לא באמת כזה חלוץ, הוא יותר טוב על הקו, בקו שמאל, אני חושב שבאר שבע, אני חושב שהוא יותר טוב. ובאר שבע, היום עמוסה בכנף שמאל, גם גנח, גם מלאדה, גם ז'ואו ויקטור.
0: אין ויכוח.
1: למעט גנח שבאמת גם מספק פתאום מספרים, באר שבע אין לה את האחד הזה, את האליו ורלה הזה שעושה לך את ההתקף לב ושאתה עומד כשהוא מקבל את
0: הכדור. אין לנו את זה הרבה זמן.
1: נכון. אז הפועל באר שבע הרבה פעמים מוותרת על האגפים, והיה לה שחקן אמצע מפחיד שקוראים לו קינגס קנגווה. כרגע נדמה שפורסון הוא שחקן שונה לחלוטין מקינגס קנגווה. הוא אוהב לבוא קו שני, הוא אוהב לעשות תקיר, הוא אוהב לקבל את ההזדמנות לבעוט, אבל זה לא קינגס קנגווה. הפועל באר שבע לא בטוח תקבל ממנו את המספרים האלה.
0: אני מסכים עם כל מה שאתה אומר,
1: אבל
0: לוותר על שחקן בדמותו של איסט, זה פריבילגיה, הייתי אומר, זה משהו שהוא באמת, אתה ראית את העזיבה שלו של הספסל, אתה ראית שהוא הרד, השחקן הזה יכול לתרום, השחקן הזה מביא עוצמות, זה לא רק בגלל איסט, גם הסגנון ההתקפה, הלחץ הגבוה של הפועל באר שבע, יכול להיות שיש פה איזה שינוי עד לפגרה לעבור את המשחקים האלה בהצלחה, והוא הצליח לעבור אותם, לא בכדורגל שוטף, לא בכדורגל גדול, הצליח לשמור על תוצאה טובה בחוץ,
1: הצליח
0: לנצח בשיניים,
1: אז בוא אני אגיד לך.
0: והצליח לנצח פה היום, במזל.
1: אז בוא אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאתה יודע, שאל אותי אוהד ביתר, לא אגיד את שמו ברדיו, הוא יחסית מוכר, והוא שאל אותי ביום שישי, אמר לי, תגיד, למה באירופה, באר שבע נראית קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאוד, אתה יודע, כאילו, קבוצה אירופאית, אבל כשהיא באה לליגה, היא לא נראית ככה.
0: אנחנו גם רגילים לראות את הפועל באר שבע בליגה, שאתה משחק באירופה, אתה מסתכל על הפועל באר שבע אחרת.
1: נכון, אבל אני עניתי לו תשובה, אני אין לך מה אני עניתי, ואולי אתה תענה אחרת, אבל אני אמרתי שמבחינתי, זה מאוד מתאים להפועל באר שבע, למה? כי היא לא מאוד מאוד כישרונית מקדימה, אבל יש לה שחקנים שיודעים להיות ממושמעים טקטית, כולל זי אחמד, כולל איגור זלטנוביץ', זאת אומרת...
0: שלא שיחקו היום גם.
1: בדיוק. הגנתית, הפועל באר שבע יודעת לעמוד מצוין, כמו שצריך לעמוד באירופה, ולעיתים, היא מצליחה לגנוב את הגולים, לעיתים זה הקו השני, זה האיגור, זה האיסט, זה אלה שבאים עם הכוח שצריך אותו באירופה, ואילו כאן בישראל, כשהפועל באר שבע צריכה להיות קבוצה יוזמת, כשהפועל באר שבע צריכה לבוא עם כדורגל אחר, אולי כדורגל פנטזיונרי במובן מסוים, כי היה אלה אלופה, פה היא מתקשה. והדבר הזה זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת בהפועל באר שבע. אני יודע שיש שחקנים על המדף שיכולים לבוא כאשר הם שחקנים חופשיים. אני קראתי בכל מיני פורומים על גיא חדידה, כזה שחקן שאני יודע שיש לו כדורגל. הפועל באר שבע צריכה כדורגל. הפועל באר שבע צריכה משהו, מישהו, אני לא יודע, משהו שיעיר את יכולת ההפגעה שלה.
0: אומר, אז מה שאתה אומר, שמבחינת הזרים שהפועל באר שבע רצתה אותם והביאה אותם,
1: אני אומר שכרגע ג'ואו ויקטור לא ראינו.
0: כי כרגע אתה לא רואה, לא מפיק מהם שום דבר, לא רואה. אז בגלל זה אני אומר שהתוכנית של אדון קוז'וק יחד עם הצוות שלו, זה בדיוק מה שציינתי לפי מספר דקות. זה לעבור, לצאת לפגרה,
1: ואז מה יהיה?
0: לצאת לפגרה באותו פער שנשאר עם מכבי תל אביב. תאר לך שעכשיו אחד מהחמצות ואחד זה היה נכנס פנימה, איך היית רוצה לפגרה?
1: נכון.
0: אז רן בתוכנית שלו מצליח, ואני יכול להבטיח לך שהזמן הזה של השלושה שבועות של הפגרה, אתה תראה רן חוזר לליגה. נגד מי אנחנו חוזרים? אנחנו חוזרים נגד דבריה. אנחנו חוזרים נגד דבריה, כי מכבי חיפה זורקת לנו בדיוק כמו בעונה שעברה, ואני אומר לך שאנחנו נחזור כבר עם סגנון שאתה רגיל לראות את הפועל באר שבע.
1: תראה, אני לא יודע ואני אגיד גם למה.
0: אתה תקבל גם את ונטורה, אתה תקבל את השחקנים אחרת, יעבדו איתם אחרת, בלי לחץ.
1: אבל בל נשכח דבר אחד, שהוא קריטי לא פחות, אבי. הפועל באר שבע, בלי דן ביטון, 15 שערים עונה שעברה, בלי קינגס קנגווה,
0: וזה לא יספיק.
1: שגם הוא עמדו ספרתי.
0: נכון.
1: והפועל באר שבע, אנחנו לא יודעים מי זה שייתן את הגולים האלו.
0: זלטנוביץ' עדיין.
1: אז גנח נתן את השניים שלו מוקדם מהצפוי, אולי הוא גם ימשיך לתת ולהפקיע. ניב יהושע, שחקן שהוא נהדר, קף שני, אני מאמין שהוא ייתן יבול של שניים, שלושה שערים, לא מעבר לזה. פורסון זה סימן שאלה מאוד מאוד גדול, ז'ואו ויקטור אותו כנל, ואוגריסה הוא בעמדת חלוץ, מה שאנחנו מצפים, שאתה יודע, בסוף תהיה חלוקה.

0: חבל מאוד ששחקן כזה שנתן פרש תרות והיה בפנים והביא לחץ וסיר, אתה יודע משהו, היה משחק, לא ראיתי הבדל בין הלחץ הגבוה בינו לבין זלטנוביץ'.
1: אני מסכים.
0: לא ראיתי, הוא עשה את הדברים, ולדעתי פספסנו פה משהו. רן יצטרך לעשות את כל הפתרונות על מה שאתה מדבר עכשיו, לפתור את הבעיות, להגיע לליגה, לליגה שלנו, אחרת, זה לא יכול להמשיך שאתה מנצח 1-0 בשיניים.
1: אני גם חושב, מיד אחרינו, התוכנית של האוהדים, יציאה דרומי, וזה כיף גדול, ולירן כבר נמצא כאן לידינו, וזהו, בקיצור. יום כיפור מחר, זה הזמן לבקש סליחה ומחילה, גם עם חבי, סליחה אם פגעתי, סליחה מהשחקנים לפעמים, שאתה יודע, אנחנו מדברים עליהם, ואתה יודע, קל לנו לדבר ולשפוט מכאן, אז זה זמן טוב. גם אירן קושוך, באופן אישי, אני שנה שעברה, היה לי הרבה ביקורות.
0: אתה עושה תפקידך.
1: בדיוק, אבל עדיין, מותר גם לבקש סליחה. לפעמים, אתה יודע, אנחנו אפילו מדברים לשון הרע, או אבק לשון הרע, ברגעים האלה שאנחנו משדרים פה מבלי לשים לב, אז בסוף זה ביקורת מקצועית, אבל עדיין, לפעמים אנחנו, אתה יודע, עם היד קלה על ההדק, או במקרה הזה על הלשון.
0: הגדולה של היהודים זה לדעת למחול ולדעת לסלוח.
1: אז זה מה שאנחנו תמיד עושים, וזהו זה, אנחנו חותמים כאן, אז בגמר חתימה טובה, אלירן, אתה ממשיך מכאן, המיקרופון הוא שלך.
0: שבוע טוב, גמר חתימה טובה לכולם.
1: אתה יכול לתת את הסיכום שלך כמובן מכאן, עד שכל החבר'ה של היציאה הדרומי יצטרפו אליך. המיקרופון לרשותך, הרבה מאוד מאזינים בדרכים, זה הזמן שלך. שבוע טוב, וכמובן גמר חתימה טובה.
2: תודה רבה חברים, תודה רבה, שלכם צום קל, גמר חתימה טובה, תודה על כל מה שאתם עושים. אתה סליחה לא צריך לבקש מאף אחד, הנה אני אומר לך, אין לכם מי לבקש סליחה, רק טוב אתם עושים. שורות טובות, שבוע מבורך. טוב, עד שכל החבר'ה יגיעו, בינתיים אני פה. אז קודם כל, סוף שבוע נעים לכולם, אני מחכה כבר שיגיעו כל החבר'ה, בינתיים אפשר לסכם טיפה את המשחק ככה, אין יותר מדי מה להגיד. אני חושב שהמצב רוח שכולנו מדבר בעד עצמו, הכי חשוב, נתחיל עם הדברים הטובים, הכי חשוב, ניצחנו, יוצאים לפגרה עם ניצחון, חשוב, חשוב מאוד, אחרי שכל הצמרת, אני מבין עכשיו שגם מנצחת, אז חשוב מאוד לפני יציאה לפגרה לנצח, גם אם זה במשחק פחות טוב, והיה משחק פחות טוב, ואנחנו נדבר על זה, ויש מאזינים כבר שרוצים לעלות, אני כבר רואה, שולחים הודעות, אז קודם כל באמת נתחיל מהסוף שניצחנו במשחק לא טוב, ממש לא טוב, גרוע מאוד, אבל בסוף אנחנו יוצאים לפגרה של כמעט חודש וקצת, אם אני אותו עד ה-15 או עד ה-14 לעשירי, עד כמר, והיה חשוב לצאת עם ניצחון, במיוחד אחרי ה... אני לא רוצה עכשיו להטיל פה איזה, אתה יודע, סיבה עכשיו בגלל העומס, לא עומס. בוא נגיד שיש שחקנים היום שקיבלו הזדמנות, והם קצת ככה, או שהוכיחו לעצמם, או שהוכיחו לרן, למה הם לא בהרכב, ולמה הם לא בחלק מהרוטציה, ולמה הם הפכו להיות שחקנים 14, 15, 16 מ-11. אז בסדר, והעונה עוד ארוכה, העונה עוד ארוכה, אני מניח שבסוף כולם יקבלו את החלוקת כוחות. כרגע, יש פער מאוד מאוד גדול לדעתי בין השחקן ה-12 וה-13 ל-14-15 ומעלה, ואני אסביר למה אני מתכוון. ההרכב הראשון, האידיאל שמשחק, האידיאל שכולם קשירים, שכולם בריאים, שכולם נחים, הוא הרכב טוב, הוא הרכב חזק, הבעיה מתחילה, אולי אפילו עוד מחליף שניים, אפשר להגיד גם בסדר, יש אולי סגל רחב מבחינת עמדות, 4 בלמים, 4, עוד 4 קשרים, אבל מבחינה איכות, עד כה, אז יש איזה פער מאוד מאוד גדול במחליפים שנכנסים, גם שבוע שעבר וגם השבוע, אנחנו רואים שיש חילופים, המשחק הוא לא אותו משחק, זאת אומרת זה משתנה. היום הייתה אולי מחרצית אחת, 35 דקות טובות יחסית של הפועל באר שבע, אבל מדקה 35-40 לא... הורדנו הילוך, הורדנו שני הילוכים אפילו, וזה היה בעצלתיים, והמחליפים שנכנסו היו לא טובים, והחילופים היו לא טובים. צריך לדבר גם על הדברים האלה. מה שחשוב זה הניצחון, ובאמת אני יותר מדי לא לוקח שום דבר חוץ מהניצחון הזה, כי בסוף אם היינו יוצאים לפגרה עם טקו פה, חס וחלילה, חס ושלום.

0: היום, אז היינו במצב הרבה הרבה יותר גרוע, ותמיד עדיף, תמיד עדיף לצאת לפגרה עם ניצחון, שיש על מה לעבוד ויש על מה לתקן, ועכשיו יוצאים איזה חודש של מנוחה קצת, כל החבר'ה ינוחו, ונטור אני מאמין יחזור אחרי הפגרה, אני מאמין שגם רוטמן, למרות שרוטמן זה טיפה יותר מורכב ממש כפי מה שהבנתי, אבל בוא נגיד שרובם ינוחו, רובם איכשהו... אוקיי, יש לנו על הקו? קלפי, תעלה אותו על הקו. הנה, קלפי כבר איתנו. קלפי, מה העניינים?
1: שבוע טוב, מה נשמע?
0: שבוע מבורך, ברוך השם.
1: יופי של תפקוד.
0: כן, אתה יודע, אנחנו... בינתיים אני עושה עבודה יותר טובה מהמחליפים של היום. בינתיים.
1: קודם כל, כמו שסיכמת ואמרת, אני חושב שאין מה לקחת יותר מדי מהמשחק הזה. שער גדול של אמיר גנח, באמת, כל הסופרלטיבים מגיעים לו. ואתה יודע, צריכים לזכור שגנח מסיים חוזה בקיץ, אז הפועל באר שבע, אם היא רוצה לראות את השערים האלה של גנח, גם בשנים הבאות היא צריכה להתעורר ו... לראות איך היא מגיעה כמה שיותר מהר לסיכום ולא נגררת עד לחודש ינואר, אז הוא יוכל לנהל מסע ומתן עם כל קבוצה. ותראה, אני חושב שבאר שבע, אחד הדברים בעיניי לפחות שמאפיינים את הפועל באר שבע כקבוצה טובה, לא אותה מכונה משומנת שאנחנו זוכרים בעונה שעברה בעיקר, גם לפני שנתיים, זה שבאר שבע אין לה את ה-11, אתה יודע, את הרכב החזק הזה שרץ לאורך תקופה שכל שחקן יודע בדיוק איפה השחקן הבא אמור להיות, ויש את ה, אתה יודע, המשחק עיוור הזה שאנחנו ראינו בעיקר בשנה שעברה, וזה מבחינתי אחד הדברים המשמעותיים ביותר, שהפועל באר שבע לא מצליחה ללחוץ כמו שאנחנו מכירים אותה, לא מצליחה לשלוט כמו שאנחנו זוכרים, וכל משחק יהיה לנו את זה, צריך לומר, אמר, צריך להודות ולהכין את האוהדים שזה מה שיהיה. כל משחק אנחנו נראה 5, 6, אולי 7 שינויים בין הרכב אחד של הליגה להרכב אחד של אירופה, ואני חושב שזאת אחת הסיבות שאנחנו, א', לא רואים את באר שבע באותה יכולת.
0: אתה יודע מה אני אגיד לך על זה? אני אגיד לך שדיברנו על זה גם בפרק שלנו האחרון ואמרנו האם אנחנו מצליחים להבין כקהל, האם אנחנו יכולים להכיל ולהבין את הסיטואציה הזאת של שני מסגרות? כי בסוף זה יבוא על חשבון דברים אחרים, עם כל הכבוד, נכון? אולי הסגל מבחינת כמות שחקנים הוא רחב, בסדר? אני אין לי בעיה עם זה. אבל בסוף קשה מאוד לשמור על יציבות וירידת מתח, ואני לא בא עכשיו לתרץ שום דבר. היום הפועל באר שבע שיחקה לא טוב, 4 סימני קריאה.
2: אבל ניצחנו, ערב טוב לרעננה.
0: שלום בובלין.
2: ערב טוב, איציק אלפי, ניצחנו, חברים, זה העיקר.
0: ניצחנו, ואמרתי מקודם, לפני שבאת, אמרתי, קודם כל ניצחנו. אבל אני אומר דבר כזה, הקהל, וכולנו צריכים להבין פה, שאנחנו הולכים, ברוך השם, לקראת חודשיים מאוד מאוד אינטנסיביים.
2: אין בעיה, אז
0: בגלל זה. וכיפים, וזהו, ויהיה גם משחקים כאלה, ואין מה לעשות, צריך לנצח גם ככה. אני זוכר משחקים גם שנה שעברה במסגרת אחת, שגם לא ניצחנו. ניצחנו, לוקחים את זה מהמשחק, זה מה שחשוב כרגע, לצאת הפגרה. לא כולם בריאים, אבל בעזרת השם יחזרו בריאים אחרי הפגרה.
2: אז זה העיקר, וניצחנו, ואמרת, ואנחנו חוזרים אחרי הפגרה עם רצף משחקים מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד מייגע, אבל טוב לעשות את זה עם ניצחון, בטח עכשיו נגד קריית שמונה, שלחצו אותנו ושיחקו מצוין והכל נכון.
0: ברור.
2: ועדיף לי לנצח ככה, אין מה לעשות.
0: תמיד עדיף לתקן אחרי ניצחונות. בדיוק. ויש לנו הרבה זמן לתקן והרבה זמן מנוחה, והפגרה באה בזמן מכל הבחינות.
1: אני גם חושב שבעונה שעברה, באר שבע אפילו הייתה מקבלת שער שוויון במצב כזה.
0: יכול להיות.
1: אתם יודעים, בעונה שעברה, באר שבע כשלא הצליחה לעשות את ה-2-0, כשלא הצליחה לגמור את המשחק, אם זה 2-0 או 3-1, הסיכוי שלה לקבל את השוויון או לקבל את השער הזה שמוליך אותה להפסד היה יותר גדול מהסיכוי שלה להגדיל את התוצאה, ואני חושב שיש פה בגרות. לא ראינו כדורגל גדול, אבל כמו שבובלי אמר, שורה תחתונה, 3 נקודות, הולכים הביתה.
0: נכון.
1: בעיניי זה הדבר
0: לא ספגנו, לא ספגנו גולים, שמענו השער נקי שוב פעם.
2: זה העיקר,
0: זה מעולה,
2: זה העיקר.
1: אחרי 4 הפסדים רצופים בכל המסגרות, באר שבע סוף סוף חוזרת למצח בטרנר, שזה מאוד חשוב נכון. הביטחון של כולם.
0: נכון, ניצחון ראשון בטרנר, נכון?
1: כן, לא אז... יודע, היה את ההפסד למכבי חיפה, אחרי זה הפסד לאלוף האלופים, הפסד לאלוף האלופים,
0: מאז הם משחק נגד מכבי תל אביב.
2: אירופה וכל הדברים האלה.
0: מאז ההכתרה נגד מכבי, מאז הם משחק אליפות נגד מכבי תל אביב וניצחת בטרנר.
2: אז ברוך השם, עבר זמן, אז הכל בסדר, חברים.
1: ארבעה משחקים ולא ניצחון, סליחה,
2: טעות שלי. בסדר. אז אני חושב שזה העיקר, ואני חושב שזה הדבר החשוב, ויצאנו פה עם שלוש נקודות מאוד מאוד חשובות לקראת ההמשך. אז בוא ניקח את זה בפרופורציה. בסוף יכולת זה דבר נחמד, אני רואה הרבה קבוצות בליגה, גם הגדולות, מאוד מאוד מתקשות, מאוד חופרות את הניצחונות שלהם, זה לא בא להם בקלות, אז גם אנחנו צריכים להעריך את זה, זה הכל.
1: וגם אני אגיד עוד משהו, שהפועל באר שבע בעיניי, המטרה שלה זה להגיע לגמר בינואר, שהיא עם כמה שפחות נקודות מהמקום הראשון, הרגע זאת מכבי תל אביב, שנראה, אני לא יודע מי יכול לעצור שם את כל הפנדלים שמקבלים.
0: רק יום כיפור יכול לעצור אותם.
1: זה נתון פסיכי לגמרי. לא יודע מה היה, כן היה, לא היה. אני לא יודע, אבל שורה תחתונה, הפועל באר שבע צריכה להגיע לנקודה הזאת שבה היא תסיים את אירופה, שהיא קרובה. 5-6 נקודות
2: מהמקום הראשון. כרגע הפועל באר שבע 5 נקודות מהמקום הראשון, אני חושב שזה בסדר.
1: אני מקווה מאוד שהיא תצליח לשמור על זה עד שהיא תסיים את אירופה, אולי אפילו להקטין את זה, הלוואי. אבל כי אחרי שבאר שבע תסיים את אירופה, רן קוז'וק יוכל כבר להתבסס על הרכב אחד חזק שירוץ איתו קדימה.
0: נכון, בדיוק.
1: אני חושב בעיניי גם אחת הסיבות שאנחנו רואים את באר שבע שהיא לא מצליחה להיות את הנוצצת ועם הלחץ והכל, זה לוקאס ונטורה, אין מה לעשות, זה אחד השחקנים
2: אבל הוא יחזור, קלפי, הוא יחזור אחרי הפגרה, בעזרת השם הוא אמור לחזור.
1: אני מדבר נטו על המשחקים האחרונים בלעדיו, ואני חושב שזה משהו ש... אגב, גם בעניין הזה היו דקות טובות בעיקר מחצית ראשונה לבאר שבע, אבל שוב, כמו שאמרנו, שורה תחתונה, לקחת את הנקודות, לתת לפגרה הזאת, אבוי לנו, כמו שאמר אמר, לתת לפגרה עכשיו עם איזה טקו מאכזב כזה מעצבן, ושלושה שבועות ככה להתפלש בבוט הזה של איך איבדנו את שתי נקודות היקרות הללו. וזהו, זה מבחינתי הדבר המשמעותי ביותר. ומפה להתקדם הלאה, לצבור אנרגיות, לבוא מוכנים כמה שאפשר לעומס האמיתי שמחכה לבאר שבע אחרי הפגרה. וזאת המטרה הגדולה בהם.
2: טוב, איציק אלפי, תודה רבה לך, שיהיה המשך שבוע טוב, כמובן גמר חתימה טובה, אנחנו רוצים לתת את הבמה לאוהדים שלנו. גמר חתימה טובה, איציק אלפי.
1: תודה רבה חברים, חתימה טובה.
2: טוב, אני רוצה להתחיל עם האוהד הראשון שלנו היום, ערב טוב שובל, מה שלומך?
3: ערב טוב, מה העניינים?
2: בסדר גמור, טוב, מה, ניצחנו אחרי הרבה זמן בטרנר.
3: כן, אני חושב שהמסקנה הכי טובה מהמשחק הזה זה שהפגרה באה בדיוק בזמן. אני חושב שאנחנו צריכים קצת את המנוחה הזאת. וזהו, אבל אני רק רוצה לדבר על שחקן אחד שאני חושב שהוא הרכש מספר אחד שלנו. אני חושב שניב יהושע נותן לנו במרכז מגרש, באמת. גם אחרי שקנגו הלך, אחרי שבנטורה נפצע, אמרו שלא יהיה לנו אמצע, שלא כלום. אני חושב באמת שזה הרכש הכי טוב שלנו שעשינו. ובאמת, כל הכבוד לאלונה, לרן, שהצליחו להביא אותו. באמת, אני חייב להגיד, הוא מרדיק לנו את האמצע, באמת.
0: אין ספק. אין ספק שניב יהושע, אני חושב שתמימות דעים לגביו. ואחרי
2: המשחק נגד זאגרב, שהוא בכלל הקריב אותו, הקריב, אנחנו גם נתן את הראש.
3: כן, נתן את הראש, זה היה מפחיד מאוד.
0: אני מסכים עם שובל פה, בקטע של, יש פה תמימות דעים לגמרי לגבי ניב יהושע, אני חושב שהוא... הפתעה נעימה, או הפתעה לא, כל אחד ואיך שהוא ראה את הרכש הזה לפני שהוא הגיע לפה, חלק הכירו, חלק לא הכירו. הוא נכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות, ואני אומר מאוד גדולות, כי הוא שיחק גם במקום ונטורה, גם במקום קינס וגם במקום אליאל פרץ, בכל החודש וחצי האחרונות.
2: ונכנס מדהים.
0: אין ספק, מה ששאלו שלו.
3: אם אתם זוכרים, בתחילת עונה, קוז'וק תפסל את אליאל, וכולם שאלו איך חני ושוע פותח במקום אליאל. אז אני חושב שהוא ענה על זה לבד. באמת אני חושב שהוא ענה על זה לבד.
0: מה גם הרגשת עליו שהוא טיפה עייף גם היום.
2: זה טבעי, היה לו את העומס הזה, הוא לא רגיל
3: האינטנסיבית. אני באמת חושב שכאילו בסוף, כן, באר שבע חדשה וזה, בוא נודה בזה, אנחנו לא רגילים לשחק בשתי מפעלים, במיוחד במפעלים כאלה אינטנסיביים, שזה גם ליגה וגם אירופה. וכמו שפתחתי את הדברים, הפגרה באה לנו בזמן. אני חושב שכן, אנחנו צריכים, הם צריכים עכשיו לאגור כוחות, לנוח, שהפצועים יחזרו. וכן, אנחנו הולכים לעונה קשה, גם מכבי, כמו שרואה, הרבה, בוא נגיד, מלמעלה, הם רוצים שיקחו את האליפות. אבל בסדר.
0: עזוב, עזוב, עזוב, עד כאן ספורי שם, עזוב. זה מקטין אותנו, עזוב. אם אנחנו ניקח את האליפות, ניקח, כי אנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו צריכים לנצח אותם ולעבור אותם, בלי קשר לשיפוט או לא שיפוט, אחי. עזוב.
3: כן, אבל אנחנו רואים מה קורה,
0: ויש... לא, עזוב, אני אומר לך, תשמע, זה סתם, זה מרוץ נגד הקיר.
2: אתה יודע מה הכי עצבן אותי היום? שראיתי אוהדים ביציע הדרומי, יושבים עם טלפונים, מסתכלים במשרד
0: של מכבי. אז לא, לא מעניינים אותי.
2: אני לא הבנתי על מה אתם מסתכלים.
0: בלי קשר, זה לא זמן בעונה להסתכל על היריבות שלך. קודם כל, כי אנחנו צריכים לעשות עבודה, ואנחנו בפיגור 5, היינו 8 לפניהם, כאילו, היינו מנצחים. וזה לא הזמן, אנחנו לא בפלייאוף עליון, ואין פה איזה משחקי עונה, אתה חושב, כאן טוב. בוא נאגור נקודות, נקודות. המטרה של הפועל בשבע, כמו שאמרנו, קודם כל, לסמן וי על שני משחקי האחרונים, זה הפועל פתח תקווה וקריית שמונה. לצאת הפגרה, לנוח, כמו שאמרת שובה, לאגור כוחות, כל הפצועים יחזרו, לבוא באטרף, עוד פעם מחדש, להתחיל את המסע באירופה, ולאגור נקודות בליגה. ואם ירצה השם, אנחנו נעבור גם את מכבי תל אביב בסוף. זה לא, לא צריך להסתכל עליהם.
3: לא מסתכל, באמת, אני אומר, לדעתי אנחנו תלויים אך ורק בעצמנו בסוף. ואני חושב שאנחנו קבוצה יותר טובה, ואני חושב שאנחנו עוד פעם יחזרו הפצועים, ונצורה יחזור, יחזרו העזרים, ואני חושב שבאמת אנחנו הולכים לעונה, בעזרת השם, בעמה יעמק, הולכים לעונה טובה, אז... והוכחנו את זה, אבל כן, אנחנו צריכים באמת לעבוד עליו, אני חושב שרן, להגיד משהו לרן מנהלת, אני חושב את הסגל בצורה טובה, ואני באמת חושב שהוא מחלק את הכוחות בין השחקנים, ואני אדבר על המשחק קצת של היום, אני חושב שמחצית שנייה היינו, לא הופענו, אבל אפשר להבין, עוד פעם, בסוף שחקנים גמורים, בסוף שחקנים שמשחקים מתחילת עונן, זה בעיה, בעיה, הם לא רגילים לך.
0: המבחן שרן קרוז'ר בניהול הסגל רק התחיל. רק התחיל. עד עכשיו, אפשר להגיד, כן, מעכשיו מתחילה באמת הניהול סגל. שכולם יחזרו עכשיו, יש קצת כאב ראש, אבל כאב ראש הזה עובר. מה זאת אומרת, עובר? עכשיו בא ויקטור, אני מרגיש לי פרק גושות, אתה בחוץ, אתה בחוץ. דיו פשטייל פעמיים, אתה בחוץ, אתה מבין, טוב, זה טוב לו. תגיד לי שאתה לא מרגיש טוב, צא בחוץ.
2: יש, הוא עושה ניהול סגל, כמו שצריך, ראינו. פתאום איגור פותח נגד דינה מוזגרב, נראה מצוין, נראה מעולה. ולא
0: פותח היום.
2: והיום הוא עולה דקה, אם אני לא טועה, 60
0: בערך מהספסל. אז אני אגיד לך משהו, הכל בסדר. אז בוא נגיד לך משהו בכל קבוצה אחרת, מקצוענית. שאתה כל משחק מחליף 4-5 שחקנים, והם לא שיחקו ביחד, אני מסתכל על הרכב היום, בטקסה ומחמיאס, נראה לי פעם ראשונה בכלל ביחד.
2: נכון.
0: אולי במכבי תל אביב שיחקו ביחד, לא יודע מתי.
2: ועידן נחמיאס היה במשחק טוב היום.
0: בסדר.
3: נחמיאס,
2: לא, אני אגיד לך מה, מה שדפק לו את המשחק היה הצעות מאוד מאוד מיותר הזה של אורי גרינפלד.
0: בכלל שנייה, נכון. אבל שלוקח את נחמיאס ואת בטקסה ואת קנען ואת אוגריסה, זה כבר קישור שהוא, קישור הגנה והתקפה שלנו היו ביחד אף פעם. וקשה מאוד לחבר את זה כל פעם מחדש, אחרי שיש לך הרבה משחקים. ולכן הניהול סגל יבוא לידי ביטוי לא רק בהרכבים, אלא גם כל פעם אנחנו נהיים מופתעים מי מחוץ הסגל, מי לא יתלבש. שבוע שעבר זה היה חמודי קנן ודוד זאדה, זה היה נראה לי, ועוד מישהו.
2: לא, אבל נגד פתח תקווה פתאום פותח יוני סטויאנו, אתה מבין? זה סבבה, לרן יש איך לנהל את הסגל, זה מצוין.
3: אני חושב גם שאם יושב לך חלוץ כמו איפט על הספסל ולא משחק, ואני חושב שבאמת יש לך אופציות ויש לך מי לשחק. אני באמת רוצה לדבר גם על מרציאנו, שוואלה, הפתעה. אני הייתי בין האוהדים שחשבו שהוא באמת סיים את הקריירה שלו, אבל באמת אני חייב להגיד, הוא משרה ביטחון, והוא נותן, והוא שיפר את המשחק רגל שלו. היה לו היום כמה מצבים שהוא בעד, ובאמת הכדורים הגיעו לכתובת. אני באמת חייב להגיד שאני הייתי בראש, אנחנו היינו צריכים להביא שוער יותר, שוער יותר חזק לעונה, אבל הוא באמת בינתיים מוכיח שיש
0: על מי לסמוך משהו. 100% מסכים איתך. אחד הטובים היה גם היום, לא בקטע שעכשיו עשו עלינו בליץ והוא נתן פה עצירות, בשקט שלו, בביטחון, בכדורי גובה, באחריות, דברים שכל כך היו חסרים, אתה יודע עם מי. לא נגיד שמות, יום כיפור, עזוב.
2: בוא, די, תן לו מחילה, די, עזוב.
0: לא, כולם חולים, אנחנו חס וחלילה. אומרים מה אנחנו רואים.
3: נתן משחק טוב ביוון, רק תדע.
0: אני מאחל שיצליח, הלוואי.
2: שרק יצליח.
0: רק יצליח, מה זאת אומרת?
2: אוהבים אותו ומכירים אותו טוב. שובל, שיהיה לך שבוע טוב וגמר חתימה טובה, תודה רבה לך. טוב, תשמע, רן מנהל סגל כמו שצריך.
0: המבחן יתחיל, עוד לא.
2: המבחן יתחיל אחרי הפגרה.
0: כן, שכולם יחזרו, יש לו פה כאב, מה זה כאב רוזי? לא כאב רוזי, חתיכת עצם במוח. זה כל פעם.
2: אבל זה אחלה.
0: ברוך השם.
2: שתבח שמו.
0: זה שהוא אמר עכשיו שובל, שאיס בספסל, ואני מסתכל על המגרש ואני רואה את איגו מתחלף עם אוגריסה, זה פריבילגיה שאין בליגת העל. אין. השאלה זה, מי יגיע לאותו משחק בכושר הכי טוב ויתאים לאותו משחק? זה השאלה.
2: אז זה אומר שרן ואלונה בנו פה סגל, גם לליגה וגם לאירופה. בוא נגיד ערב טוב לאוהד הקבוצה שאול, ערב טוב.
4: ערב טוב, ערב מצוין לכם.
0: ערב טוב.
2: מה שלומך? מה דעתך על המשחק?
4: בסדר. האמת שלמשחק מדקה 30 שם הפועל באר שבע הפסיקה לשחק. שם נגמר המשחק מבחינת הפועל באר שבע, הפסקנו. כאילו, המשחק היה מאוד שבלוני, לא יעיל. ממש לא הפועל באר שבע. ממש לא היה כיף. מדקה 30 הפועל באר שבע הפסיקה לשחק. אבל ברשותכם, אני אנצל את הבמה הזאת הפעם לא לדבר על המשחק, אלא לדבר על משהו שמציק לדעתי לרוב אוהדי הפועל באר שבע, אם לא לכל אוהדי הפועל באר שבע, ואני ברשותם, אני אדבר על דרכי הגישה והפקקים למשחק לפני ואחרי. פשוט שערוריה. לדעתי אתם רדיו דרום עם התוכנית שלכם, או בכל תוכנית של ספורט, חייבים להעלות את זה כל יום. לא ייתכן. אתה יודע, הרבה מתלוננים, הרבה מתלוננים על אוהדים שהולכים בדקה 80. אני לא מאלה, אני לא מאחד מאלה שהולכים בדקה 80, אני נשאר עד הדקה האחרונה, אבל אני יכול כן להבין אוהדים שהולכים לפני עם ילדים, כי פשוט בלתי נסבל, בלתי נסבל להגיע לאצטדיון. היום הגדילו עיריית באר שבע, אני מאמין שהם אחראים על זה, כמו שאני יודע שהם אחראים על זה, היום הגדילו, והם פשוט, למי שמגיע מכיוון נווה זאב כמוני, הם הגיזו את המחסום עוד צומת אחת קדימה.
0: גם ירעמוד עשו את זה,
4: המחסום היה בפסיכיאטרי. הביאו את הפקק עוד יותר קרוב לאצטדיון.
2: אבל רגע, שאול, רגע. אתה מדבר פה על הפועל באר שבע. זה ככה אבל בכל הארץ. אני לא זוכר אף אצטדיון, והייתי בכולם.
4: אני לא יודע, אני הייתי
2: באצטדיון. אין אצטדיון אחד בארץ כשמגיע קהל גדול, אין דבר כזה שאין אומס, ואין פקקים לפני, ואין פקקים אחרי. אני עוד פעם לא מאשים את האוהדים שרוצים לצאת. גם עכשיו אני רואה מרחוק את הפקק העצום הזה. בסדר, זה חלק מהעניין, אין מה לעשות.
4: לא, לא, לא, אז אני, בוא, אני אגיד לך, בוא, תשמע, אתה קבוצה שמתיימרת להגיע לאירופה ולשחק באירופה, אז אולי צריכה גם להתנהג כמו באירופה. אני הייתי בכמה אצטדיונים בעולם, בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה, ברצלונה, 100,000 אוהדים יוצאים ממגרש בסדר מופתי,
2: נכון, אבל
0: אני שואל
2: אבל שם כולם הולכים ישירות לרכבות התחתיות ויש מלא
4: אותו, מה לעשות, אין את זה בארץ, אנחנו כולה 16,000. אני אגיד לך מה, אם יש סדרנים לאורך כל הדרך, גם בכניסה אבל במיוחד גם ביציאה, תים לב שכל השוטרים, כל הסדרנים פתאום נעלמים ביציאה. ואני אגיד לך למה, כל האוהדים שהולכים ברגל עוברים במעבר חצייה, עוברים שמה למשל בכיכר הכדור, ואין אפשרות לזוז עם רכב. אתה לא יכול ללכת עם כשיש אוהדים, אלפי אוהדים שחוצים.
0: מה הפתרון, שאול? מה הפתרון שלך?
4: פתרון זה סדרנים.
0: איך? מה יעזור סדרנים אם יש לך 16,000 חוניות?
4: איך?
0: מה הפתרון? מה יעזור סדרנים עכשיו?
4: קודם כל להסדיר יותר מקומות חנייה.
0: אין לך אבל. ככל שיותר אנשים ייכנסו לחנייה, יהיו יותר פקקים.
2: אבל אם אני לא טוב, אבל רגע, כל שבוע...
0: למה לבוא עם הרכבים למגרש?
2: אבל כל שבוע אני רואה את הפוסטים האלה, בלי סוף, שטלים, יש שטלים להגיע למגרש.
0: יש פה תרבות, וגם אני אחד מהם, אבל אני תמיד בא עם הרכב שלי, אין בעיה, אני עצלן, אני מכניע על השאר, בסדר? אבל אני מוקח בחשבון שיש לי פה 45 דקות לשבת באוטו, לקנות פחית זירו בטאצ'בול, ואני יודע את זה, אני לא מתלונן על זה, אני אומר דבר כזה. למה צריכים לבוא כולם, אתה יודע מה? למה לבוא בכזאת כמות של רכבים? יש שאטלים.
2: מה זה? מטוס.
0: יש מטוסים.
4: זה חלק, תראה, זה חלק מהנוחות של האנשים.
0: אז אין לך, אז נוחות אחי.
4: אתה רוצה אוהדים, אתה לא יכול עכשיו להגיד להם איך אתם מגיעים.
0: חס וחלילה. אבל אם אני בא למקום, שאול, אני מבין מה אתה אומר, וזה מבאס, גם היום הפקק, המחסום, בדרך כלל עושים אותו
4: ברמות של רמות,
0: עשו אותו בפסיכיאטרי. פקק של החיים, 40 דקות. אבל אני אומר דבר כזה, אם אני בא עם האוטו וזה הנוחות שלי, ואני בא למקום שיש בו 16,000 איש, אני צריך לקחת בחשבון שיהיה פקקים ביציאה. לא יודע, לא מכיר משהו בארץ, אני באמת...
4: אני אגיד לך מה, אז בוא תשים לב, שים לב, תתחיל לשים לב, כמו שאני שמתי לב, לדבר פשוט, בכניסה, אני יש לי תו, כן? אני קונה, רוכש כל שנה מנוי חנייה. אני כל שנה רוכש מנוי חנייה עם המנויים שלי ושל הילדים, אני רוכש מנוי חנייה. כשאתה נכנס, אתה מראה אותו לכל אורך הדרך, אתה נכנס, הכניסה היא בערך יותר טובה, כי יש שוטרים שמכוונים, עוצרים נכון. למשל את תנועת ההולכי רגל, נותנים לרכבים. ואז הם מבססים את זה ככה. פתאום כשיוצאים, כל השוטרים, כל הסדרנים נעלמים מהשטח, ומשאירים, איך אומרים, את האוהדים להסתדר לבד. ומפה נוצר הפקק. אתה לא יכול רק להכניס אותי לאירוע, ולא להוציא אותי גם מהאירוע. אמור להיות גם
2: הסדרי יציאה. טוב, בסדר, אין מה לעשות. אנחנו במדינת ישראל, בארץ ישראל.
4: חבל שאנחנו מקבלים את זה.
2: ונקווה שזה יסתדר בעתיד.
0: אם כבר יהיה בפקק, זה אחרי ניצחון.
2: זה בדיוק, וניצחנו ויהיה בסדר. שאול, תודה רבה לך. גמר חתימה טובה.
4: תודה רבה.
2: המשך שבוע טוב.
4: שבוע טוב.
2: עדי, שלום לך, ערב טוב.
5: שבוע טוב, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, מה מבסוט, ניצחנו 1-0, משחק לא טוב אבל מנצחים, מה אתה אומר?
5: מבסוט רק מהניצחון, מעבר לזה לא לוקח שום דבר בעיניי, ואני מבקש לסיים את הדברים, אתם זורים מלח בפני הצופים כשאתם מדברים על ניצחון, וחבר'ה, עשינו פה מ-20 דקות לסיום בונקר נגד קריית שמונה בבית, נחלשנו מעונה שעברה, זה לא קשור לשני מסגרות, אין שחקן יצירתי אחד בסגל הזה שאתה יכול לחלום שיעשה איזשהו מהלך, ייקח כדור, יעבור 1-2, יכניס את הכדורים לעומק. אוגריסה משחק היום 60 דקות, רץ כמו משוגע, כדור אחד הוא לא מקבל. נכון, פגענו בניב יהושע, שחקן שאני באמת מוריד את הכובע בפניו. אין דברים כאלה, משחק בכל תפקיד הכי טוב על המגרש. חוץ ממנו, כלום ושום דבר. הגנה איטית, הגנה חלשה. ראינו את זה נגד מכבי תל אביב ונראה את זה נגד כל הגדולות. אין לנו שחקן אחד שיעשה את ההבדל. אחד שיקח כדור, יציא את הדמיון, יגרום לקהל להתרגש, יגרום לקהל לקום. שום דבר. אפורים, ראינו את זה במשחק באירופה ששלטנו 65% מהזמן. כלום ושום דבר. כלום ושום דבר. אם לא הגול היום של גנח שעושה מבצע אישי, אנחנו לא מצליחים לשים שער.
2: אז זה לא אומר שאין מי שיעשה את המבצע האישי. הנה, אמיר גנח עשה אותו. ועשה אותו טוב.
5: היחיד שעשה במהלך אחד, זהו, אבל גם אמיר גנח זה לא שחקן שיקח.
2: אבל אתה מסכים איתי שלפעמים זה מה שצריך?
5: יחוק כדורים לחלוצים.
2: אבל זה מה ש... דיברת על המשחק נגד דינמו זאגרב, לפעמים זה מה שחסר. אז הנה, היום היה אמיר גנח, שנתן את המבצע האישי הזה, ועשה שער מצוין. מה רע בזה? הנה, אני עכשיו גם רואה אותו.
5: אני אגיד לך, בשנה שעברה היה לך קנגאווה, שהיה יודע לעשות מבצעים לבד, להציץ את הדמיון. לשבור הגנות צפופות. היה לך דן ביטון שמגיע מאגף ימין. תסתכל על אגף ימין היום. האגף ימין היום אתה מאלתר איתו. אתה לוקח חלוץ, שם אותו אגף ימין, זה מה שהפכת להיות. אתה מאלתר איתו שהוא שחקן מצוין בעיניי בתור חלוץ. אבל יש לך שלושה חלוצים בסגל, אין לך כנף ימין סוחף. הלך לך כנף ימין של 15 גולים בשנה שעברה. קנגו לא הבאת משהו שדומה לי להחליף אותו.
2: למה? פירסון לא נכנס לנעליים האלה לאט לאט, לא ממש מהר, אבל נכנס לזה.
5: פירסון לא קרוב ליצירתיות ולהתקפיות שיש בקנגו. יכול להיות שהוא יהיה שחקן נהדר, יש לו עצירת כדור סבבה, הוא נראה שחקן יותר אחורי, הוא נראה שחקן שפחות יתקוף את השאר, הוא נראה שחקן שלא רואה שחקן שישים פה דו ספרתי של גולים ויבשל פה דו ספרתי של בישולים. זה לא במקום, ואני היום במקרה זה ישבתי במקום שלי, ישבתי בכסף, אני מסתכל על רן. הוא די עובד עצות, הוא מסתכל על הספסל, אין לו מה לעשות, אז הוא מכניס את ויתור שלושה בלמים, כי הוא מבין שאם לא, הוא חוטף גול נגד קריית שמונה. לפני שבועיים הוא קרא לשחקנים פחדנים שהלכו אחורה, היום חילוף פחדני של שלושה בלמים.
0: אני לא מסכים איתך, אחי, לא מסכים איתך. כל מה שאמרת עד השבע היה נכון, עד החילוף שמגיע לביתו. לפעמים צריך לדעת לקחת את המשחק שלא טוב, ולראות איך הוא מתפתח, ונצח אותו בכל מחיר. כי עכשיו להיות גבר, ולשים עכשיו 14 חלוצים, וקבל את ה1-1, היינו עכשיו פה אולי רעבים מכות. לא אני כמובן בצחוק, כן?
5: אז אבל... חלילה.
0: אני, לא, לא, מטאפורה, אחי. אני רק אומר, כל מה שאמרת, שנייה, כל מה שאמרת עד השבע, אני מסכים איתך ב-100%. 100%. יש עובדות בשטח, הרכב פחות טוב, שחקנים פחות טובים, מה שתגיד נכון, אבל לגבי החילוף הזה, דווקא החילוף הזה, הוא היה צריך להגיע במחצית. אחרי ששני הבעלמים שלך עם צהובים, שניים עם צהוב, זה יותר מדי מסוכן, והחילוף הזה, בדקה הזאת עם מיגל ויתור, כן, לדעת לקחת ה-1-0, גם אם היה משחק לא טוב, ולחבק אותו ולהמשיך הלאה, מסכים?
2: אני מזכיר לכם במשחק פה נגד הפועל חיפה, שחיבקת את ה-2-1 הזה.
0: נכון, מסכים איתך, מסכים איתך, הנה, אי אפשר להגיד משהו אחר. לא, עד דקה 30 שיחקנו בסדר, מדקה 30 היה משחק חלש מאוד שכולם, מחליפים לא טובים, חילופים לא טובים, הכל נכון. אבל בסוף שאתה מגיע לדקה 75, אחי, דקה 80, ואתה במשחק הזה גרוע, אתה אומר לעצמך, בוא נחשוב איך אנחנו נצחק את המשחק, כי זה מה שחשוב.
5: אפרופו, אתם דיברתם על ניהול סגל, והכניתם לניהול הסגל. אני לא יודע, מי שראה היום את ההגנה שלנו, זה שלא ספגנו, זה הרבה הודות לשואל.
0: נכון.
5: מי שראה טעויות של ילדים בכיתה
0: נכון?
5: א'.
0: נכון.
5: טעויות אבל... על טעויות על טעויות, שאתה אז... תופס את הראש ואתה אומר, מה קורה פה?
2: אז זה משהו שרן נניח צריך לעבוד עליו.
0: לא, לא, זה צמד בלמים, שאני מכבד אותם מאוד, הוא צודק?
2: זה שהוא צודק אני יודע, אני רק אומר.
0: צמד הבלמים הזה, ספציפית, פחות, טוב.
2: המסר הוא פה לרן קוז'וך, תעבוד עם השחקנים האלה על הגנה, אם צריך ללמד אותם הגנה.
0: לא, לא, לא.
2: הגיע הזמן לעשות את זה.
0: אתה לא יכול ללמד שחקן בין 25-27, אחי. הם צמד בלמים, אולי אני אסכים איתי. שאחד מהם משחק עם מיגל, או עם בלם אחר, או עם רוטמן, אולי הם יהיו בסדר, זה יכול להחזיק את הרביעייה. ששניהם, מרכז ההגנה, זה לא טוב. זה לא טוב.
2: טוב, אנחנו...
5: שנינו יודעים שבוויז'ן של קוז'וק זה היה להביא בלם מהיר, אחד שישחק לצד מיגל או לצד רוטמן, ששניהם לא מהירים, אבל מאוד מאוד חכמים.
0: נכון. כמו מיגל ורוטמן, נכון.
5: בוודאי. אבל זה לא צלח, לצערי, זה לא צלח. ועוד פעם, אתה יודע, אני מסתכל על כל ההתנהלות של עד שנסגר חלון העברות, הבלם לא צלח, פורסון מגיע משנייה לשנייה, אף אחד לא ידע מי הוא בכלל, פתאום נפתחה איזו אופציה להביא שחקן, אז הביאו אותו מהר, אף אחד לא ידע להגיד מי הוא לפני שהוא הגיע, כי האופציה שלו נפתחה בדיוק 3 שעות לפני שנכנסו למשא ומתן, אף אחד לא ידע שישחררו אותו ויקחו את כל השכר שלו, הכל נבנה פה טלאי על טלאי בעונה.
2: אני לא מסכים איתך, אני חושב שהם עשו פה רכש נכון, הם די, לדעתי, לא הביאו את התחליף הנכון בהגנה, אני מסכים איתך בנושא הזה, אבל כל שאר הרכש שלך, בסדר גמור.
0: אני רוצה להגיד משהו אחר.
2: כן, לסיום.
0: לסיום, אני מסכים עם מה שהוא אמר, בסדר? זה ביקורת על הקבוצה.
2: ביקורת, בסדר, אני מסכים
0: בביקורת. ביקורת על רן, יש ביקורת, עכשיו, אני אומר דבר כזה, חבר'ה, איפה הביקורת על השחקנים שצריכים לקבל את הצ'אנס, כמו חמוד יקנן, למשל, שלא מסרק איזה, ולא יכול את הדשא, איפה זה? איפה הביקורת עליהם? אתה מבין? לא הכל זה מאמן. יש שחקנים שקיבלו היום צ'אנסים, שאתה יודע מה? הוכיחו היום למה הם לא קיבלו צ'אנסים, אחי. הוכיחו למה השחקנים אחרים...
2: אז אולי הגיע הזמן להגיד את זה בכל רם, שיש שחקנים שלא לוקחים את הצ'אנסים האלה. עדי, שיהיה גמר חתימה טובה בשבוע טוב.
5: חברים.
2: ושיהיה רק טוב ורק בניצחונות.
0: אמן.
5: אמן.
2: לירון, שלום לך, ערב טוב.
6: לירן, שבוע טוב.
2: לירן, ערב טוב. לירן, נו, מה לעשות? אתה מסתלבט עליי, בסדר?
6: כן, כן, לירן.
2: לירן, ערב טוב. נו, מה אתה אומר על המשחק היום?
6: קודם כל, השגנו קודם כל ניצחון מאוד מאוד חשוב. לפני שבועיים וחצי פגרה. לצאת ככה עם 3 נקודות חשובות מאוד, אחרי שכל הצמרת, באמת, מכבי, הפועל, חיפה, ביתר, יתחילו להיכנס לאיזשהו קצב, אסור לנו לאבד עוד נקודות. זה אחד. 2, אני שומע ביקורת, אני שומע המון המון ביקורת על היכולת, ועל החילופים, ועל ההתנהלות, ואני לא מצליח להבין אותה. קודם כל, אם מישהו... היה לנו משחק ביום רביעי נגד קבוצה בפרופיל גבוה שכל אתרי ההימורים נותנים להם סיכויים גבוהים לסיים במקום 12, 13, 14, גרמנו להם להיראות באמת כמו קבוצת תחתית, ואם מישהו יגיד לי שהוא היה חושב על סוג של יכולת כזאת, בלי ונטורה ובלי פרט, אני אומר לו שפו, אף אחד לא ציפה.
2: בסדר, אבל היכולת הזאת לא הביאה לך שערים במשחק הזה.
6: זה בגלל שאין לנו איכות. השיטה הביאה יכולת. בסוף שאנחנו מסתמכים על איסט ועל מלאדה, שעם כל הכבוד שניהם לא פותחים באף קבוצת צמרת. באף קבוצת צמרת. והם משחקים אצלנו, אז אנחנו משלמים על בנייה כביכול בקיץ. לא טובה. לא הבאנו כנף אחד איכותית. יש לנו שחקני התקפה, ואולי חלוץ, חוץ מי כביכול חלוץ, אף שחקן לא נכנס לאף קבוצת צמרת. ופה אנחנו משלמים ביוקר. אבל השיטה, כשיטה, עובדת. ונטורה לא היה פה, שוב, אם הייתי שואל אותך, האם אתה חושב שאנחנו יכולים לשחק בצורה כזאת נגד זגרב? היית כנראה אומר לי שלא. וכמוך כל הקהל שלנו. אז השחקנים שלנו שהם באמת, לא באמת יכולים לעמוד בסוג של עומס כזה, עושים את מה, את מה שהם יכולים. ובעונה שעברה ספגנו המון המון המון שערים, דקה 88 ודקה 92, 93, כמה שנה ספגנו. אבל גם בעונה שעברה, ושמעתי בכל מקום אפשרי, למה לא חזרנו אחורה, למה לא לפחות תיקו, עכשיו יש, ניצחנו, הלכנו באמת אחורה, לא כמו שהמאמן הזה רגיל, וגם עכשיו יש טענות, למרות ששמרנו על זה, אז אני לא מצליח
2: להביא... אבל הטענות מגיעות בגלל שאנחנו קבוצה שאמורה לא להסתפק ב-1-0 הזה, אלא ללכת לבצוע את השני ואת השלישי, ולדרוס כל קבוצה. אז זה משהו שהעודים התרגלו מהעונה שעברה. היום אנחנו במצב שיש לנו שתי מסגרות, חייבים לתת את הדעת בעניין הזה.
6: אין בעיה, שנתיים וחצי אחורה. כמה משחקים הלכת 11 שחקנים מאחורי הכדור לשמור על תוצאה? כמה משחקים?
2: לא הרבה.
6: קרה היום? קרה היום? מה קרה? זה לא מעיד על הכלל, אתה יודע שקוז'וק זה לא השיטה שלו, זה לא הסגנון שלו. אבל יש פה עייפות מצטברת, אוהדים שלנו לא... לא באמת מכירים את זה, אז אתה יודע, זה לא באמת מעיד. אם נתחיל לראות, אתה יודע, כל משחק, כל שבוע, שוטף, 1-0 קטן, ומתחילים ללכת אחורה. אז אני אתחיל להרגיש מודאג. אבל בוא, זה מה שאוהדים רצו שיקרה, שנה שעברה. שאלו, למה לא סגרנו אחורה? הובלנו 1-0, למה לא סגרנו? למה חטפנו נגד ביתר בדקה הזה? ונגד קריית שמונה, למה לא שמרנו?
2: אבל אלה אוהדים, אלה אוהדים שתמיד יגידו בטוב, יגידו מדהים, איזה כיף, ברע, יגידו איזה בסה.
6: בעיקר יגידו ברע, כי את המאמן הזה שופטים לחומרה. תמיד.
2: בסדר.
6: גם כשהוא משיג, וגם כשהוא לא משיג.
2: המאמן הזה אצלנו כבר, אם אני לא טועה, 3 שנים.
7: שנה שלישית.
2: שנה שלישית עכשיו מתחיל, נכון אלירן?
6: תמיד חוטף, נכון.
2: אבל הביא לפה הישגים... מאוד מאוד יפים, ומאוד מאוד נעים, ומאוד מאוד היסטוריים, ועשה פה משהו מדהים.
7: תראה, בסוף, בסוף.
6: אני רק אומר, אני עליתי לעשות רק כי זה כל סדר. אוהדים שלנו צריכים להמשיך.
7: תראה, לירון.
6: לעודד. כן.
7: תראה, אני אגיב לך למשהו אחד. בסוף, כולם צודקים. כל אחד צודק. אפשר לבוא בטענה למה אנחנו לא משחקים טוב, וזה ביקורת לגיטימית, כי הפועל באר שבע. אגב, מי שיצר את הציפייה הזאת זה הקבוצה והמאמן, אוקיי?
6: לא, אין בעיה.
7: הם יצרו את הציפייה, רגע שנייה. בעקבות ההצלחה בשנתיים האחרונות, טבע הדברים שבשנה השלישית תרצה להמשיך את זה, אפילו לשפר את זה. עכשיו, האוהדים, ואנחנו, אנחנו אוהדים כמובן, אנחנו צריכים להבין ולהכיל סיטואציה שונה, אנחנו צריכים להבין... שאנחנו כרגע מסכים בשתי מסגרות, וזה לא תירוץ לראות כל כך גרוע, אני לא אומר את זה, אבל שנייה, רגע, בסוף, אצטרך להבין שמגיע דקה 60, סליחה, דקה 75-80, ואני מוביל 1-0 בבית, ואני מסייק קטסטרופה, לדעת איך אני מצליח לשמור על ה-1-0 הזה. גם אם זה יעלה לי, ולהכניס בלם שלישי.
6: אני לא יודע קטסטרופה, אם תלכו שנתיים וחצי, שלוש אחורה, תראו נגד קבוצות כאלו תחתית, החזיקו יותר בכדור, שלטו עלינו, פעשו יותר בכדור, זה היה קטסטרופה. אתם, פשוט המדד שלנו השתנה. אנחנו הצלחנו היום 66% החזקה בכדור, פעשנו 15 מול 7, משהו כזה. אם זה הקטסטרופה שלנו, וואלה, מצבנו מעולה. אתם לא יודעים מה זה קטסטרופה? שכחנו, כי הזיכרון שלנו קצר.
7: לא, לא, אני לא חושב שיש פה זיכרון קצר. מותר גם להגיד את זה, התרגלנו לטוב, ברוך השם.
6: התרגלנו לרף מאוד מאוד גבוה.
7: מעולה, בגלל הציפייה. בגלל הציפייה, והיה משחק, היה מחצית שנייה קטסטרופה, אחי.
6: אנחנו לא אמורים להיראות ככה, נקודה.
7: אנחנו לא אמורים להיראות ככה, אבל נראינו. וברגע שנראינו ככה, שנייה, וברגע שנראינו ככה, ואני עכשיו לוקח את תחילת העונה, את פתיחת העונה, אתה מקבל רביעייה אלוף האלופים, ומקבל עוד שני גולים נגד הפועל חיפה, ורביעייה נגד מכבי תל אביב, והגנה היא לא באמת הגנה, אז שאתה מוביל 1-0, נכון? לא, לא, לא, לא מה שתרגלנו עד כה, צריך לשמור על זה, אין מה לעשות.
6: אז אתה כן רוצה ללכת אחורה או לא?
7: אני לא רוצה ללכת אחורה, אני רוצה לקחת את 1-0 בכל מקרים.
2: אני רוצה להתקדם.
6: כן, אבל אם לא תלך אחורה, אז תגיד שחטפנו מתפרצת, ולמה לקחת 88,
7: אנחנו מחכים מוכר. אני מצדיק את החילוף של מיגל ויטור, אני אמרתי גם, זה היה צריך להיות הרבה יותר
6: דמונה. כן, אבל אם ההסתמכות שלנו זה על מיגל ויטור, אז יש לנו בעיה.
2: אז הוא צודק שזאת בעיה. צודק שזאת בעיה, כי זה בלם בין 37, אתה לא יכול להסתמך עליו.
7: אבל מה זה לא להסתמך עליו? אתה כרגע מסתמך על מה שלך בסגל.
2: אין בעיה.
7: כרגע זה דבר הכי טוב שיש לך.
2: אבל אתה מסכים איתי שזה בעיה, שזה בעיה שכרגע אתה מסתמך עליו, כי לא הבאת משהו אחר.
6: הטענה היחידה שלי...
7: הבאת, אולי לא מספיק טובים.
2: הבאת את בדיוק.
7: יש פה 5 בלמים, אחי.
6: הטענה היחידה שלי לצוות, זה שבבנייה בקיץ לא היה לנו בלם ביד כבר בחודש יולי. כי בחודש ינואר ידענו שכבר בלוריאן עוזב,
2: בסדר, אלה דיונים ש... תמיד יהיו ותמיד נדבר על זה בדיעבד. בסדר, עם הסגל הזה אנחנו אמורים לעלות וכמה שיותר גבוה ולהיות הכי טובים.
6: אנחנו יוצאים לדעתי. אנחנו היום ניצחנו, חבר'ה. ניצחנו היום.
7: נכון,
6: זה מה שקשור. אחרי שביום רביעי דפקנו באמת הופעה, שואו מבחינתי, לא כבשנו כי אין לנו איכות. מלאדה, אתה לא יכול...
7: בלעד, האיף, רגע, רגע, לסיום, מצד אחד מפרגנים על תקו שאין איכות, ומצד שני מבקרים מצד שאין איכות.
2: אבל אלה אוהדים, ככה אנחנו.
6: נכון, אבל תיקחנו טוב בגלל השיטה.
2: בסדר, השיטה היא דבר נהדר, ואנחנו אוהבים את השיטה, לפעמים אנחנו גם צריכים תכלס. לירן, שבוע טוב, גמר חתימה טובה, תודה רבה לך.
6: חתימה טובה, חבר'ה, ביי ביי.
2: עומר, שבוע טוב.
8: שבוע טוב, אהלן חבר'ה. חג שמח אומרים על כיפור, חתימה טובה, מה שזה לא יהיה.
2: חג שמח עוד מעט, מה, תסכם לי את המשחק.
8: מה שזה לא יהיה שיבוא לטובה, מה שנקרא.
2: כן, אבל בוא סכם את המשחק, אני שומע פה הרבה דעות, מצד אחד דברים איתי על אין לי איכות, מצד שני אומרים למה ברחתם אחורה ב-1-0 וכאילו לא ניצלנו. מה דעתך בנושא?
8: הנקודה היא, אני רוצה להציע גישה יותר פייסנית. צריך להבין ש... זה אמירה קצת, לא יודע אם תבוסתנית, אבל צריך להבין שלקחת בחשבון שככל הנראה, או כנראה לא ניקח אליפות השנה, בסדר?
7: למה?
8: לא, אני לא אומר ככל הנראה, אני אומר יכול להיות למה. כי אנחנו, בשנתיים האחרונות, מכבי תל אביב משחקת באירופה בפורמט הליגה של 8 משחקים בליגה האירופית. הפעם היחידה, השנה שעברה היא לא לקחה אליפות, זה גמר אותה, הסגל לא היה מספיק רחב, הם היו בפער 13 מאיתנו. שני שנתיים ב-24-5, הם היו עם, הם זכו באליפות, יש שיגידו בגלל סכנין, יש שיגידו כי אנחנו מעדנו מחזור לסוף, לא משנה, שורה תחתונה, זה היה צמוד עד הסוף. השאיפה צריכה להיות להתמודד על האליפות, כמו שרן אמר, להתמודד, לרוץ חזק עד הסוף, ולעשות קמפיין יפה באירופי. צריך לחשוב ולהבין שיש אומץ נוראי. המשחק היום, צריך להבין, הם שיחקו ראשון רביעי שבת, הם לא שיחקו מוצ"ש רביעי שבת. ראשון זה עוד פחות יום טיסה, עשו בשלישי, חזרו בחמישי, זה אומר שחוזרים בלילה, חזרו בשישי, צריכה לפנות בוקר או חמישי. אין להם את הזמן, אין אימונים, סגל רחב ככל שיהיה, ומאוד קשה. הירידת מתח הזאת מאוד קשה, אז לא יודע אם זה כל איזה תבוסתנות או פייסנות, צריך להבין שזה יהיה המצב לפחות בחודשים הקרובים. צריכים להישאר חזק כמה שיותר בצמרת, מה שנקרא יותר צמוד, כמה שיותר צמוד לצמרת הגבוהה.
2: אבל אנחנו 5 נקודות בסך הכל, אני חושב שזה פער בסדר גמור.
8: נכון, 5 נקודות, והמשחק נגד מכבי, ברור, ברור, ברור. זה לא הרבה, אני לא, עוד פעם, אבל אתה יודע, זה יכול, אני נקודה קטנה, הסתכלתי על מה קורה אחרי הפגרה, וגם שמעתי את אמר מתייחס לזה בפודקאסט לגבי כמות המשחקים בחודש, אנחנו חוזרים מפגרה ב-10 לאוקטובר, יש חודש משחקים עד ה-8 בנובמבר, שיוצאים לפגרה של 3 שבועות, פגרת שזרוע פלוס נבחרות. יש משחק, תשמעו, זה נורא. אתם מוכנים לתאריכים? 10, 15, 18, 22, 26, ראשון, חמישי, שמיני. 8 משחקים בחודש.
7: לא.
8: מה לא? חודש קלנדרי, עזוב מינואר, עזוב מראשון עד ה-30 לאוקטובר. אני אומר, יוצאים לפגרה עכשיו, חוזרים מהפגרה, משחק ראשון, 10 לאוקטובר. אתה חוזר משחק ראשון, 10 לאוקטובר.
7: והיה ששבת יש על משחק. יום ראשון, סליחה.
8: יש לך...
7: הפועל ירושלים, נכון.
8: אוקטובר עד השמיני לאוקטובר, עד השמיני לנובמבר, שיוצאים לפגרת שזרוע, 8 משחקים, כל 3-4 ימים משחק.
7: יש לך חודש אחד שהוא קצת לחוץ, יחסית לכל החודשים, אבל בעקבות השינוי החדש וההרחבה בחודש אחד של הליגה האירופית, אתה משחק בחודש לא יותר מ-5 משחקים.
8: אין בעיה, עוד פעם, אתה מסתכל על זה כי אתה אומר טוב.
7: אני מסתכל על זה, לא, אני מסתכל, זה עמוס, שעוד איתה. אני לא בא להגיד שזה עמוס.
8: אבל אתה אומר טוב, באוקטובר, זה נכון, באוקטובר אני משחק 5 משחקים.
7: אם אני מסתכל על השנה שעברה, אם זה היה המתכונת הישנה, אני מסתכל עוד 2 משחקים בחודש.
8: אני מבין, אבל אתה אומר באוקטובר משחקים 5 משחקים, אבל מה לא זה? שאתה לא משחק ב-30 באוקטובר, אתה משחק ב-1 בנובמבר עוד משחק.
7: נכון.
8: ובחמישי עוד משחק. אני אומר, יש חודש, יוצאים, ובשורה התחתונה אני אומר, חוזרים ל-8 משחקים מהפגרה, כל 3-4 ימים יש שם בתווך, מכבי חיפה, הפועל תל אביב. עוד פעם, יכול להיות שזה יהיה קשה, יכול להיות שהתוצאות,
7: יהיה קשה.
8: אני מקווה שהתוצאות יהיו טובות, כן? אני מקווה שהתוצאות יהיו טובות, ויש מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אבל העומס הוא משהו...
2: אנחנו חוזרים ב-10 באוקטובר, יש לנו את טבריה בחוץ, אחרי זה יש לנו ב-15 את אלקמר,
7: ואז הפועל ירושלים ביום
2: ראשון. ואז הפועל ירושלים ביום ראשון פה בטרנר, וב-22 יש לנו את אוניון סן ז'ילואז. סבבה, תשמע, זה בסדר. זה לא נורא מאוד.
8: 18, שחקים ב-18 גם, וב-22, ואחר כך ב-26, ואחר כך בראשון, ואחר כך ב-50, ואחר כך ב-80.
2: אם אני מסתכל על המשחקים בליגה, יש לי בסך הכל את דבריה, הפועל ירושלים. המכשול האמיתי שלי, הדבר הבאמת, באמת, באמת קשה, יהיה מכבי חיפה, וזה יהיה בסוף החודש.
8: נכון.
2: דוגרי, אני חי עם זה בשלום.
8: לא, בסדר, אין מה לעשות. ברור. אז אני אומר, פשוט...
7: בשביל זה יש סגר רחב, וברוך השם, אנחנו בשני מפעלים, צריך להביק... זה קשה, אני מסכים איתך. זה כנראה שנגיע לפיק הזה, אנחנו נרגיש את זה בפיק עצמו, ולא עכשיו.
8: אגב, השחקנים בסוף עונה שעברה, חודשיים האחרונים, שיחקו ככה כל 3 ימים, בגלל החזרה מהאיראנים.
7: כן, אבל פה זה היה שכולם שיחקו כמונו, כאילו, כולם היו ביחד
8: בסירה. נכון.
7: אבל אני מסכים איתך, אין ספק, וזה גם קבוצה. אם אנחנו חוזרים איתך לשיחה על הציפיות ואיך היינו, קבוצה שרוצה להתיימר ולקחת תארים במפעלים אירופיים, היא צריכה להתרגל, להיות בשני מפעלים, אין מה לעשות. ונקווה שכל שנה את הבעיה הזאת.
8: נכון, נכון, וצריך להבין שחייב, האיזון התקציבים מחייב אירופה, פעם בכמה שנים, לפחות פעם בשנתיים, שלוש. אחרת, אלונה קולונה לא יכולה לשים 20-30 מיליון מהבית, מחייב אירופה, מחייב את ההכנסות האלה. גם אם יגידו, לא, אנחנו צריכים את האירופה הזה, אני כבר שומע את זה ביציע, כן? אנשים לא מבינים את החשיבות של ההכנסות למועדון. אנחנו לא מכבי תל אביב וביתר, אנחנו לא מייצרים הכנסות בכמויות האלה. אנחנו חייבים את זה. הרי בסוף אנחנו עמותה, מספרים מפורסמים, כל עונה שאין לאירופה היא מכנסה בממוצע בין 20-30 מיליון שקל מהבית.
7: נכון.
2: ועקב שפולה, וצריך לחבק את זה שהיא פה.
8: נכון, נכון, זה מספרים מטורפים. שתי נקודות קטנות, אחת אחרונה לגבי קנגואה, כי שמעתי יועד קודם שאתה יודע, מתעסבן ודברים כאלה. צריך להבין. קנגואה, כמו וקמה, זה שחקנים שמגיעים אחת לעשור. וקמה הגיע ב-2015, הבנו אותו מתוך הליגה. קנגואה זה שחקן שהיה פה, ראינו אותו, אנחנו ידענו מה נקבל. בסוף זה 2015-2024, פעם בעשור מגיע שחקן כזה. זה לא משהו שיכול להביא כמה שחקנים מהיום עד מחר שתרצה עם פרופילים גבוהים עם זה. בסוף, לא תמיד זה יפגע. אין שחקנים כאלה. לא מכיר הרבה כאלה שמגיעים לליגה הזאת.
7: זה אני מסכים איתך.
2: נכון, בגלל זה יש שחקנים מיוחדים ולא כולם מיוחדים. עומר, שיהיה שבוע טוב וגמר חתימה טובה, ואנחנו שמחים תמיד שיש ניצחונות.
8: גמר חתימה טובה,
7: חתימה טובה.
8: משהו ממש, מילה. אלונה תגובה היום למנהלת, לא למנהלת, לבליץ הרעיונות של מכבי תל אביב בתקשורת, גם של ג'ק אנגלידיס, גם של מורן מאירי, עם תגובה מדהימה. אני חושב שטוב היא תעשה אם מישהו מהמדון יתראיין לאחד הפודקאסטים, וידבר, כי מכבי יצאו בבליץ רענות לתקשורת, וכאילו כולם בגדול סבבה, זה פשוט ש...
2: בסדר, שיענו להם ברעיונות בתקשורת, אני חושב שאלון עשה עבודה מצוינת גם מאחורי הקלעים, זאת פעם, זאת דעתי, אבל נדבר על זה בהמשך. עומר, תודה רבה, שבוע טוב וגמר חתימה טובה.
8: ביי ביי.
2: נורית, שבוע טוב.
9: שבוע טוב, מה נשמע?
2: ברוך השם, נו, סכמינו לנו את המשחק.
9: טוב, קודם כל אחלה משחק, 3 נקודות שלנו, אז אנחנו יצאנו שמחים למרות המשחק הלא מי יודע עד הפועל באר שבע, אבל תמיד מסתפקים ב3 נקודות, צריך להגיד תודה רבה, יצאנו לפגרה שמחים, ונקווה שנחזור בריאים כולנו אחרי, והכל יהיה בסדר. אבל אני התקשרתי האמת לגבי, עלה בחור לפניי שדיבר לגבי ההגעה לאצטדיון. אני מתניידת, הבן שלי סניר על כיסא גלגלים ממונה. לא ייתכן שכל פעם שאני צריכה להגיע למשחק, סוגרים כבישים, לא נותנים לנו לעבור עם המכוניות, מלחמות עם המאבטחים, שוטרים. כל פעם זה אותו סיפור, אני מגיע לאצטדיון בעצבים, לא ברוגע, לא בנעימים, לא חבל, אני יוצאת מוקדם מהבית כדי להגיע ולמצוא חניה מסודרת. ולהיכנס בכיף למשחק, וכל
2: השאלה,
9: פעם שאני מגיע למשחקים...
2: השאלה אם יש בעיה בכניסה לחניית הנכים, כלומר, עושים לך בעיות עם העניין הזה?
9: בוא נתחיל מזה שמהבית שלי, עד לרמזורים שאני יודעת שאני עוברת שם, אני כבר בטרנר כמה זמן טרנר קיים, זה המסלול הקבוע שלי. אז חוסמים פנייה שמאלה, עומד שוטר, בודק, נותן לנו לעבור. הפעם החליטו לסגור את הנתיבים, במקום שאני אפנה שמאלה לטרנר, שלחו אותי חזרה לקאנטרי, ליציאה מבאר שבע. למה אני אמורה לעשות סיבוב, אם אני גרה 5 קילומטר מהאצטדיון, לעשות סיבוב של 10 קילומטר עם כיסא גלגלים? לא מובן, אין עם מי לדבר, אטומים, השוטרים מאיימים עליך, תצלם את המספר שלה, אנחנו נשלח לדוח הביתה. אני סגרתי להם את החנייה לחצי, את המעבר לחצי שעה, כי אני יודעת, יש זכויות ויש חובות. מה שהבן שלי אמור לקבל מהמדינה, יתנו, אין כזה דבר לסגור את הכבישים.
2: אני רוצה להבין, רגע, אמרת פה משהו, רגע, אני רוצה להבין. נחסמה לך הגישה, והשוטר אמר לך, אנחנו תצלם את לוחית הראשון, אנחנו נשלח לך דוח הביתה?
9: כן, כי הוא סגר שתי נתיבים שמאלה, אני לקחת, הוא רצה שאני אפנה ימין על הקאנטרי, אני חסמתי לו את הנתיב, לא, מאחוריי חצי שעה אנשים צופרים, מקללים אותי, ואני לא הסכמתי לזוז כדי שהוא ייתן לי לקחת שמאלה. והשוטר עוד מאיים עליי, תצלמו את המספר שלה, נשלח לדוח הביתה, מי אתה, מה אתה, תקבלו פקודות, אני לא יודעת מי אחראי על הנגישות בעיר הזאת, אבל שיתחילו לעשות סדר, גם במשטרה, צריכים מישהו שיהיה יותר קרוב לנגישות לעזור להם, אני בשמחה אבוא לעזור להם, אין לי בעיה עם זה, אבל לא ייתכן שכל פעם אני שומעת, חצי מהנכים, אמא עם ילד בקושי זז, לא נותנים לה להיכנס, ובעלה שוטר, בעלה קצין במשטרה מסכנה, היא בוכה בחוץ, לא נותנים לה להיכנס, למה? למה? מלא אנשים נכים עם כיסאות גלגלים, וכשמגיעים לחניה, 20 חניות נכים, ושמים לך מהפתחת, לא נותנים לך להיכנס לחניה, איזה מין דבר זה? איזה מין דבר? איפה נשמע כאלה דברים?
2: אנחנו כמובן נבקש גם את תגובת העירייה וגם את תגובת המשטרה, אבל בסופו של דבר, מה בסופו של דבר קרה? זאת אומרת, הצלחת בסוף להגיע לאצטדיון?
9: ברור, כי אני עקשנית, אבל 10 אחרים שבאמת לא הצליחו להגיע, לא נכנסו עם הרכבים לאצטדיון. למה הדבר הזה? למה אנשים צריכים להתענות עם כיסאות גלגלים, לסחב עם הילדים, עם הבעלים, עם האנשים? לא הבנתי, לא ברור לי בכלל. לא בסדר, באמת, אם הם עושים, אין להם יועץ נגישות, באמת, אין להם יועץ נגישות, אולי מישהו שמבין יותר קרוב, אני כבר, הבן שלי בן 36, אני עוברת את זה 36 שנים, הם רוצים מישהו שיבוא, שיתדרך אותם, אני מוכנה לבוא בהתנדבות, לשבת, לעשות, אבל לא ייתכן שכל פעם אנחנו נגיע לאצטדיונים. בבאר שבע זה היה עוד איכשהו בסדר, רק בשנה האחרונה זה נהיה, במשחקים האחרונים זה נהיה קטסטרופה, בכל הארץ כבר... כל העולם מכיר אותי כי הם יודעים שאני לא מבטרת ועומדת על הזכויות של הבן שלי, אבל פה לא ייתכן שגם בבית שלנו עוד יעשו לנו בעיות כאלה. לא ייתכן ויאיימו עלינו לא מקובל.
2: רגע, את אומרת איומים, מה האיומים היו בשליחת דוח הביתה?
9: כן, דוח הביתה, מי את בכלל שתחסמי את הכביש או כל מיני כאלה אנשים, אתה יודע, מאבטחים וכאלה. אני חווה את זה 36 שנים בכל הארץ. השאלה, ואני מיוחדת רגע, ולא מבטרת.
2: אני רק רוצה רגע להבין משהו רק לשם הסדר. זה קורה כל משחק? זה קורה, או שזה קרה רק היום ספציפית? זה משהו שנתקלת בו באופן סיסטמטי, או שזה קורה
9: אצלנו
2: במקרים?
9: אצלנו בבאר שבע זה לא קורה הרבה. קורה מדי פעם שאומרים לך, הכניסה לאצטדיון סגורה, אין חניות נכים. אני מתעקשת איתם, ואני בסוף נכנסת, ובסוף אתה נכנס, אתה מוצא שם 20 חניות נכים ריקות. לא הבנתי, לא ברור, פעם, פעמיים, שלוש, פניתי, עשיתי. כבר מכירים אותי, רובם מכירים אותי, כבר יודעים שלא, שהם לא יכולים להגיד לי כאלה דברים. אז אותי, אבל אנשים אחרים שבאים מסכנים, שאומרים להם, אין כזה דבר. לך, אני בגמר גביע המדינה בירושלים, בטדי. 80 חניות נכים בטדי, ואני שעה וחצי רבה עם המאבטח בפני, באצטדיון, שייתן לי להיכנס. למה? למה כאלה? למה אני צריכה כרטיס VIP? למה אנשים אחרים שהולכים על הרגליים, יש להם כרטיסים, אז הם לוקחים חניות של נכים? לא מקובל בכלל. לא מקובל,
2: צודקת,
9: לא מקובל.
2: ב-100%, ואנחנו כמובן, אני אחזור על זה שוב, אנחנו
9: כמובן...
2: צריך לשים
9: לעמוד על זה, לבדוק את זה, להתחיל לחפור בזה...
2: אנחנו נבקש את תגובת העירייה, נבקש גם את תגובת המשטרה, ונביא אותה לפרסום ברגע שהיא תתקבל. נורית, אני מקווה באופן אישי שלא תחווי את זה יותר. אני מאחל לך גמר חתימה טובה, לך ולבן היקר שלך. ושתדעו רק טוב ורק בריאות. ותודה רבה לך.
9: ויאללה פועל באר שבע בעזרת השם. יאללה פועל, זה הכי חשוב. תודה, שבוע טוב.
2: תודה רבה, בריאות גדול.
7: הנושא הזה כבר...
2: זה כואב לשמוע את זה, תדע לך.
7: כן, זה מאוד כואב. אני יכול להגיד לך שאני גם...
2: תשמע, אני מכיר את סניר, הוא חבר, עובד איתנו ברדיו, זה מציק בלב לשמוע, אבל אני רוצה לא להיות הרע בסיפור, ולהגיד אולי ספציפית מאבטח קיבל איזושהי הוראה כזאת או אחרת מקצין משטרה, אני לא יודע, אני לא יודע, ברגע שאני יודע תגובת המשטרה והעירייה, אנחנו נביא אותה, אבל מאוד מאוד חבל שזה קורה, זה לא אמור לקרות, ואני מקווה שזה לא יקרה, למרות שגם היא אמרה בשיחה, זה קורה פעם ב, זה לא משהו שהוא סיסטמטי, ואני מקווה שזה לא יקרה לה יותר, בכלל לא לה ולא לאף אחד עם הצרכים האלה. עמי, שבוע טוב.
10: שבוע טוב, שנה טובה חברים, מה שלומכם?
2: שנה טובה, נו, דעתך על המשחק קצת, ניהול הסגל, דברים, מה?
10: קודם כל, אני אף פעם לא מתבייש מניצחון, אף פעם. בואו נזכה בניצחונות כל העונה. אני מאחל לנו את זה. כל העונה אתם נתבחן לניצחונות. היו פה עודים לפני שכבר אמרו שבאמת התרגלנו לעידן אחר, שאנחנו קבוצה שגומרת משחקים ומשחקת כדורגל נהדר, והיום לא, לא הלך. היה קשה, אבל עדיין ניצחנו 3 נקודות בקרות. לא ניצחנו איזה חודשיים בבית, לדעתי, ו3 חודשים בטרנר.
2: מאז מכה בתל אביב לא ניצחנו בטרנר, משחק האליפות.
10: גם זה היה חשוב להחזיר את הבית, את טרנר. המשחק היה פחות טוב, משחק פחות טוב. אני חושב שגם בניהול המשחק, המאמן עשה טעויות בחילופים, בעיניי, טעויות, גם בהרכב, אבל זה מה שיודעים, אנחנו לא באימונים. וכנראה שהוא רואה את הדברים אחרת מאיתנו, צריך לפרגן לו. אני מאוד אוהב את העבודה של קוז'ר והפוזר שבע, העבודה מבורכת, אבל הוא עשה טעויות. אני... כמה משחקים, אני נותן ביקורות על גנח, והיום גנח היחיד שעשה התקפה בצורה סבירה, אני לא אגיד מושלמת. חילוף ראשון בעיניי, זה היה טעות הוציא את זה. תמתין לחילוף שני איתו, תן לו קצת הביטחון, תגיד לו, אתה טוב, אתה שחק, היום הוא היה טוב. בחלק הכיפי הוא היה הכי טוב, עשה את הבלגן, עזוב את השאר שלך, כי השאר יפה, מעבר לזה בכנף היה טוב, ואז אתה מחליף את מלאדה, ועם כל הכבוד למלאדה מתאמץ, זה עושה עבודה, אבל זה לא זה.
2: אתה יודע, לא דיברנו עליו, אבל לירן, מה אתה אומר על יונס מלאדה? שגם במשחק נגד זאגרב, אמנם, אתה יודע, הרבה ריקודים, אבל בלי הרבה תכלס, הוא צריך להיכנס לזה לאט לאט.
7: או, בלי הרבה תכלס, אבל אני חושב ש... אני חושב שקודם כל, זה או לא זה, אני לא יודע, כי בסוף, כשאני מסתכל על כל המשחק היום, יש פה הרבה שחקנים שהיו לא זה. עכשיו, יכול להיות שזה באמת לא לרמה, אני לא אומר שכן. אני רק אומר שיש איזה קלות יתרה, לבקר אותו, וגם את גנח אגב, גם את גנח. יש שחקנים בהפועל באר שבע שקל לבוא עליהם, קל לבקר אותם, לא יודע למה, מה הסיבה לכך?
10: אני היום אומר הפוך דווקא, אלירן.
7: אני הבנתי מה, אני רק אומר באופן כללי. עכשיו לגבי גנח, למה הוציא אותו, צריך להבין דבר אחד. גנח היה 35 דקות, מצוין. נו. יחסית למשחק, כן? לא עכשיו זה.
11: כן, אני מסכים
7: איתך. החיית את המשחק, שמת גול, ניצחון על שמו. בסדר? שים את זה בצד. בסוף, בסוף, כשאתה מתחיל לסרק את המשחק של הפועל באר שבע, ואתה רואה שאגף שמאל שלך מתחיל להיות יותר מדי, מה שנקרא פרוץ.
11: אבל זה היה דבר הכי פעיל, אמר.
7: היה פעיל, אבל הוא הפסיק להיות פעיל בדקה 37 כבר, והוא נהיה פעיל לצד השני. אז אתה, לא, בסדר, לא חייב להסכים, הכל טוב. בסוף, יש משחקים שלא משנים מהחילופים, הייתי אומר לך, הם צריכים לצאת. זאת אומרת, אם היה מוציא את גנח, סבבה. אם היה מוציא קודם את הבורום, הייתי אומר לך, גם סבבה. ואם היה מוציא את חמוד יקנה, הייתי אומר לך, עוד יותר סבבה. בסוף...
11: אבל אתה אומר אותם דברים כמוני, אמר. מה שאני אומר...
7: לא, אני לא בעיני פשוט מחליף של גנח, לא מופתע מזה.
11: אין ביטחון, הוא התקיע לך את השאר.
7: אחלה, אבל כולם בלי ביטחון.
11: אין לו ביטחון, זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד על מרציאנו, שפו גדול, באמת. שואל שקט. שואל טוב, אין לי טענות, כי הוא מתחילת העונה הוא הכי יפי בקבוצה. נותן שקט, עושה את העבודה יפה מאוד.
7: לא, מרציאנו חבל הזמן.

0: דווקא נגדכם גבוהות מאוד.
1: משחק הקישור וההתקפה שלנו, מאוד שבלוני, מאוד איטי, אנחנו משחקים בקצב איטי. חבר'ה, אני מכיר את הפועל באר שבע מספיק שנים, אבל קצב מאוד איטי. וכשאתה משחק ליד, קל לסגור אותך, ואתה עוד פעם תחזיר לצד שני, ועוד פעם לצד שני, ועוד פעם לצד שני, ואתה לא מגיע לזמנות. בסוף, בסוף, אנחנו משחקים עם קבוצה, עם עונה שעברה במשחקים היינו מגיעים ל-25, 27 ביתות, איזה 18 למסגרת, היום אתה מגיע לשליש, 7, 8, 3, 4 למסגרת.
0: חלק מהעניין. זה חלק מהעניין.
1: זה חלק מהבעיה, זה לא, זה חלק מהבעיה.
0: זה לא בעיה, זה הפכת בעיה כמובן, אבל...
1: זה כן, כי בפועל באר שבע, הקבוצה הפכה להיות קצת יותר אפורה, אנחנו צריכים להגיד את הדברים, את האמת.
0: כן, זה שהקבוצה היא פחות טובה, זה עובדה. אבל צריך להבין, וכמו שהמאזן הקודם אני עונה לו, אני עונה גם לך, אנחנו צריכים להבין, כמו שאמרת בהתחלה, אי אפשר להיות לפקוט מניצחון או לבוא בטענה, אבל... צריך להבין את הסיטואציה שאין מה לעשות, בסוף קבוצה ישראלית, שני מפעלים, אתה לא מסייר בטרנר, ואני לא בא לתרד שום יכולת היום, כי כבר ביקרנו ברבע שעה הראשונה ואמרנו כמה קטסטרופה היינו, בסדר? אמרתי את זה, אני לא בא לנקות שום דבר, אבל בסוף, כשמסתכלים על כל התמונה, ושחקנים עושים שבוע אחרי שבוע, טיסה, טיסה, טיסה, טיסה, ולפני יומיים הם היו בכלל במדינה אחרת, אז צריך להבין שגם משחקים כאלה יגיעו.
1: אבל לכן אני אומר, פה המאמן צריך לבוא לידי ביטוי, אמר, ופה החילופים היו צריכים לעזור לקבוצה. אגב, אני חושב שדווקא החילוף האחרון של ויתור היה טוב.
0: נכון.
1: היה טוב, היינו צריכים את זה. היינו צריכים את המנהיגות, היינו צריכים את הניציון, היינו צריכים את
0: הכל. לא רק החילופים, גם המחליפים.
1: החילופים והמחליפים, אבל אנחנו צריכים לשים דגש, כי יש לנו בעיה. יש לנו בעיה בין עשר מצבים, אמנה.
0: נכון, נכון, יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה גדולה.
1: מהשלמים של ויקינגורד, נסעתי והייתי וראיתי, גם במשחקים היותר טובים שלנו, אתה אומר, בסדר, זה לא וואו, זה לא הפועל באר שבע
0: שנה. לא יודע, שהיה משחק נגד הפועל חיפה, הגענו להרבה מצבי הפקעה ולא הפקענו. נגד הפועל...
1: אני אקטר לי לזכור העונה משחק שהוא משחק שאתה אומר וואו. זה
0: הפועל באר שבע שלי. לא, היו משחקים טובים, הם נקראתי אירופה, היו טובים.
2: אז אני חי עם זה,
0: מה
2: זה
0: קשור? סבח המשחק הראשון צריך גם ב-5-1. לא 6, או 6 אפילו. נגד סבח. במשחק הראשון, נגעת לי מספיק מצבי הפקעה, בשביל לגמור את המשחק. נגד הפועל חיפה הייתה אמור לגמור את המשחק. נכון, עכשיו זה אפור מדי, אין מה להגיד.
1: זה כאילו קרוב ומתקרב, וזה לא כמו שאנחנו רגילים.
0: נכון, לא כמו שאנחנו רגילים, בדיוק.
1: זה מה שאתה רוצים.
0: זה לא כמו שאנחנו רגילים, כי...
1: ואני אומר לך...
0: ויש הרבה סיבות, הרבה שחקנים טובים עזבו אותך. מבחינתי, עדיין לא מדברים עליו, אבל מבחינתי בלוריאן זה כאילו הבור. מעבר לקינגס, כן, עכשיו...
2: בהזדמנות זו נאכלו גם רפואה שלמה.
0: רפואה שלמה, אמן אמן, אבל שאני מסייג עכשיו בלי קינגס, בלי ונטורה, בלי בלוריאן, ואתה בא עכשיו... אין מה לעשות, היום שחקו היום 5-6 שחקנים, שבחיים ישחקו ביחד. לעולם.
2: אבל אין מה
0: חלק,
2: לעשות,
0: נכון? אירן. חלק מהעניין.
2: אין מה לעשות, אתה בשני מפעלים, עוד מעט
0: אז...
2: יהיה גם השלישי שיכנס לגביע. אתה חייב
0: אומר...
2: להריץ אותם.
0: בדיוק. אין מה לעשות. אז לפעמים...
2: ופתאום איזה אליאל פרץ קבל לך אדום, ופתאום איזה מיגל פתאום לא יכול לשחק.
0: נכון.
2: אין מה לעשות, זה חלק
0: אז
2: מהעניין.
0: אז השחקנים שנכנסים ומקבלים הזדמנות, צריכים להתחיל, אני חושב, לקחת את זה בשתי ידיים, כי לא תהיה להם עוד. לא תהיה להם עוד.
2: טוב, עמי, כן. מילה לסיום.
1: עוד דבר קטן, כן, מילה קטנה. אני לא יודע מה קורה לדוד זאדה, אבל משהו לא טוב עובר על הבחור.
2: אני חושב שהוא מחליף מצוין לעמדור, אני חושב שהוא עושה עבודה.
1: לא עונה.
0: לא יודע, קשה לשפוט שחקן שצריך 4 דקות ועוד 4 דקות ועוד 4 דקות.
2: כן, אני חושב שאין מה לשפוט אותו.
0: הוא נכנס כסותם חורים ותו לו.
1: חברים, קודם כל שנה טובה ו...
2: שנה טובה ושיהיה גמר חתימה טובה והמשך שבוע טוב.
1: בעזרת השם, בעשירי לחודש נחזור יותר טובים.
0: אמן, אמן.
2: בעזרת השם.
0: בשורות טובות.
1: שבוע טוב.
2: סתיו איתנו על הקו, נכון?
3: נכון.
2: שבוע טוב, סתיו. בוא סכם לי את המשחק. מה דעתך?
3: קודם כל אני רוצה לדבר באופן כללי על זה שלא נאבד לנו לא קנגווה ולא דמביטו, נאבד לנו האוקצניות קודם כל. הטירוף והתשוקה של הקבוצה, לא במשחק האחרון, ולא בשתיים האחרונים, וגם אני לא אוסיף אפילו את אירופה, שהיה לנו משחק בידיים, והיינו רק צריכים לקחת את ההזדמנות, ואנחנו רק מתעסקים במסירות האלה, והתבנית משחק המשעממית הזאת. אני חושב שחסר לנו קודם כל אוקצניות, תשוקה, טירוף, השחקנים לא בטירוף כמו שהם היו עונה קודמת, וזה מורגש. בסדר, אם אנחנו בבית... גם במשחק הקודם נגד הפועל חיפה.
2: הפועל חיפה.
3: גם נגד הפועל חיפה שקיבלנו את הגול בסוף והגיע לנו לקבל אותו. כי אנחנו לא נגענו אפילו פעם אחת בכדור, כל ה-90 דקות, כל התוספת...

0: זמן, כל הארבע דקות, חמש דקות שהוסיף, לא נגענו פעם אחת בכדור, רק שפסנו להעביר את הזמן בנפילות. שורה תחתונה, אנחנו לא נראים כמו שאנחנו אמורים להיראות, אני אפילו לא מסתכל על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אני מסתכל רק על עצמנו, ואני אומר, חסר לנו כל כך הרבה, חסר לנו מנהיג, חסר לנו שיטת משחק, המסירות האלה לא מובילות אותנו לכלום, וראינו את זה נגד זגרב. נגד זגרב, הגול גם לא מגיע עוד 100 דקות, כי לא באמת סיכרנו את השער שלהם. אמנם היה לנו את ההזדמנות עם האיסט והכל, אבל זה לא היה קרוב. עכשיו אני מדבר ספציפית רק על המשחק האחרון ששיחקנו היום, ואני אגיד, שיחקנו נגד קריית שמונה, ועלינו טוב בהתחלה. זאת אומרת, נכנסנו בהתחלה חזק למשחק, אבל אנחנו לא מנצלים את ההזדמנויות שלנו, ואז הקבוצה היריבה יוצאת להתקפה וחצי, ועוד שנייה כובשת. אני רוצה לציין את מרציאנו על משחק טוב, בסדר? הוא תמיד שם, הוא מוציא כדורים מהר, הוא משחק מהר, הוא רואה משחק נכון, הוא יורד נכון, מרציאנו טופ. כל השאר, הרבה פחות.
1: למה?
0: נתחיל בחוליית ההגנה שלך. אני שמעתי פה מישהו שאמר שנחמיאס היה טוב, אני לא מסכים בכלל. אוקיי, הרבה טעויות, מרגיש חוסר ביטחון, אני לא יודע, אני לא חושב שהוא עוד ברמה של להגיד שהוא היה טוב, אבל בסדר. עדיף על דיוק תמיד, בכל יום.
1: אז תבין למה, אז תבין למה אמרת שהוא טוב?
0: הוא טוב ביחס לדיופ, ודיופ זה לא...
1: אז אתה מסכים איתי, אתה מסכים איתי שאם היום היה עולה ג'יבריל דיופ, שיש לי אליו הרבה כבוד, אני חושב שהוא שחקן אחלה גבר, והוא בחור נחמד, והוא בחור טוב, והכל נכון ויפה, אבל בסופו של דבר, אתה מסכים איתי שהוא היה עושה את הטעות היום, שהייתה מובילה כנראה לשער השוויון של קריית שמונה.
0: אוקיי, אז הביקורת של כולנו על דיופ היא מוצדקת, ואני, שוב, הלוואי והייתי הבן אדם שיוכל את הכובע על דיופ, אבל לצערי אני מהראשונים שקקלו אותו, לא סתם, כי אני חושב שמעבר לחוסר ביטחון שהוא מקרין על הקבוצה, כן, כל כדור כמעט שהוא מקבל הוא מעיף החוצה ועזוב, לא ניכנס לדיוק. נחמיאס לדעתי לא היה ברמה, נכון, דיברתם על זה שוויתור כן נכנס וכן מראה מנהיגות, שזה משהו חשוב, אבל לא מרגיש שנחמיאס עושה את העבודה שהוא צריך לעשות, לפחות לא כרגע. מי עוד, מי עוד? מחרנו קנגווה, מי הבאנו כאילו? באמת אני שואל, מי הבאנו שבונה משחק, שמייצר מצבים?
2: רגע, באמת היה לך שחקן שאמור לתך מצבים, והוא לא עשה את זה וזה חמוד נקנן. הוא כן שחקן שאמור לייצר מצבים, הוא כן שחקן שאמור להחליף את הדבר הזה שנקרא יצירתיות בהתקפה, וזה לא קרה. עכשיו, להתחיל לבוא עכשיו אחד אחד ולהאשים למה וכמה זה לא נכון. עכשיו, השיטה הזאת, שנייה, אתה אמרת לי נגיב לך, אתה דיברת עכשיו ואני אגיב לך. לבוא ולהגיד עכשיו השיטה ומשעממת וזה, אולי זה נכון. בסוף זה מה שהוביל אותך עד הנה. הדרך הזאת, הסבלנות, התבנית התקפה לרוחב. זה מה שהוביל אותך לאליפות, זה מה שהוביל אותך כמעט... לא, שנייה רגע, אני אגיד... תן לי סיים, רגע, אבל תן לי סיים, אחי, תגיד מה בא לך. בסוף, בסוף, בסוף, יש דרך, יש דרך. יש איזשהו קריטריון מסוים להפועל באר שבע שבה היא משחקת במשך כמעט 3 שנים עם רן קוז'וך, כמעט הביא לך אליפות בראשונה, בשנייה הביא אליפות והיית קרוב מרחק של כמה שניות?
1: 18 שניות
2: ואתה בליגה האירופית. זה קודם כל. עכשיו, נכון, זה משעמם, נכון, זה משעמם, נכון, זה לא נראה טוב, אני לא מזמן, אתה הרבה יותר אפוקי שעוזב אותך שחקן כמו קינס קנגווה, אין מה לעשות, זה משמעותי, אבל, אבל, אבל, זה הדרך. ברגע שאתה מבין גם שיש לך לאן לצפות, זאת אומרת, אתה כן רואה דקות טובות במשחקים אחרים, אתה כן רואה איזשהו זיגזג. אם עכשיו מתחילת העונה, היית אומר לי, תשמע, הכל אפור, הכל זה, אתה צודק. אבל היו משחקים כן טובים. היו משחקים בתחילת העונה גם באירופה כן טובים. אפילו גם בליגה, היו דקות טובות גם היום, 40 דקות. אני מעדיף ובוחר לקחת את הדברים האלה, ובאמת, גם אני לוקח כאופציה, ואת הדבר הזה שפורסון עדיין לא נכנס, כי חסר לו איקס דקות או חלודה להסיר, וגם ההגנה שלך לא מתואמת, כי עושים כל מיני שינויים, וניב יושע וונטורה בחוץ, וזה הכי חשוב מבחינתי, שוונטורה בחוץ כמעט חודש וחצי, הוא יחזור בעזרת השם אחרי הפגרה, ויש לך את דוגריסה, שהוא ייכנס לעניינים, הוא יהיה טוב, אתה תרוויח אותו.
1: אז אני רק אגיד, ממסיבת עיתונאים של רן קוז'וך, הוא נשאל על הנושא הזה, אז הוא אומר ונטורה, דיופ, רוטמן, ויקטור צפויים להיות קשירים בחזרה מהפגרה.
2: יפה, אז גם ויקטור שזר,
1: שזה הבשורה הכי גדולה שיש פה ממסיבת העיתונאים.
2: אז אני מבין כל מה שאתה אומר.
0: לא ראינו שום דבר ממנו.
2: נכון, נכון.
0: עכשיו שוב, אנחנו מדברים על שחקן, שמע, אני האחרון שרוצה לטול, אבל אנחנו מדברים על שחקן שהשקיע עליו כל כך הרבה כסף, ומה הוא בעצם הוכיח לנו? תשמע, אפשר להגיד, הוא היה פה רבע שעה, פה 20 דקות, פה הוא נפצע, הכל טוב יפה. אבל אתה רואה, שחקן, תשמע, קנגו, זה קל תמיד לדבר על קנגו, אבל בנגיעה הראשונה אתה רואה שהוא שחקן. אנחנו מביאים שחקן ברמה...
2: אבל אין קנגו, זהו.
1: אבל זה אחד בדור, זה כמו ג'וסואז,
2: כמה קנגו, כמה קנגו היו לך בבאפול באר שבע ב-20 שנה אחורה, אחי?
0: בוא נראה אחורה, אתה יודע מה זה קנגו. אתה מביא שחקן ברמה הזאת, במחיר הזה, אתה מצפה שבנגיעה הראשונה אתה כבר תראה לפחות ניצוצות של שחקן. עכשיו שנייה, דיברנו על שיטת המשחק, אמרתי לך, הפועל באר שבע שנה שעברה הייתה נראית אחרת, וגם היום רואים שהיא מאומנת ברמה גבוהה. זאת אומרת, אתה רואה שהקבוצה עמדה מול זגרב מאומנת, רן עושה את העבודה שלו. אבל הוא לא הביא, ואני לא יודע אם זה אשמתו או לא נתנו לו, אבל הוא לא הביא את החיזוקים הנכונים, כי כנראה, חוץ מוונטורה וכל השחקנים שעכשיו אמרת, רוטמן, שבאמת רוטמן זה הברקה, וונטורה אין עליו, ושחקנים שהם באמת אוגריסה רמה גבוהה, אני מאמין בו.
2: אז אוגריסה רמה גבוהה, וניב ישוע עשי חוק של הרכש, ורוטמן בלי מצוין, ופורסון כנראה ייכנס לעניין ויהיה טוב, זה כבר 4 שחקנים רכש שהם טובים.
0: לא, רגע.
2: אז מה אתה רוצה? להביא 10 שחקנים, אתה
0: לא
2: יכול להביא 10 שחקנים.
0: רגע, אבל הפורסון לא יכולים להגיד כלום, כי בינתיים לא...
2: אנחנו מניחים, מניחים, אמרנו אם.
0: אוקיי, אז אפשר להגיד שניב ישוע זה שיחוק, ואין ספק בזה, וזה מדהים שילד מנהל לך את המשחק שהגיע מקבוצה שירדה ליגה, אבל שורה תחתונה, אנחנו, כרגע, זה הסגל הקיים, אנחנו צריכים הרבה יותר לדעתי, ליזום, לבות לשער, לעשות דברים שהם
2: קצת יותר
0: מתוחכמים, כי בסופו של דבר התבנית הזאת...
2: אתה יודע מה, מה, מה אני עכשיו, אני מסכים במסך פה, אתה יודע מה גומר עליי?
1: נו.
2: הנאחים והקרנות, אחי, אתה לא מצליח לעבוד הראשון.
1: אין מה לעשות, אין,
2: זה לא... הקרנות האלה זה משגע אותי, אתה לא עובר את השחקן הראשון?
1: אז אני אגיד פה לסיכום, שזה יבוא, וזה לוקח זמן, וכמו שאלירן אמר, הקבוצה הזאת לפני יומיים הייתה בחול במשחק בליגה אירופית, באינטנסיביות הרבה יותר גבוהה, מגיעה לפה, אין מה לעשות, זה יהיה לאורך כל העונה עד ינואר, ובאוקטובר יש לנו את זה פעמיים, אז חבר'ה, לחבק כל 1-0, גם עם היכולת לא הכי מדהימה, חבר'ה, תקומו למחרת בבוקר, מבטיח לכם שתראו את הגול, יעלה לכם חיוך על הפנים ותמשיכו את יום העבודה שלכם, ויהיה לכם מה זה כיף ומדהים.
0: לגמרי.
2: שם מה זה לעבור יום כיפור, אחי, הכי הפסד, איזה באסה.
1: לא, חס ושלום, הנה, הכל בסדר.
0: אם היה נופל גול בצד שלנו, כולנו היינו מדברים אחרת. נכון שניצחון זה ניצחון.
1: ברור, אבל ואם, ואם, ואם.
2: ואם היינו מפקיעים 2-0
1: ו-3-0. ואם הקרן נגד סבח לא הייתה הולכת.
0: אבל לדעתי הם היו יותר קרובים ל-1-1 מאשר ל-2-0.
2: הם לא, הם לא, הם לא, הם לא, עצור, עצור, הם לא, הם לא.
0: מה?
2: הם לא עשו לך בליץ, הם נכון, אולי ניעו בכדור והחזיקו אותו
1: ב-20.
2: הם היו בדיוק כמוך בצד השני.
1: הם היו כמוך נגד זגרב.
2: בדיוק.
1: הרבה מסירות בלי הרבה
2: תארס. בדיוק, הם לא עשו לך איזה בליץ פה שאתה אומר עכשיו, וואו, הכדור שרק פה על השאר. לא, זה לא קרה.
0: אני, בסדר, אני חושב שבסופו של דבר, בני, אתה צודק שאמרת שהאינטנסיביות שהם קסים, חוזרים, הכל טוב ויפה, זה מובן. אבל בטרנר, נאבד לך, גם עם הקהל וגם עם הקבוצה, נאבד לך העוצמתיות. העוצמתיות זה אומר שגם הגול נגד הפועל חיפה עדיין יושב, כי התיקו הזה, בסופו של דבר, אתה סופר את הנקודות האלה, ואני חושב שכל נקודה היא חשובה, כמו שכולנו יודעים.
1: אז זה מה שחשוב, ועם הדבר הזה צריך ללכת.
2: נכון, נכון.
1: בסדר, תכף זה דבר נחמד.
2: אני כן יכול להסכים איתך שטרנר צריך להיות יותר מרתיע.
1: טרנר יחזור להיות מרתיע.
2: לאט לאט.
1: והקהל צריך לבוא בהמוניו ולמלא כל פינה באצטדיון המדהים הזה ולתת בראש. אז סתיו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: גמר חתימה טובה, שיהיה שבוע טוב.
2: חתימה טובה.
1: ורק בריאות.
2: גם קל ומועיל.
0: גם לכם, גם לכם.
1: טוב. אני רוצה רק לדבר רגע על הדבר האחרון ש...
2: היום היו מאזינים, אני חייב שהיום היו מאזינים.
1: איכותיים.
2: באמת.
1: זה איכות.
2: זה כיף לשמוע.
1: חוץ מהעניין הזה שקצת חרה לי על הנושא הנגישות.
2: זה... ומה אנחנו יכולים לעשות? כאילו זה...
1: מה לעשות? רק להעלות את הנושא.
2: בדיוק.
1: רק להעלות את הנושא. טוב, הדבר היחידי שאני לוקח מנסיבת עיתונאים של רן קוז'וך היום, שוונטורה, דיו ורוטמן וויקטור צפויים לחזור אחרי הפגרה, יש לנו עירוני דבריה.
2: גם רוטמן?
1: גם רוטמן.
2: כי רוטמן אמרו לי, מתיחה ברצועה הצידית, וזה חודשה יפה, בסדר.
1: אנחנו מדברים פה על 3 שבועות. אלירן אמר מילה אחרונה, באמת, לפני שאנחנו סוגרים פה.
2: לפני שאנחנו
1: הולכים פה ליום כיפור.
2: קודם כל...
1: ממי אתה רוצה לבקש סליחה?
2: קודם כל, בלי קשר, זה באמת זמן לחשבון נפש. גם אנחנו כאוהדי כדורגל, זה הזמן להבין, ולהבין שאנחנו רואים שחקנים במגרש, ואנחנו לא יודעים מה עובר עליהם. ואנחנו מבקרים שחקן שהגיע מחוץ לארץ ב-1.7 מיליון יורו לכאורה, ושופטים אותו אחרי 2 נגיעות, ולא יודעים מה קורה איתו, ואיך זה לבוא לארץ, ושופטים זרים אחרי חודשיים של מלחמה, ומבקשים מהם להיות הכי טובים, אז אני חושב שגם אנחנו כאוהדים צריכים לעצור רגע, ולהבין שיש פה אנשים ובני אדם ועובר דברים, ואנחנו עוברים דברים, ואנחנו מדינה בעייתית.
1: מאוד.
2: ויש פה מאמן שעובר המון המון המון המון.
1: ומאמן
2: ואנחנו
1: שהוא...
2: ואנחנו עוברים איתו.
1: מהמוצלחים שהיו בהפועל באר שבע.
2: אני גם חושב את זה, ויש פה שחקנים טובים, ויש כאן קבוצה טובה ובסיס טוב, ויש לנו קהל טוב, ויש לנו מועדון חזק.
1: מאוד.
2: ואנחנו צריכים להסתכל. לא, אני לא רוצה לחזור אחורה עכשיו 20 שנה, לא, זה ממש טוב. להבין שלפני חודשיים, פה הרמנו צלחת אליפות. ולקוות ולהבין שהפעם הבאה לא תהיה בעוד 10 שנים. היא תהיה קרובה יותר, כי אני בטוח בזה, כי יש פה אנשים שעובדים. גם אם לא הבאנו את הרכש שרצינו, אבל בסוף הגיעו שחקנים אחרים, אולי זה פחות טוב, אנחנו לא יודעים. אבל עצם זה שהמכונה תמיד תעבוד, ותמיד נהיה בדבר הזה שנקרא צמרת ומטרות ויומרות, אז שפו לנו, ואם פגענו במישהו בשידורים, או זה, אז כמובן אנחנו מקשיבים פה סליחה, הכל מאהבה, הכל, הכל, הכל מקצועיות נטו, זה מה אנחנו יודעים, אנחנו עושים את זה מאהבה ומהלב, ואין פה שום כוונה לפגוע באף אחד חס וחלילה, ושיהיה גמר חתימה טובה, צום קל,
1: ומועיל,
2: ובשורות טובות הכי חשוב.
1: טוב, חברים, תודה רבה לך, אלירן אמר, תודה רבה לאייל שהיה פה איתנו על הביצוע הטכני, תודה רבה לעידו טיבי, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היציאה הדרומי שתעלה מחר, כמובן, בכל הפלטפורמות של רדיו דרום, ואולי אפילו נספיק לעשות איזה פרק קצרצר מחר לפני הצום, נעדכן אתכם, שיהיה לכם שבוע טוב, גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו, יאללה הפועל, אנחנו אלופי המדינה, תרימו את הראש, אנחנו הכי חזקים שיש.
3: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם לאהבה גדולה. בכל המועד חוקות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדין בריסין הנוסיתי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים נקים, בשיתוף חדשות 12, דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים נקים מהדרום. מחכים לכם בדין בריסין הנוסיתי באר שבע, הכניסה חופשית, בואו לפרגן. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתן, לרקוק, לבלות יחד, דייל בעיר ובטבע, מופעליים, קורקינט, וכל מה שצריך לטיולים וקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך לימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכם. חייגו כוכבית 9531.
5: ים דם פרעון עבר ותחזרה שעש, אנו נמדון חיוב בריבורים ואין חרצה על הפועל.
6: אבו כך מרכז הקרמיקה, מהיבוא על הצרכן. גרנית פוצלה, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, המקסרה באר שבע, 086, שבעות 200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה, שמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב לשומרן, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, ביטוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים, ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה, הגדול בארץ, פאב מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית והיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברית, 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. הביסבור סנטר, כל קניות המדורים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגל.
6: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום, מקבוצת אלילב, פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעין, בום אשדוד, בום רחובות, ובום רמלה, חג שמח, מבום, מקבוצת אלילב.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: רדיו דרום. הרשת. בבית.
10: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: על מוד יש לכתוב, לכתוב על עצמך, זה הכי טוב. אמרת

צ'וט שעשיתי, חובות שעוד לא גביתי. חכה. תבכה.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו, הלב שלך זה אח שלי.